0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Dette er P4.
11: Så det når du kjører bil og diverse.
12: Man blir liksom i godt humør av det.
13: P4. Lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Oliv.
2: Hei, det Petter fra Power som ringer.
1: Ja, hei.
2: Hei, du, det var den vaskemaskinen din.
1: Ja.
2: Dessverre så det en svakhet i akkurat den serien som du har der.
1: Ok.
2: Det skilles ut noe rust fra drivverket og ut i trommelen.
1: Ja.
2: I utgangspunktet så ringer jeg jo da bare for å informere om det at vi fraråder å vaske hvite klær da i den maskinen.
1: Jeg tror det bare tull.
2: Tull?
1: Jeg tror det P4.
2: Tror du det P4? Var det så lett å gjennomskue det?
1: Ja.
3: Ja, det dårlig gjort, altså, avslører ja, Marius så fort.
2: Det blir vanskeligere og vanskeligere å lage disse luretelefonene.
3: Tenker du aldri på Marius? Stakkars, jeg sitter og ringer og ringer.
1: Åja, men det jo yndlingsprogrammet.
2: Å, det så hyggelig.
1: Å, hvis ikke jeg får med det med mamma, det alt
2: Ja, det var Camilla Solås da, som ville at vi skulle lure deg med den vaskemaskinen din.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
2: At vi hadde tenkt å gi deg sånn cirka 5% avslag på en vaskemaskin som du kan vaske det hvite tøy, som du kan ha ved siden av den som skiller ut rust.
3: Jeg hadde tenkt å foreslå at det er egentlig ganske ålreit at det er litt rosa farge på tøyet.
1: Ja, jeg vil gjerne ha en for mørke klær og en for hvite klær.
2: Det er litt som Bjørn sier, Bjørn her har mye erfaring med bremsespor, og de synes ikke så godt hvis det er litt rust i vasken.
1: Fantastisk.
3: Ja. Nei, men da klarte vi ikke å lure deg i hvert fall. Det er helt klart. Nei.
2: Hils Camilla og si vi prøvde.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg er veldig nødt til å ringe.
2: Ha det.
1: Ok.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
1: Og soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
1: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
1: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
5: Ja, da får
1: jeg... Men ta så følg med nå.
5: Ja.
6: Hører

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, hallo, det Aksel Kardang fra Statens Vegvesen.
1: Ja, hei! Ja, hei!
2: Du skal ta førekort med tilhenger.
1: Ja.
2: Du har krysset av for nedsatt syn.
1: Ja, og så har jeg levert inn sånn synstest på nede på Biltilsynet på Gol.
2: Men det jo bare et papir hvor det står hva slags syn du har, og ikke, du har jo ikke tatt en synstest hos oss.
1: Ja, hva skal jeg gjøre med det da?
2: Ja, vi vil jo gjerne teste synet ditt da.
1: Seriøst?
2: Ja, vi opplever så mye juks med attester som folk leverer inn.
1: Ja, så jeg må ned til Dikkon og ta en synstest.
2: Du, vi gjør det faktisk over telefonen, forutsatt at du har en smarttelefon. Da kan vi gjøre det nå.
1: Ja, hvordan skal jeg gjøre det da?
2: Vi bruker kamera på telefonen din i kombinasjon med ultralyd som sendes gjennom plasma og retina i øyet og gir et ekko.
1: Jeg holder telefonen fra øyet?
2: Ja.
1: Ja, ok, jeg sier oss det, så gjør det da.
2: Hvis du legger håndflaten din først, vi kan begynne med høyre øye. Og så legger du håndflaten din mot pannen, sånn at du får en håndsbredd ut fra pannen, og der skal du holde telefonen. Ja, der ser jeg at du gjør det.
1: Okay.
2: Du kommer til å høre en pipelyd, og mens du hører den pipelyden, er det veldig viktig at du holder telefonen helt stille, og så må du se rett mot kamera.
1: Ja.
2: Mens du hører lyden, så sier du høyre, høyre, høyre.
1: Ja, ja, okay. Greit.
2: Da starter vi på 3, 2, 1, og der...
1: Høyre.
2: Da har vi verdien på høyre øye. Så tar vi og måler venstre, og så kan du gjøre det samme og flytte telefonen over og si fra når du klar.
1: Ja, jeg klar.
2: Ok, da må du jo da si venstre, venstre, venstre. Så får vi samordnet dataene. Det sitter en og ler bak der, hører jeg.
1: Ja,
2: du må be henne om å holde munn så ikke det forstyrrer våre dataer. Ja, kan du være så snill og ta det på alvor?
1: Ja, greit, ja. Jeg forsøker nå. Hold.
2: Da starter vi med venstre øye, og vi starter på 3, 2, 1, og der.
1: Okay. Høyre eller venstre?
2: Du skal si venstre, og det venstre øye vi nå tester. Er du klar?
1: Ja.
2: 3, 2, 1, og der.
1: Venstre, venstre, venstre, venstre. Venstre, venstre, venstre, venstre.
2: Der. Ja, det veldig bra. Kjente du noe prikking eller noe sånt i øynene? Nei, jeg får opp dataen her. Det står her at du har jo et voldsomt trangsyn, står det her. Dette samsvarer jo overhodet ikke med den brilleseddelen du har sendt oss.
1: Nei, det var veldig rart.
2: Ja, det var veldig rart. Men det så jo kanskje veldig rart ut også. Det er... Kan vel hende at det er noen som har villet at du skulle gå fem på? Så det er nok P4 som ringer. Godt hjulpet av svigerinnen din, Renate. Lykke til med oppkjøringen, du.
1: Jo, tusen takk.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det tre dager igjen til Norge skal møte England i kvartfinalen I VM. Det helt utenkelig, men vi altså der, og utenkelig var det jo på 80-tallet og I det hele tatt slå England I fotball. Nå det jo ikke så utenkelig lenger.
2: Nei, det altså, vi har jo, vi mimrer jo hele tiden til Marseille 98, og så slo vi Brasil igjen. Nå begynner det selvfølgelig å bli dagligdags for oss, men England, det føles mer overkommelig på en måte.
1: Ja, vi skal tilbake til 1981, og ja da, vi hadde Åge Hareide og Einar Aas bak I forsvaret, ja, vi hadde Halvard Thoresen, vi hadde Tom Lund, vi hadde Paul Jakobsen, vi hadde Arne Larsen Økland, men å slå England, det var da, et stykke unna likevel.
2: Da du gæren. Og det var jo så vilt, og hvem kan glemme det, kommenteringen underveis?
1: Ja, altså, dette altså en kvalifiseringskamp til VM. Vi kommer ikke nok ikke dit da.
2: Nei.
1: Men det en kvalifiseringskamp til VM. Og Norge slår England, og Bjørge Lillien går av hengslene.
2: Kåret til den beste kommentatoren I verden, av brittene selv.
1: Ja!
2: Altså, The Observer kåret dette til verdens beste, og han henviser jo til en hel hev med folk, ikke sant? Lord Nelson og Lord Beaverbrook, som jo da var avisbaron og politiker. Churchill vet du hvem er? Clement Attlee roper han. Så synes du det gøy å høre på, men du aner jo ikke hvem det
1: Nei, hvem det?
2: Han har vært statsminister. Henry Cooper, han var tungvektsbokser, og så var det John Charles, som da var en legendarisk fotballspiller fra Wales, og han bare drar nedover en hel haug med navn, og han hilser jo også da selvfølgelig også til daværende prins Harald, altså du kan jo bare høre på dette her.
3: Det blodslutt! Norge har slått England 2-1 I fotball. Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 I fotball. Det alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet I fotball, Maggie Thatcher. Og som de sier på ditt språk I buksebarene rundt Madison Square Garden I New York. Your boys took a hell of a beating. Maggie Thatcher. Norge har slått England I fotball. Vi best I verden.
4: Eller

0: Om du skal snakke til foreldrene mine om sommeren, Jan, lykke til.
1: Oh, ja.
0: Da får du stort sett i løpet av dagen, altså hele dagen. Hei, vær litt stille, se på sykkel.
1: Og det er jo Tour de France, selvfølgelig, ja, de er der, ja.
0: Hele sommeren, det er ikke mulig. Og jeg tenker, når i all verden skal du snakke med dem da? I hvert fall ikke på dagtid.
1: Jeg er så oppe på kvelden, det er jo fotball, så det må være umulig. Du får sende dem en melding da, så hører om de har et kvarter et eller annet sted.
0: Ja, ja, i beste fall. Ja. For det er Tour de France hele sommeren. Møtte kona til naboen min også i oppgangen i går. Lurte på om jeg følte noe særlig med på sykkel. Nei, jeg ser ikke så mer sånn, og så var det sånn, han der, han... Ja. Så får vi se fotballen sammen da, i hvert fall.
1: Ja, det er koselig. Og Tour de France er jo et sånn lite leirbål som nordmenn har forelsket seg i ganske mange år. Og så har vi hatt noen oppturer og noen nedturer, ja. Men nå er det jo en opptur igjen, så nå er det sikkert klin umulig å prate med mor og far, for nå har vi en nordmann i gul trøye, ja. I Tour de France.
0: Det er ikke hverdagskost det, altså.
1: Er det ikke bare Alexander Kristoff og Thor Hushovd som har gjort det før?
0: Som at gul trøye, tror jeg nok at det er bare de to, ja.
1: Ja, ja, så vi må på det nivået av norske syklister, liksom. Og nå er det en som heter Torstein Træen, som var med i et brudd i Tour de France i går, som de da antatt bedre i sammendraget, bare lot gå. Og de gikk såpass mye lenger forbi at Torstein Træ nå har den gule. Han vant ikke etappen og sånn, men han altså sammenlagtida hans gjør at han kan gå i den gule trøya for Uno X, og det er litt stas.
0: Ja, det er jo stas.
1: Det er jo litt det norske landslaget i sykkel.
0: Jeg synes det er så gøy den tankegangen, altså gutta sitter der, sykler, liksom har ambisjoner om å vinne, tror du, for han sånn, nei, vi lar han gå, han er ikke noe farlig, bare, han knekker i fjellet.
1: Det er ikke noe sånn kjempekompliment.
0: Hva sier du, gutta? Nei, vi lar han gå.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Du hører lyden av sommer.
7: God sommer.
8: God sommer.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hverken du eller jeg, Jan, har noen ganger vært aktuelle for Tour de France.
2: Nei, ikke om, nærheten engang.
1: Selv om du er noe nærmere enn meg.
2: Jeg har syklet Trondheim og Oslo.
1: Ja.
2: Er det...
1: Ja, for meg så er det er to etapper, det Tour de France.
2: Ja, nei, det jo ikke det engang. Nei, det det de driver med hver dag.
1: Det er det?
2: Nei, det kanskje ikke 50 mil, det nok ikke det. Hver dag.
1: Også de, Jan, har en gang satt seg på sin aller første sykkel. Jeg kan huske min første sykkel uten støttehjul. Mm. Det var en, jeg ønsket meg krosser med sånne dempere, ikke sant? Sånne fjæringer foran i ramma. Jeg fikk krosser, men de fjæringene var bare sånne plastikgreier som hang rundt, men det så sånn ut. Så jeg sa til alle at ja, det er demper, ja.
2: Det er gøy. Nå skal vi til Emil Gukil, han som har blitt helt langrennsdilla. Han følger med på fotball og har sett i sosiale medier. Men Emil Gukil, om hans første sykkel, og det er vår kjendisreporter Inger Dahle som har møtt ham.
3: Jeg, altså den første sykkelen jeg kan huske at jeg var med på butikken og fikk, det var en DBS, skal vi si, marineblå. Den beste sykkel, er det det står for? Jeg hadde i hvert fall en blå DBS, jeg husker det, det sto mellom den, en sånn, hva skal man kalle det, gatesykkel, DBS, veldig fin, eller en litt mer sånn terrengvariant, Merida, var det vel et merksomhet. Så da husker jeg pappa og jeg var på en sykkelbutikk i Rygge, som på den tiden var en egen kommune, nå er det en del av Moss. Vi sto og så på syklene, og så var det ok, det stod mellom disse to, så valgte jeg den DBS-en, og da sa pappa, ok, du kan gå og sette deg i bilen, og så skal jeg betale og ta med sykkelen ut og sånn. Og så gjorde pappa det, da husker jeg han satt seg i bilen, og så sa han at han som jobbet i butikken, han sa at du gjorde rett valg. At det var faktisk det beste valget. Det var ikke bare den beste sykkel, men også det beste valget her. Så den sykkelen hadde familien min i mange år. Først brukte jeg den lenge, og så gikk den jo arv da til de to brødrene mine. Så det var veldig mange gode minner med den sykkelen der, jeg husker det godt.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
7: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
8: Tenk at det er sommer, da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best på sommeren, da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
9: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.
10: P4.
11: Lyden av sommer. P4.
10: Lyden av sommer.
8: God sommer.

0: På P4 veldig tidlig på morgenen.
1: Together, sammen. Tenk deg, nå har de norske landslagsgutta vært sammen i over en måned. Det straks 5 uker siden de dro til USA. 26 mann pluss støtteapparat, materialforvaltere, ledelse.
0: Jeg tror Solbakken sa de var rundt 50.
1: Ja, 50 stykker sammen i 5 uker. Det kan bli trangt da.
0: Det kan det, og ikke reiser de rundt og opplever nye ting, eller drar på fornøyelsesparker hele tiden, eller opplever Las Vegas, eller...
1: Det nok mye buss, treningsanlegg, gymmer...
0: Ja.
1: Ja, og ja. En og annen golfrunde har jeg sett at de har fått klemt
0: i. Men så de i et fantastisk land å være i, altså som besøkende, som turist.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: God morgen. Jan og jeg ble akkurat enige om at det er torsdag.
1: God morgen.
0: Den 9. Klokka er 6, og vi starter dagen med P4-nyhetene med Anne Siri i Nørstebø.
2: USA har gått til angrep på Iran igjen. De skal ha angrepet omtrent 90 militære mål, hevder de. Iran melder om eksplosjoner flere steder i landet og lover massivt motangrep. Flyalarmen har i natt gått i nabolandene Bahrain, Kuwait og Qatar, og vitner forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjoner kunne høres. Ifølge militæret er det luftvernsystemene som stanser fiendtlige angrep som er årsaken til eksplosjonene. De vet ikke hvor angrepene kommer fra. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å bevare roen og søke seg til nærmeste trygge sted. Nok en ung MC-fører har mistet livet. En mann i 20-årene omkom i en møteulykke mellom en motorsykkel og en personbil i Kongsvinger sent i går kveld, det bekrefter politiet i Innlandet. Det har i natt pågått undersøkelser på stedet. I personbilen satte to personer som kom fysisk uskadet fra hendelsen. Årets juni er den varmeste som noen gang er målt i Vest-Europa. Snitttemperaturen endte litt over 3 grader over normalen, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste, Copernicus.
3: Rapporten viser også at Skandinavia, Island og Storbritannia hadde mer nedbør enn normalt i juni. Samtidig er det under 2 uker siden klimaovervåkingstjenesten kunne fortelle at havene aldri har vært varmere enn de var i juni, og da sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til P4 nyhetene at utviklingen er skummel.
4: Vi får mer ekstremvær som hetebølger, som flom og som mer ekstrem regnskyll i tillegg. Bekrefter på det samme, nemlig at klimaendringene ikke lenger ligger foran oss i tid, men det skjer her og nå. Det påvirker liv rundt omkring i hele verden og her på hjemmebane i tillegg her og nå.
2: Reporter i saken, det var Stine Strander. Lederne på NATO-toppmøtet fikk våpen i gave fra Tyrkias president Recep Erdogan. Ifølge Storbritannias statsminister var revolverne inngravert med navn, og de fikk også med en eske ammunisjon, skriver NTB. Hans våpen ble ivaretatt av britiske tjenestepersoner i Tyrkia og ville trolig bli plombert før det sendes til Storbritannia. Det er foreløpig ikke kjent hva Norges statsminister Jonas Gahr Støre gjør med sin gave. Og engelske fotballspillere skryter av Erling Braut Haaland før lørdagens VM-kvartfinale mot Norge. Aston Villas Morgan Rogers spør om noen har stoppet han noen gang og kaller Haaland for en utrolig spiller, skriver Reuters. Han mener Englands nøkkel for å vinne er å hindre at ballene kommer frem til Haaland under kvartfinalen. Erling Braut Haaland står jo da med 7 mål på 4 kamper så langt i VM.
5: Ja, men jeg er sikker på at Rogers kalte ham for Haaland. Akkurat som han har fått beskjed om.
6: If you're not in Norway, you can say Erling Braut Haaland. And if you're in Norway, you can say Erling Braut Haaland.
0: Yes. Og neste uke, vi trenger en hel uke på det, skal vi lære deg hvordan du sier Ødegård. Det er jo greit å vite når man er ute og reiser, så man har noe klart når amerikanerne for eksempel spør. Nå sier jo de sir uansett, og det er jo fristen å la det være med det.
5: Ja, i England så betyr det noe spesielt når de sier sir. Da er du adlet. Yep. Men i USA så er det ikke så mye adling.
0: Nei, det er det for å få ut mest mulig tips.
5: Ja, det er helt sant. Vi spør altså om ditt beste USA-minne i dag. Det er jo mange av oss som har vært i USA og latt oss forbløffe over dette mangfoldige, enorme landet.
0: Det er jo noen forskjellige ferier avhengig av hvor i landet du drar.
5: Hvis
0: du gidder å dele det med oss, så er det veldig hyggelig. Gjør det i en tekstmelding da til 1904, og så starter du meldingen med frokost.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
5: 9. juli, og du våkner til 11 grader i Tromsø i dag, 10 i Bodø, 8 i Trondheim, 14 grader i Bergen og Stavanger, 17 i Kristiansand.
0: Ja.
5: Ingen høyere. Lillehammer så er det 10 grader nå, i Oslo 13, men det skal bli mye varmere. Ikke så mye varmere lengst nord, det blir for det meste skyet, men også gløtt av sol, som det heter i kontaktannonsen, holdt jeg på å si, salgsannonsen.
0: Ja, det er to forskjellige ting.
5: Ja, det er to forskjellige ting. I Midt-Norge i dag, stort sett oppholdsvær, fint vær på Vestlandet, pent vær på Sørlandet, og knallvær på Østlandet i dag.
0: Det er så deilig, for i går hørte jeg ordet ruskevær, men det hørte jeg ikke i dag.
5: Nei.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Og hvis du noen gang lurer på hvordan du skal få Jan i godt humør, da skrur du bare rundt på radioen din til du finner en låt med Roxette.
1: Helt presist. Spiller
0: ingen rolle hvem av dem det er.
1: Nei, det er jo bare hits. Det er hitsgalleri. Men nå har altså landslagsgutta vært i USA siden 4. juni. 5 uker i strekk, og er sikkert sekken full av gode minner. Ikke bare på fotballbanen, men alt annet de har opplevd også. Så det er det vi spør om i dag. Ditt beste USA-minne. Og Ole forteller at han i 1990 var på en korturné der de besøkte Son of Norway Lodger, og da de kom til New York og Staten Island, så fikk han oppleve luksus i annen. Blant annet indoors jacuzzi, der du kunne ligge i boblene og bestille mat samtidig. Eieren av dette lodge-systemet hadde koblet seg til 9 ulike kjeder, så du bare trykket på en knapp, og så kom favorittmaten etter at du ligger og koste deg litt i boblene.
0: Og der, mine damer og herrer, grunnen til at jeg aldri kan bo i USA. Da hadde jeg hatt diabetes 2 i løpet av 14 dager. Petter, god morgen.
2: God morgen.
0: Du må fortelle, for det du har gjort er jo selve drømmen til ganske mange nordmenn. Du har altså kjørt, hva heter veien?
2: Route 66.
0: Route 66, og hva heter motorsykkelen?
2: Det var en Harley Davidson. Ja. Kjørte fra Chicago til LA på helt esken, og de fikk delt ut av de vi dro på tur sammen med firmaet.
1: Eskenye Harley Davidson, det høres så fett ut. Hva var høydepunktet, Petter?
2: Nei, det var kanskje å kjøre gjennom Texas, hvor du ser at jorda er rund. Så, ja. Alt er svært, da. Og kanskje Vegas og Grand Canyon, tenker jeg kanskje høydepunktet på den turen,
0: ja. Ja, på Harley Davidson. Og da hørte du vel bare på Born to be Wild mens du kjørte da, kanskje?
2: Det var mye sånn musikk, for det var serieanlegg på denne svære Harley, så det gikk mye sånn musikk,
1: ja. Ja, har du den eskenye Harleyen fortsatt, eller?
2: Nei, du, den var bare på lån, så jeg har en Harley, men den er ikke eskenye.
0: Men Petter, det er aldri for sent å skaffe seg en eskenye Harley. Du, god tur inn på jobb, også, for du har en fin dag og god sommer.
2: I like måte.
0: Takk, ha det.
1: Ha det.

0: Take us down, du vet det samme når du hører den halvkaribiske versjonen av Break My Stride. I USA er det jo mange som har vært, og vi har jo bedt om ditt beste USA-minne i dag. Aquakjell lå med en gasstanker i Houston. Det betød da som sjømann at man lå ankret opp sikkert da utenfor Houston da jeg fylte 17 år, september 1969. Lett matros ombord var han, og da ble jeg selvfølgelig dagen ordentlig feiret. Tenkte jeg 17-årsdagen din.
1: Feire 17-årsdagen din i Houston.
0: Er ikke det verste det?
1: We don't have a problem. Vi har også fått en melding fra Håkon, som har vært og besøkt Elvis sitt hjem i Graceland i Memphis. Det er ganske høyt opp på ønskelista det nå, altså.
0: Jeg er litt misunnelig på den, ja. Faktisk. Den og Nashville, selvfølgelig.
1: Ja.
0: God morgen, vårt beste minne var turen vår til Los Angeles, og da har vi satt beina innenfor Universal Studios.
1: Ja.
0: En enorm fordøyelsespark med alt det beste fra filmindustrien. Skal sies at det å sette foten innenfor Wendy's fastfood-restaurant første kvelden også satt spor. Alt av menyer, alt var enormt. Altså egentlig så var bare hele turen på 10 dager helt rå. Hilsen Tommy og Svein.
1: Ja, Universal Studios. Eneste nedturen der, synes jeg, var at det ble avslørt haisommer. Hvor lite det bassenget var, og hvor liten den haien faktisk var. Det er ikke sikkert de er der lenger.
0: At haien var av plast?
1: Ja, det
0: også. Men det morsomste var jo at de fortalte at Steven Spielberg hadde kalt opp haien etter skilsmisseadvokaten til kona.
1: Ups.

0: Sju på halv sju, Pink og A Million Dreams.
1: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Hæ? Var ikke fotball på TV-en i går? Men Nei. I kveld er det fotball igjen og en kamp jeg skal se.
0: Ja, den har jeg lyst til å se.
2: Ja, altså Marokko mot Frankrike. Men hva heter hovedstaden i Marokko? Har du lyst til å være med i jackpotten i dag, så må du sende oss svaret på det inngangsspørsmålet.
0: Jep, et ord jeg liker godt. Til 1904 start meldingen med JP hvis du vil bli med.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: You're the Voice, John Farnham. I det klokka rønner 6:30, Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
1: I natt har USA gått til angrep på Iran igjen. De skal ha angrepet omtrent 90 militære mål, hevder de. Iran melder om eksplosjoner flere steder i landet og lover massivt motangrep. Flyalarmen har også i natt gått til nabolandene Bahrain, Kuwait og Qatar. En MC-fører i 20-årene omkom i en møteulykke mellom en motorsykkel og en personbil i Kongsvinger sent i går kveld. I personbilen satt det to personer som kom fysisk uskadet fra ulykken, bekrefter politiet i Innlandet. Det er uaktuelt å forby smartbriller, sier digitaliseringsminister Karianne Tung. SV vil forby KI-briller lik de Meta har lansert, fordi de kan filme folk, og partiet frykter det kan føre til et overvåkingssamfunn. Men Tung sier til Klassekampen at vi ikke kan forby alt vi ikke liker, og at det vi trenger, det er et godt regelverk. En bjørn tok livet av minst 9 sau i Vardø i natt. Bjørn tok seg inn på et inngjerdet område, og det var rett ved E75, så det var også flere vitner, skriver Varanger Avisa. Det er et svært uvanlig at bjørner gjør i dette området, sier Statens naturoppsyn. Og VM-suksessen til Norge vil føre til kjøpsfest av spillere etter VM, det tror to kjente fotballspeidere som VG har snakket med. Stig Torbjørnsen er sikker på at det kommer tilbud på norske spillere fra klubber som Barcelona, Inter, Arsenal, Manchester City og Bayern München. Det er særlig tre spillere som peker seg ut, og det er Ørjan Nyland, Patrick Berg og Sander Berge.
2: Sander, hva for noe?
3: Jeg sier Berge, but we'll go for Berge.
0: Burge holder, jeg lurer på om Konrad er interessert i Patrick Berg. De kommer til å bli bedre med ham på laget i hvert fall.
2: I Nord-Norge i dag så blir det for det meste skyet, men også gløtt av sol, men ikke veldig varmt. Nepp over en 13-14 grader noe sted i Midt-Norge. Stort sett oppholdsvær, og Trondheim opp igjen 15-16 kanskje. Så ser vi 20-tallet på. Vestlandet blir det fint vær, og Bergen opp i 20, Stavanger opp i 22 grader. På Sørlandet enda varmere, pent vær, og Kristiansand opp i 24, men enda finere på Østlandet, en knall sommerdag. Oslo opp igjen 25-26 grader, i hvert fall.
0: Ja, det er glad dag det, altså. Og det kan bli enda gladere i fem kjappe rett etter skjer. Dette er Believe.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi tar turen til Alta. Inni et vogntog der sitter nemlig Nils Ole Hetta. God morgen, Nils Ole.
3: God morgen.
2: Hvordan er livet på veien i Alta-området i dag?
3: Ja, det er bra, grått og trist og vått.
2: Nei, det er det, ja. Ja, men da sitter du jo inne i en god hytte, går jeg ut fra.
3: Ja, visst.
4: Ja. Ja. Har du vært innom i løpet av denne sommeren og svingt innom og kjøpt deg litt jordbær?
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke så stor fan av å spise jordbær, men jeg liker jo litt, men ikke sånn.
2: Og det kjenner jeg jo på en måte, Nils Ole, gjør meg litt godt. For
4: fikk inn på laget du nå.
2: Jan satt her med sånn åpen munn i stand, jeg sa ikke jeg var noe glad i jordbær. Så Nils Ole og jeg er kompiser, det er en klassisk to mot en.
4: Men hva heter jordbær på svensk?
3: Ja, det er jordgubb.
4: Jordgubbær, ja. Da er vi klare for fem spørsmål til om jordbær, og hva kalles de små ville jordbærne som vokser i Norge?
3: Markjordbær
4: er riktig. Hvilken farge har bladene på jordbærblomsten?
3: Grønn.
2: Skulle man jo tro, ikke sant? Men de er litt rare, de her. De er uskyldsrene, disse bladene.
3: Rød.
4: Nei, de er hvite. Ja,
2: den røde er ikke så uskyldig.
3: Ja.
4: Nei. Hvem er grunnlegger av hotellkjeden Strawberry?
3: Ja, det er vel han godeste Stordalen.
4: Ja, godeste Petter Stordalen. Er jordbær egentlig et bær?
3: Nei.
4: Nei. Botanisk definisjon er ikke et bær. Hør nå! Og jentene er søtere enn markjordbær på strå. Hvem er det som synger om markjordbær og søte jenter her?
2: Ja, jeg hørte ikke hva du sa der, for dette her, disse her er veldig glad i dager hvor sola skinner, for eksempel.
3: Jeg klarer ikke å komme på det her helt dumt.
2: Nei.
4: De som holder til det høye bygget i Oslo.
3: Postgirobygget.
2: Ja, der kom det. Ja, nei, men det går ikke så fort alltid når klokka er 6:30 om morgenen.
3: Nei, det gjør ikke det. Helt sant.
2: Du, kjør forsiktig, Nils Ole, og så får du ha en deilig sommer etter hvert.
3: Jeg liker så du.
4: Takk, ha det.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
6: Ja, takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
14: P4 ønsker

0: One day in your life. I dag, gode sjanser for at det blir en solrik en.
1: Det er det i hvert fall hvis du er i Sør-Norge, så er det det. Og juni har vi jo lagt bak oss nå. Nå har tallknuserne kikket på, ikke hvordan vi følte at juni var, men hvordan vær i juni faktisk var det for resultatet i P4-nyhetene 7.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg tørste.
7: Vil du ha Tone?
8: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake.
7: Hei. Inntil døden.
5: Oi.
7: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
8: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
14: det! Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber, og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.
17: Lørdag møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM.
18: Bare Haaland, Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.

0: God morgen, klokka den er 7. Det betyr at du får P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: For andre natt på rad har amerikanske og iranske styrker avfyrt raketter og droner mot mål i store deler av Persiabukta. Mens USA angrep iranske mål nær Hormuzstredet, gikk Iran til angrep mot to av sine naboland, Kuwait og Bahrain. P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz, er det i det hele tatt noen som forsøker å hindre en opptrapping av krigen?
2: Ja, spesielt Pakistan forsøker nå intenst å forestille en dialog mellom USA og Iran, men det hersker jo ingen tillit mellom partene. USAs president Donald Trump kaller Irans leder for avskum, og sa i går at han ikke så noe poeng i en videre dialog. Så i natt angrep USA mål i nettopp Hormuzstredet, mens Iran sendte droner og ballistiske raketter mot både Bahrain og Kuwait. Foreløpig ser den ingen tegn til noen deeskalering, heller det motsatte. I Israel er militæret nå satt ved full beredskap, og store deler av Midtøsten gjør seg klar til det som kan bli en større opptrapping.
1: I Bergen stenger Haukeland universitetssykehus ned 20 operasjonsstuer i sommer. De må bytte ut ventilasjonsanlegget, som er blitt så gammelt at det ikke er mulig å få tak i reservedeler. Det gjør at sykehuset kan gjennomføre færre operasjoner enn vanlig, melder Bergenstidene, men pasientene som trenger operasjon, de skal få det. Årets juni er den varmeste som noen gang er målt i Vesteuropa. Snitttemperaturen endte litt over 3 grader over normalen, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Det er under 2 uker siden de også kom med en rapport som viste at havene aldri har vært varmere enn de var i juni. Da sa klimaminister Andreas Bjelland Eriksen at dette er en skummel utvikling.
3: Bekreftet på det samme, nemlig at klimaendringene ikke lenger ligger foran oss i tid, men det skjer her og nå. Det påvirker liv rundt omkring i hele verden, og her på hjemmebane i tillegg, her og nå.
1: England er en knepen favoritt før VM-kvartfinalen mot Norge på lørdag. England har 2 i odds, mens Norge har 3,55. En som er optimist er mangeårig fotballkommentator i NRK, Arne Scheie. Han mener Norge har flere kamper igjen i fotball-VM, også etter lørdagens kvartfinale.
4: Og jeg sier kamper, og da betyr det at jeg har tro på at det blir seier i neste kamp mot England også.
5: England har vært i VM-kvartfinale de siste 3 verdensmesterskapene, mens Norge aldri har tatt seg så langt som i år. Men vi har faktisk slått England i 2 kamper før, blant annet før VM i 94.
4: Og så vant vi jo mot England VM-kampen i 81.
5: Ifølge Norsk Regnesentral har Norge 40% sjanse for å slå England denne gangen, sier seniorforsker Torstein Fjelstad. Men for å vinne hele VM er sjansen
6: ca. 5,5%, så er det gode muligheter, men vi har et tøft kampoppsett foran oss med England nå, og trolig Argentina i semi, og fort Frankrike eller Spania i finalen.
1: Og kampen mellom Norge og England, den starter klokken 23 på lørdag. Du hører den direkte her på P4. Reporter, det var Frida Ystebø.
7: 5% er 5,5. Ifølge en annen NRK-legende, han som var før Arne Scheie, så stopper dette aldri.
8: Vi er best i verden! Vi er best i verden!
9: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Jeg må passe meg nå, så jeg kjenner jeg, for når jeg begynner å se på England nesten som walkover. Og jeg vet at det er feil.
7: Ja, det er feil. Det blir en ny grå dag i Nord-Norge i dag, men kan hende sola titter så vidt frem. I Midt-Norge stort sett oppholdsvær, på Vestlandet blir det fint vær i dag, og over 20 grader flere steder, over 20 grader og vel så det på Sørlandet også. Østlandet blir dagens værvinner med en ordentlig fin sommerdag og opp i 25-26, kanskje mer enn det også grader.
9: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Ja, vi får håpe det stemmer også om noen der.
1: Ser du antall fingre jeg holder opp nå?
0: Ja, for jeg sier jo noen.
1: Ja, det er mer eksakt. 2 dager igjen til Norges første kvartfinale i fotball-VM for herrer. 2 dager igjen!
0: Ja, altså det er jo, når du trøkker fingeren ned i blomsterjorda, så blir det, er uvirkelig.
1: Uvirkelig.
0: Ja, det er det, fordi de fleste av oss, og da tenker jeg, hvordan er det da for de, altså de som skal ut og gjøre jobben, landslaget selv, kollega Øystein Røe Larsen i Miami, god morgen.
2: Ja, god morgen fra Florida. Det er minst like uvirkelig for dem. De har jo hatt noen dager på å koble av nå, men møtte oss i pressen i går kveld norsk tid. Og kaptein Martin Ødegaard prøver da å sette ord på hvordan det var å slå ut Brasil av fotball-VM.
3: Mye følelser, mye glede og mye annet på en måte. Det har vært en lang reise, og vi har jobbet så hardt for det her, og ja, når det går over all forventning på en måte, så er det bare vanskelig å sette ord på det, rett og slett. Det har vært en helt enorm opplevelse, hele greia her. Så å levere sånn som vi gjør i tillegg, det er fantastisk å være en del av. Så ja, vanskelig å sette ord på egentlig.
2: Det er lettere da å sette ord på et for dårlig hotell. For FIFA har da tildelt landslagene hoteller i sluttspillet, og det fotballgutta kom til i Fort Lauderdale, nord for Miami, her hvor jeg står, det var ikke godt nok. Så nå har fotballforbundet betalt et mellomlegg for et litt finere hotell. Ståle Solbakken prøvde i går kveld å forklare hvorfor.
4: Det er ikke det at det ikke går an å bo der, men altså, vi skal være et lag, og vi skal være sammen, og vi skal være en enhet, og vi skal kunne ha møter der vi vil ha møter, og helt sånne små, altså mange små detaljer som da du først skal være så lenge. Og
2: ja, det skal være bra nok, og det var det ikke, men det er det nå på nytt hotell for Solbakken og gjengen. For som Solbakken sier om for ham uvesentlige ting,
4: VM i Visvas, det kan vi ikke delta i.
2: Nei, men VM i fotball deltar vi altså stadig i. Om en drøye 2 døgn til kvartfinalen så gir bokmakerne England drøye 60% sannsynlighet for avansement. Martin Ødegaard mener det er mer.
3: De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
0: Åh, så er det jo
1: 50-50.
0: Så er det jo deilig selvfølgelig, som et lite avbrekk, når du har byttet ut rom med røykfiltre tepper og litt møgg i hjørnene. Det er jo en av gutta som er i ferd med å bli popstjerne, og
1: det er,
0: og skal få høre hvorfor snart.

0: Elton John og Dua Lipa, men hva nå de mot...
1: Pianøtter.
0: Ja, ja, ja. Mot Erling Braut Haaland og Kygo.
1: Ja, altså det begynte jo egentlig bare som en morsom greie. Tre kompiser, tre fotballspillende kompiser imellom, som var på en eller annen
0: treningsopphold. Det var vel 17 da, ungdomslandslagssamling.
1: Ja, men de var på en eller annen tur et eller annet sted og hadde litt tid til overs, og så tenkte de, kan vi ikke lage en låt da? Og lage en musikkvideo. Og så stelte de opp med noen griller og noen greier på en uteplass, og hadde laget en liten rap og så videre.
0: Ja.
1: Og en av de var Erling Braut Haaland, som da etter hvert 10 år senere blir såpass stor kjendis at han er liksom, ja, er i kretsen til Kygo. Eller er det kanskje omvendt nå? Kygo er i kretsen til Erling Braut Haaland. Litt usikker. Men i hvert fall så har da Kygo plukket opp at Erling Braut Haaland gjorde dette for 10 år siden, og så ble de enige om at hvis du skårer mot Brasil, hvilket han gjorde 2 ganger, så lager jeg en fet versjon av den guttemiksen dere fant på for 10 år siden. Og her er resultatet.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, det ble fort en banger, for å si det sånn.
2: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
3: Det kan fort bli en banger i kveld også. Jeg gleder meg som en unge. Marokko møter Frankrike i kvartfinale i fotball-VM klokka 22 i kveld. Og det vi lurer på som inngangsspørsmål til Jackpot i dag, hva heter hovedstaden i Marokko?
1: Til 1904, start meldingen med JP hvis du vil bli med straks. En låt jeg håper noen går inn i den engelske garderoben og setter på etter kampen på lørdag.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39.90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24.90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19.90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: Det er så mange biler å velge i.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
17: Oi, var det...
16: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Unnskyld?
16: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
6: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: AM en torsdag morgen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Det er mange som er glad i bilen sin, og Kaja har tipset om mammaen sin, Lena, som har en Skoda, som hun er veldig glad i, og kjører veldig forsiktig med.
3: Statens Vegvesen, du snakker med Carl Jekken.
4: Hei, Lena Riseringer.
5: Lena Ris, jeg har prøvd å ringe deg.
4: Ja, det er jo på natt her, jeg skjønner det, så jeg har akkurat våkna.
5: Åh, beklager.
4: Ja. Det går bra.
5: Du kjører rundt i en Skoda.
4: Ja.
5: Som du sikkert vet, så har vi en del automatisk trafikkovervåking i Norge.
4: Ja.
5: Og der dukker du opp innimellom.
4: Ja.
5: Ja, du har en tendens til å ligge litt under fartsgrensen.
4: Ja vel?
5: Ja, og det kan jo skape like farlige situasjoner som når noen kjører for fort.
4: Ja.
5: Og dermed så har vi besluttet å innføre tiltak, som vi sier da, men da er vi også pålagt å informere deg først.
4: Og hvilke tiltak er det?
5: Ja, vi har jo anledning fra vår overvåkingssentral her til å gå inn og overstyre elektronikken i bilen din.
4: Ja.
5: Så i noen tilfeller så tar vi kontroll over enkelte funksjoner.
4: Så du fikler litt med bilen min, så den går litt fortere?
5: Nei, det vil jo innebære en stor risiko hvis vi plutselig går inn og gir gass, selv om vi kan gjøre det.
4: Ja.
5: Det vi første omgang gjør er å aktivere andre funksjoner. Hvis du ligger jevnt over for sakte, så skrur vi på setevarmen din på ganske høy effekt.
4: Ja vel?
5: Sånn at du vet at det er et signal fra noen som følger med og forteller deg at nå må du gi litt gass.
4: Ja. Nei, ja. Det skal jeg ha, det skal jeg tenke over når jeg kjører, altså.
5: Ja. Og skulle det vise seg at det ikke har noen effekt, så må vi gå til nye tiltak.
4: Ja.
5: Og da handler det om at vi tar kontroll over bilens musikkanlegg og spiller musikk som gjør deg mer aktiv som bilfører.
4: Ja.
5: Så når du hører denne her, da betyr det også at da må du helst synge med da, og så gi litt gass.
4: Ja. Klappen i bånd.
5: Ja, kan jeg få høre at du synger med her, eller?
4: Born to be wild.
5: Ja, der har vi den. Der har vi den. Da gir du gjerne.
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, men så bra. Da har vi jo en avtale.
4: Vi har avtale.
5: Ja.
4: Det blir varm i rumpen, så skal jeg gasse litt på igjen da.
5: Det er helt riktig oppfattet.
4: Jeg tror ikke det er noe fare på at du må styre den bilen min, altså.
5: Ja, du mener det holder med denne lille advarselen her, eller?
4: Ja.
5: Så Kaja som driver og tipser P4 om at du tar det pent og rolig er litt bekymret med den bilen, det er bare tull, eller?
4: Hilser Kaja og sier at jeg skal ha det i bakhodet neste gang, Kaja. God tur til Bergen.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Kygo, jo. Her med Paul McCartney og Michael Jackson, nesten opp og nikker på samme nivå som den låta med Hårdal. Ikke langt unna. Nå er klokka blitt 7:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, vi starter med å fortelle at Norge fortsetter å klatre på FIFA-rankingen. For første gang siden august 2011 er Norge blant verdens 20 beste lag. Det norske landslaget ligger nå på en foreløpig 19. plass og har også passert Danmark på en 21. og er nå Skandinavias beste fotballag. I Midtøsten har Iran angrepet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det gjorde de som svar på de nye amerikanske angrepene mot Iran i natt, hevder de. Iran sier de har truffet viktig infrastruktur og anlegg ved flere amerikanske baser. De varsler også flere angrep dersom USA fortsetter å angripe. USA hevder de har truffet over 90 mål i Iran. I Lillestrøm kjørte en bil i natt først gjennom et gjerde og krasjet med en terrasse. Sjåføren skal ha rygget ut og kjørt videre før ferden endte i en annen hage i nærheten, skriver Romerikes Blad. Mannen i 30-årene som kjørte bilen ble pågrepet av politiet, som mistenker kjøring i rus. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Heldigvis ble ingen skadet. Og vi liker jo å klage på været, og det har de god grunn til i Trøndelag så langt i juli. Middeltemperaturen har vært bare rundt 13 grader, men det er målt temperaturer helt ned i 4,5 grad. Så kaldt har det bare vært én gang før de siste 10 årene, melder Adresseavisen. Ifølge klimastatistikken har juli så langt vært 1,5 grad kaldere enn normalen i fylket.
2: Normal. Det er ikke noe mal for en trønder.

0: The Life på P4.
1: Og for et liv vi lever akkurat nå, alle vi som nordmenn og interessert I fotball, for nå skal vi altså møte de vi drømte om å møte da vi var små, største stjerne, kanskje det landslaget I hele fotball-VM som flest nordmenn kan navnet på spillerne på. Ja. Inklusive vårt eget før VM ble sparket I gang da.
0: Det lov å føle, tenke og si at det helt koko.
1: ja, det lov.
0: Vi skal til Øystein Røe Larsen som I Miami der vi skal spille og I en spesiell påkledning I dag, skjønner jeg Øystein.
2: Ja, god morgen fra solstaten Florida I Norge-drakt for anledningen. For spørsmålet om man blir hyllet med denne drakta Også her, det skal jeg straks teste, inspirert av disse gutta som jeg møtte I New York.
3: Blir jo hyllet som helter I gaten her, det veldig spesielt, bare for vi nordmenn.
2: Ja, for dere går rundt I Norge-drakter, og hvilken respons får man da når man går I Norge-drakter?
3: Nei, det må bare oppleves, det helt vilt. Du tror det ikke, altså. Du blir hyllet overalt, jeg føler deg som helt, det jo helt merkelig. Helt spesielt.
2: Ja, og det der høres jo veldig gøy ut, så jeg har prøvd her I Miami, tok på meg min Norge-drakt litt tidligere I dag, og tok en runde på hotellet, og var forberedt da på hyllest fra start til slutt.
4: Hola. Message?
5: Well, I'm from Argentina.
4: Oh, you are from Argentina?
5: Yes.
4: So you don't want to, like, embrace this, this one?
5: I wish you luck.
4: okay, no hylling here also, but maybe we'll meet, you know, in the semi-finals.
5: Okay, that would be great.
4: So good luck.
5: Same to you.
4: Thank you.
6: Thank you.
5: Thank you,
6: sir. Kan vi prøve oss på rooftop-baren?
2: Ja, her noen gutter som ser litt på meg. Excuse me, guys.
7: How's it going?
2: What feelings wakes up inside of you when you see my jersey?
8: Like to congratulate you on your loss.
2: Why?
8: Well, I'm from England, obviously. because you're going to get beaten.
2: You think so?
8: Yes.
2: Okay.
9: Tror du Norge vinner?
2: Yes! Endelig positiv respons på min norske skjorte, for her går jeg rundt, men det ingen som vil anerkjenne den før du gjorde det.
9: Fordi jeg bor I Bergen, men jeg fra Paraguay.
2: Og hva gjør du her?
9: Litt ferie, vi trente varm I Bergen, vi har ikke sommer enda. Og så vi hadde veldig lyst til å ha en så VM-følelse, så vi måtte komme hit.
2: Fantastisk og så hyggelig med komplimenter, for jeg møter bare engelskmenn og argentiner, og de ikke så begeistret for den norske drakta.
9: Det jeg. Jeg tror absolutt Norge kommer til å vinne.
2: Men skal du på kampen?
9: Dessverre ikke, vi reiser I morgen.
2: Og hva din beskjed til våre lyttere I Bergen som sitter der I regnet kanskje?
9: Ro!
0: ja, der vi fått nok også, dessverre.
1: I want to congratulate you on your loss.
0: ja, så rart. Det så rart det der, for jeg tenker jo at, det helt, at alle tenker at vi vinner. Men det kanskje ikke akkurat sånn I England, men det kanskje ikke det.

0: Hammond-orgel spilt av et ordentlig mannfolk med permanent. Det, det gjør starten på dagen enda litt bedre. Return på P4.
1: Straks en kar som skal ha konsert i Østerrike i dag, men vi er så heldige at han snubler innom oss først for å synge John Newman.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
9: det! Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst, ja.
9: Vil du ha Tone
10: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
5: Oi.
9: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
10: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Vi tar turen til Tromsø og hilser på Trond Storstad. God morgen, Trond.
3: God morgen, Mikael.
2: Du, jeg synes jo det er smart av deg å ha tatt ut en uke ferie for å korte ned ventetiden til september. For da er liksom den ordentlige ferien, skjønner jeg.
3: Stemmer det. Da skal vi til Sør-Korea.
2: Wow, det høres utrolig kul. Har du, ja, du har jo vært der allerede en gang før. Hva var det som var så fantastisk med Sør-Korea?
3: Nei, det var mat og folk og å si hvor strukturert alt var.
2: Da tenker vi at vi skal i hvert fall prøve å kunne bidra med et noe økt reisebudsjett.
4: Ja. Hvis du liker det strigla, Trond, så skal du få det nå snart, men først, hva heter hovedstaden i Marokko?
3: Rabat.
4: Rabat. Favorittordet til Mikael. Da skal du få opp mot 10 spørsmål på ett minutt, og vi starter med den store sommerhiten fra 1981.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Det er ikke vanlig å kjøpe helt ny bil, viser en undersøkelse gjort av Infact for Kongelig Norsk Automobilklubb. 44% av de spurte svarer at de aldri har kjøpt fabrikkny bil.
1: Jeg har bare kjøpt bil en gang, og da ble det brukt bil.
2: Har du noen gang kjøpt en ny bil?
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi det er uøkonomisk.
4: Nei, jeg har tenkt at det er ganske kostbart.
5: De som kjøper ny bil, det er de med best råd og de med høyest alder.
6: Sier generalsekretær i KNA Børre Skiaker. Og de kjøper gjerne elbiler. Nesten 100% av nye biler som blir solgt i Norge er nå elektriske.
5: 72% av elbilistene, de kjøper ny bil.
6: Men hvem kjøper ikke nye biler?
5: Ja, det er nok folk flest. I fjor var det nesten 180 000 nybilsalg, mens det var 516 000 bruktbilsalg.
6: Skiaker mener det viser at det er et klasseskille i bilparken, og advarer mot å gjøre det dyrere å kjøre fossilbil.
5: Vi må ha en bilpolitikk som virker for hele landet, ikke bare for de som kan kjøpe ny bil.
0: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. Dårlige veier gjør det vanskelig for ambulansetjenesten å komme frem fort nok. Over hele landet må ambulansene sette ned farten under akuttoppdrag, melder NRK. Alle helseforetakene i Norge bekrefter at det er et problem. Helse Sør-Øst forteller at teknisk utstyr er blitt ødelagt av all ristingen. Donald Trump sier nå at Iran har tatt kontakt med USA for å få på plass en avtale, men at han ikke vet om de er verdig en slik en. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandres mål i Persiabukta. Iranske myndigheter har på sin side ikke sagt noe om nye forhandlinger.
7: Pakistan forsøker nå intenst å forestande en dialog mellom USA og Iran, men det hersker jo ingen tillit mellom partene. USAs president Donald Trump kaller Irans leder for avskum, og sa i går at han ikke så noe poeng i en videre dialog. Så i natt angrep USA mål i nettopp Hormuzstredet, mens Iran sendte droner og ballistiske raketter mot både Bahrain og Kuwait. Foreløpig ser en ingen tegn til noen deeskalering, heller det motsatte. I Israel er militæret nå satt i full beredskap, og store deler av Midtøsten gjør seg klar til det som kan bli en større opptrapping.
0: Det fortalte P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Mangeårig fotballkommentator i NRK Arne Scheie er optimist og tror Norge har mange flere kamper igjen i fotball-VM. Lørdag møter Norge England, som er knepen favoritt før VM-kvartfinalen. England har 2 i odds, mens Norge har 3,55.
8: Jeg har tro på at det blir seier i neste kamp mot England også.
9: England har vært i VM-kvartfinale de siste 3 verdensmesterskapene, mens Norge aldri har tatt seg så langt som i år. Men vi har faktisk slått England i 2 kamper før, blant annet før VM i 94.
8: Og så vant vi jo mot England VM-kampen i 81.
9: Ifølge Norsk Regnesentral har Norge 40% sjanse for å slå England denne gangen, sier seniorforsker Torstein Fjelstad. Men for å vinne hele VM er sjansen
10: ca. 5,5%, så det er gode muligheter, men vi har et tøft kampoppsett foran oss.
0: Og reporter her, det var Frida Ystebø. Vi starter med kvartfinalen lørdag. Den starter klokka 23, og du hører den direkte her på P4.
11: Så tallknusere har også blitt drømmeknusere. Vi får heller høre med ham som har oppfylt drømmene våre, Ståle. Hvor stor er sjansen for seier mot England?
12: 100%.
11: Altså, jeg mener, hvor stor er sjansen for norsk seier over England?
12: 100%.
13: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
14: Jeg hører på Ståle, det...
11: Definitivt. Det blir en ganske grå dag i Nord-Norge i dag. Kan hende sola kikke frem en neppe over en 13-14 grader noe sted i Nord-Norge. I Midt-Norge derimot så blir det opp mot 15-16 grader, for eksempel i Trondheim, og stort sett oppholdsvær. Enda varmere på Vestlandet, fint vær, og over 20 grader i Stavanger, for eksempel i dag. Enda finere vær på Sørlandet, Kristiansand opp i 23-24 grader i dag, og enda finere vær på Østlandet, som får en helt fantastisk sommerdag. Oslo opp igjen 25-26 grader. Kanskje mer enn det også.
13: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: over åtte en torsdag morgen.
1: Ja, de norske VM-gutta har vært sammen i USA i 36 dager nå. De har vel kjent hverandre i 36 år.
0: Ja.
1: Tenk litt på det.
0: Ja.
1: Men 36 dager sammen på samme hotell, samme fotballbane, samme buss, samme gjengen hele veien. Men stemningen virker jo være på topp fremdeles.
0: Absolutt.
1: Det jo helt tipptopp, men hvordan klarer de det? Programleder I NRK Erik Solbakken har kommet tett på landslag gjennom denne serien Vi skal til VM. Fantastisk serie hvis du ikke har sett den enda. Og har noen klare tanker om hvem som lime I gruppa?
2: Det et godt spørsmål. De har nok litt sånn ulike limeroller. Jeg tror nok at effekten Erling Braut Haaland har på laget, den må man ikke undervurdere, fordi han jo altså han jo en så gigantisk stor stjerne. Se for deg det, liksom du har din du blir kalt inn på din første landslagssamling og aldri møtt Brauten. Der tror jeg han eksepsjonelt god til å på en måte få ned garden, inkludere spillerne sammen med El Capitano Martin. Så jeg tror de gjør en veldig sånn god kapteinsjobb. Men samtidig så tror jeg du har masse sånn I den kortgruppa som da halve laget som spiller Bonnebridge, der nok på en måte høvdingen Sørlott og den godeste Christian Torstvedt ser jeg for meg liksom jobber godt med hele gjengen. De sitter jo I timesvis, så de kan jo ikke bare snakke kort. Og så tror jeg nok en heller ikke skal undervurdere humoren til Ståle Solbakken. For det jo litt sånn gjennomgående at det lett å ta han litt på litt sånn pappahumor her og der. Men jeg tror han inn I den gruppa det gjør dem godt, for det også en trener du kan på en måte baksnakke litt også. Ja. Så han nok en litt sånn der lynavleder utad. Ja. Det har du også sett noen ganger det ok, nå skal de få fred, nå skaper jeg litt overskrifter og prater med pressefolka ut. Så det jeg vil si at de limer hverandre godt, veldig mange av dem, ja. Og så tror jeg jo at en Jørgen Strand Larsen, som en sånn veldig fin fyr fra Halden, som bare har sånn god energi, og det gjør hverandre godt.
1: Ja, var han oppe I 26 spillere nå?
0: Ja!
1: Det var ikke mye å gjøre.
0: Men så trenger man jo også, ikke sant, den som setter seg ned, ok, nå må vi ta dette seriøst.
1: Ja.
0: Hvem det skal du få høre etter When Love Takes Over.

0: When love takes over, og det jo da åpenbart mye kjærlighet i den norske spillegruppa.
1: Det mange limtuber i hvert fall.
0: Jep.
1: Vi har akkurat hørt fra programleder Erik Solbakken at Haaland ikke skal undervurdere som lime i gruppa. Sammen blant, ja, han ramsa opp 14-15 navn der, tror jeg, men hvem egentlig den mest seriøse av landslagsgutta?
2: Det er kanskje vanskelig å si. Jeg vil nok si at når du kaptein både på landslaget og Arsenal, ja, med det presset som så er nok med Martin Ødegaard ganske høyt opp på den lista. Men de er overraskende strukturerte. Det er lite rot. Jeg tror de liker litt sånn kontrollere det de kan. Ofte litt sånn garderoben er... Jeg tror ikke de rydder bare for kameras skyld. Jeg tror de har det litt sånn, at det litt sånn fargekode og sokkene bretta på den der japanske måten og sånn.
3: Oi, sånn.
2: Så det er nok kanskje det som overrasker mest, at det er mindre litt sånn svett gymtøy i kroken.
3: Yes.
2: Litt sånn, får opp litt design og litt prøver å jobbe litt også. Men nei, det er nok kanskje Martin som seiler opp som den mest seriøse. Altså.
4: Hvordan bretter man sokker japansk?
2: Jeg aner ikke, men det så veldig fancy. Den tiden har ikke jeg
4: origami, liksom.
2: Det kommer jeg aldri til å gjøre heller. Jeg får lyst til å bare ta røske tak i den sokkeskuffen og bare filleristen. Ja. Folkeliggjøren.
5: Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
6: Bare Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
7: Vi skal vinne mer i år!
5: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Dette favorittsangen min med Ed Sheeran, The A-Team på P4.
1: Ja, helt nydelig altså. Tenk på et tall, sånn har det vært for meg i hvert fall, hvis jeg hadde fått spørsmålet, hvor mange tror du sitter i norske fengsler?
0: Oi, ja, det...
1: Har ikke peiling?
0: Ja, jeg tror det over 10.
1: Du får tallet i P4-nyhetene 8:30.
2: Hei, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos Princess.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Hei, du nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
13: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
14: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: One Touch and I Ignite blir lettere sånn om sommeren. Nå er klokka blitt 8:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
1: Bane Nor brøt flere sentrale krav i forbindelse med arbeid de utførte i Levanger, der det gikk et stort kvikkleireras i fjor høst. Det er konklusjonen til Arbeidstilsynet. Til tross for at området var kjent for kvikkleire, startet Bane Nor arbeid uten å ha vurdert risikoen skikkelig, heter det i rapporten. En 32 år gammel dansk familiefar som jobbet på stedet døde da raset gikk. Skredet tok også med seg både E6, en lokalvei og jernbanesporet. Det er nå flere enn tidligere som sitter i fengsel i Norge. 3070 personer er nå i fengsel, 57 flere enn for ett år siden, viser ferske tall fra kriminalomsorgen. 90,9% av plassene i norske fengsler er nå i bruk, men samtidig vokser soningskøen, altså antallet som venter på å sone straffen sin. En kommunal minibuss kjørte ut i en hage og inn i et tre i Bø i Telemark i går ettermiddag, men politiet ble ikke varslet før mange timer etter hendelsen. Passasjerene var brukere av kommunens hjemmetjeneste og ble sittende i bilen i en halvtime før naboer hjalp dem til å komme hjem til sine boliger. Politiet har nå opprettet sak. Og da Norge sikret seg plass i kvartfinalen mot England, dro lagkameratene på byen. Kaptein Martin Ødegaard orket ikke feiringen og valgte hvile på hotellet etter den intense kampen mot Brasil. Til TV 2 sier stjernespilleren at han var så sliten etter en blytung kamp og at det ble så mye følelser at han rett og slett ikke orket, og det ble for mye.
2: Ja, Martin, på vegne av fryktelig mange nåværende og tidligere småbarnsforeldre, du har vår fulle sympati.

0: trivelig. Først litt sånn medfølelse med Martin og småbarnsgråt også etterpå. Nei da, men sånn er det bare.
1: Ja, det var kanskje litt sånn back to reality, det var det. Nå skal vi straks back to en by som får veldig mye oppmerksomhet om dagen. En by som faktisk har cirka halvparten av antall innbyggere som det er i Oslo.
0: Oi.
1: Men får 1000 ganger mer oppmerksomhet internasjonalt. Vi skal til Miami.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffe meg!
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar!
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
6: Den er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
7: Ja, da
8: Men ta så følg med nå.
7: Ja.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Dette er P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: kvart på ni snart. Og det jo alltid artige tankeeksperiment. Hva skulle du ha drivet med hvis ikke?
1: Sitte I en gravmaskin da.
0: Ja.
1: Kos seg I gravmaskin. Mm. Det ser litt gøy ut egentlig.
0: Ja, litt gøy ut, det synes du. ja, men det må være svær.
1: Ja, og ja, ja, ja. Og det må være mange forskjellige måter å grave på. Mange forskjellige, hva heter det? Grabber.
0: Grabber.
1: Klo.
0: Ja. Nei, ja. Og sitter du nå og kjører gravmaskin? Unnskyld. ja.
1: Men hva hadde Ståle Solbakken gjort dersom han ikke hadde vært fotballtrener Øystein Røe Larsen I Miami? Du har lyst til å leke med tanken?
2: Ja, god morgen. Jeg vil gjerne det, og det med et 48 år gammelt eksemplar av Hamar Dagblad. For Ståle Solbakken, han har lærerbakgrunn. Han har også lukta på journalistyrket gjennom praksis I NRK, det har vi snakket med ham om tidligere. Men tenk om Ståle hadde brukt denne sommeren som Per Gynt, for eksempel. Gålå I stedet for Miami. Det små tilfeldigheter her I livet som gjør at vi ender der vi ender, og vi møtte Ståle Solbakken hjemme på Hamar rett før VM. Da tok jeg med Hamar Dagblad fra 15. juni 1978, Da var Ståle 10 år gammel.
3: Her jo da min store hovedrolle som borgermesteren I den nye byen vår, tror jeg han het. Og da ble jeg tildelt hovedrollen til min store fortvilelse av lærer Inge Johanne Baklind. Så jeg ser at jeg står her med blant annet Arne Årnes, som en god kamerat av meg, og noen andre som Synnøve Aas, som var naboen min, men av en eller annen grunn så fikk jeg tildelt hovedrollen. Så jeg tror faktisk jeg bestod der med glans, men det var den eneste gangen jeg kastet meg inn I det yrket.
2: Men kan det være at du hadde et talent som hun så, som du ikke har foredlet videre?
3: Det tror jeg faktisk ikke. Det har ikke vært noe stort... Det ikke, altså jeg kjenner jo... Anders Basmo godt, og han har aldri fortalt meg det at jeg kunne følge I hans fotspor eller være I samme rolle som han.
2: Og du har ikke sagt til Anders heller sånn, du Anders, kan ikke fikse meg en liten birolle?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort, jeg kjenner mine begrensninger.
0: Nei, men altså, Ståle Solbakken som skurk I neste Harry Hole.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Han har jo det blikket.
1: Ja, han kan ha det.

0: Husker det var en del misforståelser rundt denne låta her?
1: Ja.
0: Og bandet Tepau uttales det visst nok. Vi har vært innom en del andre varianter før vi havna på Tepau. Og China in your hand tok vi jo som landet. Det var ikke det.
1: Lurer på hvor lang tid det tok før jeg skjønte det, eller? Jeg ville snakke om noe annet. For jeg elsker varmerekorder, Jan. Altså, forløpig i hvert fall, der vi ligger an nå. Og når du kan kanskje se tretallet først.
0: Ok.
1: Mer i nyhetene snart.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se på den? Skru meg av den høytalen.
9: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen her.
8: Ja, vi ses på K-pop!
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
2: Bare Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
7: Vi skal vinne mer i år!
4: Hør hele kampen direkte på P4.
12: Like you won.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: God morgen, klokka er 9. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
1: Ja, vi starter i USA, der det nå er stille før stormen i Miami. Lørdag møter Norge England i kvartfinalen nettopp her, og det er ventet storinnrykk av norske supportere de neste dagene. Men inntil videre så er det andre lyder i gatene.
2: En av tusenvis av løshøns som tasser rundt på gata her i Miami. De lokale maskottene som nå også har fått selskap av selvkjørende budvogner og selvkjørende biler. Snart kommer tusenvis av nordmenn.
3: Jeg tror absolutt Norge kommer til å vinne.
2: Men de P4 har møtt er på vanlig USA-ferie og skal ikke på kamp.
3: Dessverre ikke. Vi reiser i morgen.
2: Engelskmennene derimot. De er her. Med billettene klare til de neste to rundene.
4: I've got tickets for the final. You know, I've got tickets for the next match in Atlanta when we face Argentina.
2: Men først må Norge slås.

0: we're all confident.
1: Yes, you are.
0: This is our year.
2: Ja, det er kollega Øystein Røe Larsen som på plass I Miami. Kampen mellom Norge og England, den hører du direkte her på P4 lørdag klokken 23. Bane Nor får kritikk etter dødsulykken I Levanger. De brøt flere sentrale krav da de utførte arbeid på jernbanen I Trøndelag I fjor høst, mener Arbeidstilsynet. En dansk arbeider mistet livet I kvikkleireskredet som tok med seg både E6, en lokalvei og jernbanen. Til tross for at området var kjent for kvikkleire, startet Bane Nor arbeid uten å ha vurdert risikoen skikkelig, heter det I rapporten fra tilsynet. 44% av norske bilførere har aldri kjøpt seg ny bil, viser en undersøkelse gjort av Infact for Kongelig Norsk Automobilklubb. Å kjøpe bruktbil langt vanligere enn å kjøpe en ny.
3: Jeg har bare kjøpt bil en gang, og da ble det bruktbil.
4: Har du noen gang kjøpt en ny bil?
5: Nei, det har jeg ikke.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi det uøkonomisk.
6: Nei, jeg har tenkt at det ganske kostbart.
7: De som kjøper ny bil, det de med best råd og de med høyest alder.
8: Sier generalsekretær I KNA, Børre Skiaker. Og de kjøper gjerne elbiler. Nesten 100% av nye biler som blir solgt I Norge nå elektriske.
7: 72% av elbilistene de kjøper ny bil.
8: Men hvem kjøper ikke nye biler?
7: Ja, det nok folk flest. I fjor var det nesten 180 000 nybilsalg, mens det var 516 000 bruktbilsalg.
8: Skiaker mener det viser at det et klasseskille I bilparken og advarer mot å gjøre det dyrere å kjøre fossilbil.
7: Vi må ha en bilpolitikk som virker for hele landet, ikke bare for de som kan kjøpe ny bil.
2: Reporter her, det var Jakob Wessel Hildrum. I dag kan det bli skikkelig varmt igjen flere steder på Østlandet. Ifølge meteorologene meldes det 30 varmegrader eller mer, særlig I indre strøk, blant annet I Telemark. Kviteseid et av stedene der det meldes 30 varme ved femtiden I ettermiddag, mens langs kysten det mer behagelig, kanskje med rundt 22-25 varmegrader.
9: Og hva skal vi gjøre når det blir så varmt? Vi kan jo lære av de som har blitt kokt I fotball-VM.
10: Get a big hat.
11: Yes,
10: yeah,
11: like you.
10: You should wear a hat. Yeah. They need hat.
12: Drink games of beer.
11: Beer.
13: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
14: Det skulle ikke være vanskelig å få tak I heller.
9: Nei, og hatt og øl kan det hende at det trenger også I Nord-Norge I dag, men av andre grunner, for det blir en ny grå dag. Altså, dessverre nepp over en 13-14 grader noe sted I Nord-Norge I dag. I Midt-Norge derimot så blir det litt finere, blir I hvert fall oppholdsvær. Opp I en 15-16 grader I Trondheim på Vestlandet blir det fint, over 20 grader flere steder. På Sørlandet også, som vi har hørt, en nydelig sommerdag sammen med Østlandet. Og kanskje vi bikker over 30 grader.
13: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: What a feeling det må være å stå der ute på en fotballbane og se opp og egentlig bare dobbeltsjekke at det sant.
1: Ja, ja, vi gjorde det.
2: 80 000 mennesker som jubler og klapper. Det nå, jeg måtte sjekke med Statistisk sentralbyrå, 5.633.770 personer som bor i Norge. 5.633.770 landslagssjefer. For det det vi blir når det fotball-VM. Vi mener jo noe om alt, om laguttak og posisjoner og disposisjoner og hvile alle spillerne. Er du kokos eller? Og ja, brenner straffespark. Ja, jeg skulle ha valgt han og andre, vet du. Det jo... Ja, vi vet hvordan vi blir når det noe som engasjerer.
0: Ja, og da synes jeg det så utrolig fint det Ståle Solbakken, landslagssjefen vår, sier i VG. Jeg synes altså, for det noe som viktig å huske på. Altså, som han sier, sitat, selv de aller beste spillerne har behov for å føle at de elsket Jan. Det må vi huske på når vi sitter der og klager.
2: Det ikke roboter som løper ut på der.
0: Når vi sitter og sier, herregud, bestemora mi hadde! Så må vi huske, som Ståle sier videre, de trenger også en trygghet og at folk setter pris på en. Vi må ikke glemme at også de beste har behov for støtte igjen.
2: Jeg skjønner det.
0: Altså, vi må, altså dette her unge gutter.
2: Ja. Ja, det jo faktisk det.
0: Noen ganger så trenger de også å legge seg inn i fosterskilling og bare bli strøket over håret, og at noen sier, jeg så stolt av deg.
2: Ja, det noe du har tenkt på,
0: nei,
2: eller?
0: Nei, ja, men jeg tenkte at når sjefen går ut og sier det, så tenker jeg, ja, vet du hva, det skal vi ta på alvor.
2: Ja.
0: Gutta har følelser.
2: Ja.
0: Så jeg skal lage ferdig nå en kort liten, bare sånn, husk på at vi er... Jeg er ganske stolt av dere, gutta.
2: Gleder meg.

0: Ja, de gløder.
1: Mm, og selv, de som gløder sterkest, de beste spillerne, har behov for å føle at de elsket. Sier Ståle Solbakken, landslagssjefen i VG i dag, og det synes jeg vi skal ta på alvor. Absolutt. Vi flinke til å si fra når det ikke går veien, og skrike høyt selvfølgelig når det går bra også. Men vi flinke nok til å sørge for at de skjønner hvor høyt vi elsker det?
0: Sannsynligvis ikke.
1: Jeg bare tenkte at jeg tar det på alvor. Jeg synes det viktig da også å kunne være litt følsom, og ikke kun bruke vokaler i kommunikasjon. Og da passer det også fint, tenker jeg, at vi understreker det ved å legge på litt følsom musikk i bakgrunnen. Kjære Martin, vår kaptein. Det sjelden jeg sier dette til en annen mann, men jeg elsker deg. Det ikke bare jeg som elsker deg. En hel nasjon elsker deg. Vi elsker dere alle sammen. Ørjan, Morten, Kristoffer, Leo, David, Patrick, Nordlands største trompet og Alexander. Du sterk, du, Alexander. Og flink. Sander Berge, eller unnskyld, Burge, som du foretrekker i utlandet. Erling, bare som du vet, altså min kone har adoptert deg, så du min sønn. Men du ikke bare min, du hele nasjonen Norges bonusen. Vi stolte av dere. Vi følger dere på Instagram, på TikTok. Vi elsker bøttehattene kona de har strikket, Martin. Jørgen, Sander, Egil, Fredrik 1 og Fredrik 2. Jeg kan ikke beskrive følelsen av å gjøre noe så teit som å sette meg ned på bakken, strekke armene ut foran meg og bare ro. Dere gir oss en grunn til å møte folk vi ikke kjenner med glede og en klem, for vi har en ting felles. Vi elsker dere. Markus, Torbjørn Telo og Christian, Antonio Nusa, altså du en magiker. Men du skaper jo ikke illusioner, du skaper ekte magi som samler tusenvis av mennesker, som sammen vekker kongen, mens kronprinsen med og ror på slottsplassen. Andreas, du kjempefin med permanent. Oscar, Jens Petter, Sondre, Henrik og Julian. Ja, jeg vet at gutta på laget kaller deg psyko, men du må huske på at du hele Norges. Vår psyko. Og takket være verdens beste leder, Ståle Solbakken, du en god psyko. Kjære alle sammen som sørger for at jeg ikke får sove på natta på grunn av syngende, lykkelige mennesker i gatene og biler som tuter gledestut når dere oppfyller drømmene våre. Vi elsker dere.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: Vi skal til Hitra og til Hitra-tunnelen, hvor det åpenbart er noen som har mistet, eventuelt lagt fra seg en madrass de ikke trenger lenger.
3: Lagt fra seg.
2: Jep, det kan hende. Den ligger nå der da, og det sørger for at Frøya-tunnelen er stengt til de ombestemmer seg og kommer og henter den, eller noen andre rydder den vekk.
1: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
7: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
8: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
17: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hei, Marius.
2: Hei, dere.
3: Morgen.
1: Veldig takknemlig for alle tips som kommer om lettlurte slektninger, kolleger av folk som hører på. Og, så det jo det som gjør det mulig å lage tulltelefoner. En som har tipset oss din navnbror Mikael, og vi har med oss for Mikael. Det altså Linn som hun har ventet på en sofa ganske lenge.
4: Den bestilt fra Sverige, og nå har hun klaga i lengre tider over at hun lei av å sove på luftmadrasser og vondt i ryggen, så nå...
1: Dette får dere høre på jobben.
4: Ja, det får vi høre på jobben.
1: Da foreslår jeg at vi ringer henne, og at sengen nå er veldig nære hjemme hennes, men at det er noe snag som følger med, kanskje?
4: Det hadde jo vært utrolig moro.
1: Vi ringer Linn.
5: Hallo.
1: Det er Thor fra PostNord.
5: Hei, hei.
1: Du venter på en forsendelse med en seng.
5: Ja, stemmer det.
1: Dessverre så har den vært dårlig emballert fra avsender.
5: Ja.
1: Den har vært fraktet på en litt humpete vei i en av våre biler, men sammen med en del fra et septikanlegg.
5: Ok.
1: Og så har det rent noe over da, så bare sånn at du klar over det.
5: Septikanlegg?
1: Ja, en tank som visste seg å ikke være helt tom.
5: Men det kommet noe på senga?
1: Det noe som har trukket inn i madrassen.
5: Ja, det lukter jo senga da.
1: Ja, litt.
5: Ja, nei, da vil jeg jo ikke ha den da.
1: Vi pålagt å levere den på adressen din da.
5: Ja.
1: Men den kan godt stå og tørke opp noen dager her hvis du vil.
5: Ja, jeg skal ikke ha noe septik på senga mi.
1: Vi måtte dra noe av plassen. Det var ganske mye som rant ut av en tank, og så har det rent noe brun guffe over der.
5: Ja.
1: Men overmadrassen fin, så hvis du legger den over, så ser du jo ikke noe da.
5: Nei, men det er jo en seng. Skal jeg tross alt sove i den senga? Den er splitter i, den koster 60 000.
1: Men når jeg ser på den, så er det liksom... Det er jo sånn en seng ofte ser ut når du har brukt den en stund.
5: Ja, men den er jo splitter i, den koster 60 000.
1: Ja, ikke sant?
5: Ja, jeg skal ikke ha noe septik på en splitter i seng.
1: Nei, men altså, du ser jo ikke før du...
5: Nei, men det spiller ikke en rolle om jeg ikke ser det.
1: Nei, så det rant jo ganske mye fra den tanken og ned noe brun guffe. Så vi har stått nå med en løvblåser og fått tørka det tørt, og jeg står ved den her nå, så det lukter veldig lite nå, da.
5: Ja, men det spiller jo ikke noen rolle. Senga koster 60 000.
1: Ja, det hører jeg du sier, men jeg tenker at den lukta forsvinner ganske fort.
5: Det spiller ingen rolle. Jeg skal ikke ha noe septik på en splitter ny seng.
1: Jeg får ikke tatt ut den septikken, men vi har gjort det vi kan for å få tørka det opp, da.
5: Ja, det skjønner jeg. Det er jo ikke, men hadde septiktank fraktas med splitter ny seng, er jo bare helt...
1: Ja, den lå dessverre oppå senga di, da.
5: Den lå oppå senga i tillegg, og så går det her an, da.
1: Ja, det gikk fint da. Eller altså, det har gått bra med septikken.
5: Nei, det gjorde jo ikke det. Det
1: har gått bra med septikken, men ikke så bra med senga, men den har jo fått en sånn dump ned i... Men det er heller ikke...
5: Du, er det her et tull, eller?
1: Tull?
5: Ja, er det her liksom en spøk?
1: Er det noe morsomt dette her, da?
5: Nei, men liksom den måten du snakket på, så virker det som at det liksom, det er ikke så farlig.
1: Det er ikke så farlig for meg. For å være ærlig, så tok jeg meg nettopp en lur i den senga, og den var kjempedigg å ligge i.
5: Hvem er det jeg snakker med?
1: Det er Thor fra PostNord.
5: Kan du slutte? Hvem er det som tuller med meg?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg fikk bare beskjed om å ringe deg. En kollega av deg som heter Mikael.
5: Åh, fy faen, ja!
1: Han på den andre enden her. Jeg vet ikke om du tør å fortsette denne samtalen, ja, Mikael.
6: Oi, hva da?
5: Mikael! Åh, fy faen, Mikael. Altså, nå!
1: Er vi enige om at du gikk litt fem på her, eller?
6: Ja, det vil jeg si.
5: Skikkelig fem på.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: concrete heart. Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
1: Bare Haaland, Haaland skyter, mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
0: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Er det pan, eller?
1: Jeg tror det. Det er det som er heisen overalt. Det tror jeg er pan.
0: Ja, men da stemmer det overens med han jeg pleier å gå forbi på vei hjem noen ganger. Så da, nei, men det er godt å få det fastslått. Vi tar en tur tilbake inn til Hitra-tunnelen for madrassen som har ligget der en stund. Hva som har skjedd med den, eller hvem som har hentet den, det vet jeg ikke.
1: Men du vet ikke merke, modell,
0: om det er en svane,
1: pris, ny, gammel, brukt.
0: Om det er sånn gel oppå, jeg vet ikke. Men den lå i veien, nå er den ute, og tunnelen er åpnet igjen.
2: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
9: Ja, straffe!
10: Og soleklar. Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
11: Men ta oss og følg med nå. Ja.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av stor

0: og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Siste nytt fra trafikken.
7: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
8: Og ikke før var Hitra-tunnelen åpen, så det trøbbel I en annen tunnel. E6 Vålerenga-tunnelen retning Gardermoen. 2 felt stengt, der det ingen madrass, men et kjøretøy som står stille.

0: dårlig beskjed på tekstmeldingen her, Mikael, at det ikke er stopp i Vålerenga-tunnelen lenger. Så nå er det fri flyt, alt er fint.
1: Det er supert at det ikke er noe stopp. Da er også den tunnelen i orden. Det er godt å høre. Det er på tide å kjenne litt på nasjonalfølelsen også ved hjelp av andre hjelpemidler enn fotball.
0: Så det er mulig det, altså.
1: Ja, det er mulig.
0: Det er klart for dagens turist, og oppgaven for deg som hører på nå, er å prøve å finne ut hvilken by dagens turist er fra.
1: Hun har jo vært på en liten reise og sett noen steder i landet vårt.
2: I've been in Bergen. I see the fjords, the glacier. It's really amazing. Waterfalls are beautiful, the lakes, the fjords, the nature, it's really beautiful. Also the cities, it's different where I come from.
3: What is the biggest difference, do you think, to where you come from?
2: The security.
3: Is it better or worse?
2: Better, much better. Here it's more clean, the nature, and the people.
3: I know that you come from a country that's also very beautiful and with beautiful people, and we're going to try to find out which city you come from. Can you give us some hints?
2: A lot of museums. We also have a castle. It's the only castle in the city. Now it's not used as a castle. We don't have a monarchy, but it's beautiful also.
3: Which language do you speak?
2: Spanish.
3: Is there some food traditional for where you come from?
2: My country is really rich in food. We have a lot of different tradition food, but I think that the most known worldwide is tacos.
3: Is your country in the Football World Cup right now?
2: Yes, and we recently be eliminated from the World Cup. It's the only city that have been the host of 3 World Cups.
3: Okay, so you have had 3 World Cups hosted in your city.
2: Yes.
1: Ok, landene skal jeg klare. Jeg tror du og jeg har vært der sammen og spist noen tacos.
0: Ja, vi har ikke spist noen, vi har spist de tomme for tacos.
1: Ja, ja. Men det byen vi skal frem til.
0: Ja, og det blir jo spilt fotballkamper i denne byen. Og hvis du tror du vet hvilken by det er, så kan du vinne en Lyna Norge vannflaske om du sender navnet på byen i en tekstmelding. Du starter med frokost og sender den til nummer 1904.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: svarene på dagens turist, hvor vi da lurer på hvor dagens turist er fra, hvilken by. Mm. Her er vi innom Chicago. Er det noen som tenker Bilbao, som vel ligger i Spania? Bergen, er det noen som foreslår også? Tror ikke jeg fikk det helt til å stemme.
1: Nei, vår turistsjef heter Dyveke. Hun har vært ute og møtt turister, og det vi lurer på er hvilken by er de fra? Vi kan jo få en liten oppsummering her.
2: My country is really rich in food. We have a lot of different tradition food, but I think that the most known worldwide is tacos.
3: Is your country in the football World Cup right now?
2: And we recently be eliminated from the World Cup. Is the only city that been the host of 3 World Cups?
1: Ja, det er ikke Bergen.
0: Det er nok ikke Bergen.
1: Nei, ikke VM i fotball for herrer i hvert fall. Det kan hende ha blitt arrangert 3 VM i Bergen, men ikke VM i fotball for herrer, så vidt jeg vet. Så vi får vel høre da.
2: My name is Paulina, and I'm from Mexico City.
1: Oh! Mexico City var det selvfølgelig, og en av de mer riktige svar som trukket ut til å vinne en Lyden av Norge vannflaske fra Ulsteinvik, Linda Hagen Hasund.
0: Gratulerer!
1: Gratis!

0: Her klokken 10. Anne Siri Nørstebø klar med P4-nyhetene.
1: Det alvorlige brudd på reglene som Arbeidstilsynet har avdekket, det skriver Trøndelag politidistrikt I en oppdatering om sin etterforskning etter kvikkleireskredet I Levanger I fjor høst. I en ny rapport fra tilsynet kommer det frem at til tross for at området var kjent for kvikkleire, så startet Bane NOR arbeid der uten å ha vurdert risikoen skikkelig. Politiet etterforsker også hendelsen der en person mistet livet, og både vei og jernbane ble ødelagt, og vil nå gå grundig igjennom Arbeidstilsynets nye rapport. To personer sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Rælingen. De to har fått klemskader ifølge politiet, som nå oppretter sak. Arbeidstilsynet også varslet. Hetebølgen I Tyskland har tatt over 5000 menneskeliv I juni, det sier landets helsemyndigheter, som mener dødsfallene kan knyttes til varme- eller relaterte årsaker. Juni ble den måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Det endte med at det aldri tidligere registrert en så varm juni måned I Vesteuropa. Så til fotball-VM. Lørdag møter jo da Norge-England I kvartfinalen I Miami. Det ventet storinnrykk av norske supportere de neste dagene, men inntil videre så det andre lyder man finner I gatene.
2: En av tusenvis av løshøns som tasser rundt på gata her I Miami. De lokale maskottene som nå også har fått selskap av selvkjørende budvogner og selvkjørende biler. Snart kommer tusenvis av nordmenn.
3: Jeg tror absolutt Norge kommer til å vinne.
2: Men de P4 har møtt på vanlig USA-ferie og skal ikke på kamp.
3: Dessverre ikke. Vi reiser I morgen.
2: Engelskmennene derimot.

0: Congratulate you on your loss.
1: De her.
2: We've played better and better.
1: Med billettene klare til de neste to rundene.
0: Well, I've got tickets for the final. You know, I've got tickets for the next match in Atlanta when we face Argentina.
1: Men først må Norge slås.
0: We're all confident.
2: Yes, you are.
0: This is our year.
3: Det var kollega Øystein Røe Larsen som på plass I Miami. Kampen mellom Norge og England, den hører du direkte her på P4 lørdag klokken 23. Nordmenn vil ha oversikt over hva som skjer I boligen sin når de på ferie. Både Elkjøp og Power har nå en vekst I salget av overvåkningskameraer. Power har solgt 30% flere utendørskameraer den siste uka I juni sammenlignet med uka før, melder Aftenposten. Forsikringsbransjen sier til avisa at det fint, og så lenge målet ikke å skremme vekk tyvene, da det lurere å få det til å se ut som noen hjemme. Kygos remix av låta Kygo Jo med Erling Braut Haaland har gått rett inn på topplista I Norge. Låta der stjernespilleren rapper sammen med to kompiser tilbake I 2016, og som Kygo nå har laget en ny versjon av og har plassert seg inn på en 14. Plass. På topplista med nesten 46 000 avspillinger.
4: Du store all verden. Og du kan jo ikke si A uten å si B, Anne-Siri.
3: Nei, kjør.
4: Vi får høre en liten bit av den I hvert fall her. Jeg kan nok slutte å være så mye.

0: veldig Kygo-stil på dette her da. Det gøy å høre, jeg synes det moro med fotball og fotball-VM, men det nesten morsommere med hele, med all metavaren, alt det hele som følger med rundt. Her skal du få høre en annen Kygo-remix. Dette Sine Bossei her på P4.
1: Dette P4 med Marius Kopperud.

0: of the World.
1: Ja, man venter jo på at de skal synge det helt på slutten der. Også Queen, det P4 som står på radioen din. Og hvis du har lyst til å være en champion, så kan du jo hive deg inn I vår Hvem dette konkurranse.
2: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, vi skal jo frem til en kjent person også I dag. Og det en kar som jubilerer I dag. Altså, han fyller 70 år, født den 9. juli 1956. Og du har garantert sett ham, kanskje... Ja, hvis du heldig I en eller annen teateroppsetning, men mest sannsynlig på film, på kino eller på TV. En kar som flyttet fra Kalifornia, hvor han vokste opp. Han var visst nok en utrolig genert nerd, står det I årboken fra skolen hans, der hvor han gikk på skole I Oakland, Kalifornien. Og der var han med noen skuespill og sånt på skolen, da, som ga ham litt mer selvtillit. Flyttet til New York I 1979. Og var på noen auditioner, og så hadde han en filmdebut, da, en lavbudsjettfilm som het Han vet du alene I 1980. Spilte en hovedrolle I TV-filmen Maces and Monsters I 1982, men så tok det av etter hvert I noen mer kjente filmer som du garantert har hørt om. De nevner jeg ikke nå, for det jo opp til deg etter, men vi kan jo gi deg noen fun facts om denne karen. Han samler blant annet på skrivmaskiner. Han har 250 av dem. Gamle skrivmaskiner som han elsker og som han bruker hver eneste dag til å skrive ned ideer og filmgreier. Han har en asteroide oppkalt etter seg. Og hva mer kan vi si? Jo, han takker diagnosen ADHD for at han har hatt energien til å gjøre den jobben han har gjort og bli så pasient som han har over alle disse årene. Hvis du har gjettet allerede nå hvem dette kan være, så kan du jo sende en melding. 1904 nummeret. Start med P4. We were good.

0: Miley Cyrus Flowers på P4. Og hva heter han da, mannen som fyller 70 år I dag, som samler på skrivemaskiner og har mer enn 250 av dem? Han har også to Oscarer på peishylla. Begge for beste mannlig skuespiller. Så da har vi vel allerede røpet at det en mannlig skuespiller vi skal frem til. Og hvis du allerede nå har gjettet hvem det dreier seg om, send en melding 1904 start med P4. Du skal få flere hint og litt lyd snart.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Sitter jeg tørst, da?
10: Vil du ha tone?
11: Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
10: Inntil døden.
12: Oi.
10: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
11: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
15: Vi fikser det!
16: P4.

0: Kent fra Eskilstuna, nærmere bestemt FF, her på P4, 7 minutter på halv 11. Veldig hyggelig at du har funnet oss på radioen din. Vi prøver jo noen ganger å gi noe tilbake da, til deg som hører på.
1: Gratulerer!
0: Ja, ja, det var litt tidlig kanskje å komme med gratulasjonene, men det er hvem er dette som vi er på jakt etter, og det er... En skuespiller, som han er jo da prisbelønt, men han har vunnet 2 Oscarer for beste mannlige skuespiller. De vant han også 2 år på rad. Det er jo da den eneste historien som har gjort det, tror jeg. 70 år gammel i dag, og du har sett ham i en rekke kvalitetsfilmer. Jeg ser det har kommet et forslag her på Denzel Washington. Det er ikke han, det er heller ikke Mel Gibson, som jeg ser noen har foreslått, og heller ikke Harrison Ford. Men ja, denne mannen, du har jo... Et hav av sitater fra filmer han har vært i, og et av de mest kjente er vel kanskje akkurat det her.
2: My mama always said, life was like a box of chocolates.
0: Ikke sant? Så det kan nok hende at du har svaret der, og da kan du sende det som en tekstmelding. 1904, og start med P4. Et av mine favorittsitater med denne mannen er da fra en litt eldre film. Den heter Money Pit. Handler om et par som kjøper et falleferdig hus, pusser opp. Alt tenkelig går til helvete. Kjøkkenet nærmest eksploderer, og alt ramler fra hverandre, og til slutt så står de og holder på da og skal pusse opp et bad, og så ramler badekaret tvers gjennom gulvet ned i etasjen under, og så blir da denne mannen som vi er på jakt etter, han blir stående og titte ned i dette hullet, og så kommer da denne latteren, som egentlig er mitt favoritt i tatt med denne mannen.
2: Hahaha!

0: Take My Breath Away fra Top Gun selvfølgelig, Berlin. Tom Cruise spiller jo I den filmen, han har bursdag I dag, han også. Men det ikke han vi på jakt etter I dagens Hvem dette? Det en annen Tom som fyller 70 år, og det jo veldig mange som har klart å gjette det. Det var ikke så fryktelig vanskelig, spesielt ikke etter at vi spilte litt lyd fra Forrest Gump. Mannen vi har vært på jakt etter selvfølgelig Tom Hanks. Gratulerer med dagen. 70 år I dag. Gratulerer til deg også hvis du har bursdag, og ikke minst gratulerer til Liv Trude Hauge Olsen fra Fredrikstad, som var en av de mange som klarte å gjette at det var Tom Hanks, og ja, for å få si det på den profesjonelle måten.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: The Script featuring Will I Am på P4 tre minutter over halv ti, og det var en gang for lenge siden, på starten av 80-tallet, to rivaliserende band I California. Det ene het Hollywood Rose, og det andre het LA Guns. Og så gjorde de da det helt geniale å slå seg sammen til ett band, og det du klarer vel ikke å gjette hvilket band det vi snakker om da? Du skal få høre dem om under tre minutter.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heisett med eget nett.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur da, det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Lørdag møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM.
14: Bare Haaland, Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
15: Vi skal vinne mer I år!
13: Hør hele kampen direkte på P4.

Bra kadabra, vips, så man nominert til en ny Emmy. Fire ganger før har hun vært nominert. Nå det til Netflix Wednesday, hvor hun har skrevet en låt som hun har mottatt en nominasjon for. Og det en sammenheng mellom låten til Queen, Radio Gaga, og artistnavnet Lady Gaga? Ja, det var akkurat der hun hentet inspirasjonen til navnet sitt, har hun sagt.

0: Fun, med god hjelp av Janelle Monáe her på P4, hvor vi fyller radioen din med all den beste musikken på sommermenyen, blant annet en ordentlig klassiker fra filmen En offiser og en gentleman. Hvert øyeblikk.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Heisan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Mer til overs.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
15: Ha en riktig god

0: Klokken nøyaktig 11. Anne Siri Nørstebø presenterer P4-nyhetene.
1: Politiet går nå ut og advarer etter at to personer døde med høye verdier av metanol i blodet på Romerike, det melder Øst politidistrikt. Trespriten giftig og kan forårsake alvorlig forgiftning, blindhet og død. Og de to tilfellene har skjedd i løpet av den siste måneden, og avdøde vanket i samme miljø i Nittedal. Politiet vet foreløpig ikke hvor spriten kommer fra, men advarer mot å kjøpe drikke uten forseglet flaske kjøpt på Vinmonopolet. 18-åringen som i tingretten ble dømt til 19 års forvaring for drapet på en barnevernsansatt på Kampen i Oslo, anker nå dommen, det bekrefter hans forsvarer til NRK. Den dømte mener forvaring ikke riktig reaksjon og vil derfor anke straffeutmålingen. I Bergen en mann i 20-årene tiltalt for vold mot en vekter 17. mai. Ifølge tiltalen slo han vekteren flere ganger i hodet og sparket han i brystet. Da mannen ble pågrepet, spyttet han på politibetjentene og forsøkte ifølge NRK å rive en av dem i leggen. Det ikke greit at man kan drikke fire pils og så kjøre båt, det mener 55% av de spurte i en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. For mens promillegrensa i bil på 0,2, så kan man kjøre småbåt med 0,8 i promille.
2: Det ironiske jo at hvis du da kommer til land og setter deg bak rattet, så vil du bli dømt for promillekjøring hvis du blir tatt. Så det en veldig mismatch mellom disse to promillegrensene.
3: Sier pressesjef i Trygg Forsikring Ole Irgenes. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at nesten 40% av dem som omkom i dødsulykker med fritidsbåt de siste 10 årene var ruspåvirket. Det et alt for høyt tall, sier Eirik Østby i Redningsselskapet.
4: Redningsselskapets standpunkt jo at i utgangspunktet så bør alle som kjører båt være edru. Så jo mer vi kan unngå alkoholinntak når vi koser oss og ferdes på sjøen, jo bedre det for absolutt alle der ute.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. Revolveren som statsminister Jonas Gahr Støre fikk av den tyrkiske presidenten under NATO-toppmøtet i Ankara, ble liggende igjen i Tyrkia. Det opplyser statsministerens kontor til NRK. Lederne på NATO-toppmøtet fikk våpen med inngravert navn og en pakke ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Erdogan. Det strenge regler for innførsel av våpen til Norge, så våpenet det ble etter avtale levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet. Norge har større sjanse til å vinne fotball-VM enn Argentina, det mener det amerikanske magasinet Newsweek, som har rangert de 8 gjenværende lagene. De

0: etter Norge på fjerdeplass på lista over mulige vinnere og Argentina på sjetteplass. Det Frankrike som topper den. Samtidig mener Norsk Regnesentral at det bare 5% sjanse for at Norge går hele veien. Og lørdag møter jo da Norge England i kvartfinalen.
1: Ja, det blir spennende. Eneste ulempen at det jo veldig mange av oss som bor på Østlandet som ikke får sett den kampen. For det skal jo lyne og torne, og da må man jo trekke ut kontakten til fjernsynsapparatet, har jeg lært.
0: Da kan du høre på radio da, du direkte her på P4.
1: Hele kampen kan du høre her hos oss.

It's all coming back to me now, Celine Dion på P4. Hun har jo slitt mye med helsa, og mange fans har blitt skuffet, og hun selv også da, fordi hun har måttet avlyse så utrolig mange konserter. Nå det jo lenge siden hun har stått på noen scene, men hun har kun gjort at fra 12. september til 14. oktober så skal hun ha 10 konserter I Paris. Så det blir jo spennende å se da, om hun klarer å gjennomføre det. Vi får krysse fingrene for henne. Dette Ava Max.

0: Ava Max her på P4. Toto's desidert største hit jo Africa, men de har jo mange andre bra låter også. En av dem ble til da de begynte å gjøre stor suksess, og så satt de ved et bord og hadde da, som man hadde på den tiden, telefoner med ledning plugga inn I veggen, men de hadde hver sin på dette bordet hvor de prøvde å spise et måltid. Og så ringte det hele tiden folk, det var mest fans som ville snakke med dem, og de måtte si hele tiden, unnskyld meg, men kan du bare holde linja? Kan du holde linja? Kan du holde linja? Og ja, det at de gjentok den frasen så mange ganger, det bidro til at de fikk en idé til en låt, og du klarer kanskje også å gjette hvilken låt det det dreier seg om. Du hører den her som neste låt ut på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Karglass.
16: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Hurtigruta Karglass.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du, se på han der ute.
19: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
18: Det må vel I så fall være når han på
20: Biltema!
21: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
22: Biltema!
23: P4
24: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
25: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
26: Dette

Daido på P4, og det en snau uke siden Taylor Swift og Travis Kelce giftet seg. Det jo stort som et kongelig bryllup I USA, og de delte villig vekk bilder av det hele. Men bryllupsreisen har de holdt hemmelig, og det jo vanskelig nå å holde sånne ting hemmelig, for folk følger jo etter overalt, og det paparazzier og I det hele tatt. Så langt da, så det ingen som har klart å avsløre hvor de men spekulasjonene går I retning av at de befinner seg på en svært eksklusiv ranch I Montecito I California, San Isidro Ranch, som altså samme sted hvor John og Jackie Kennedy bodde I 1953. Dette et nydelig resort, jeg sitter og ser på noen bilder av det her. Ikke, koster ikke all verdens heller å leie det. Det skal vi se, $500,000 for en uke, det jo ingenting å snakke om, det? Vi andre kan drømme om noe lignende, pose oss med musikken fra Taylor Swift, dette The Faith of Ophelia.

0: Lionel Richie, Hello. 77 år gammel han. Har slitt litt med helsa han også. Måtte bli fraktet til sykehus I forrige uke. Han ble svimmel under en konsert I Minnesota og måtte gå backstage, og så var det jo saksofonisten som måtte gå ut etter hvert på scenen og si at han dårlig. Han kan ikke fullføre konserten, og så ble han fraktet I en ambulanse til sykehuset. Det skal visst gå greit. Og så har jo samtidig nå kommet triste nyheter da, om Norges venn og superartist Bonnie Tyler, som døde I går kveld I følge familien hennes. Hun har hatt noen tarmproblemer, havnet på sykehus og blitt operert, og så har hun ligget kunstig I koma, og så har det gått litt opp og ned, men I går kveld så var det altså slutten for Bonnie Tyler, som har hatt en lang og stor karriere. Det P4 som står på radioen din. Vi klare med Carly Rae Jepsen om bare få minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
14: Ja, straffe!
15: Åh, soleklar.
14: Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, da
15: Men ta så følg med nå.
14: Ja.
17: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe P4 stasjonen.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Visst kan du det, for vi nærmer oss tid for jorda rundt, vår kjære quiz. Det jo fint å sjekke at hjernen fungerer også I feriemodus, og det kan du gjøre nå. Blant annet ved å svare på inngangsspørsmålet, for da kan det hende at det vi som snakker sammen etter klokka 12, at du blir en av våre deltakere. Og mange drar på bilferie om sommeren, mange kjører fra Oslo for eksempel, og det ikke sjelden at folk gjør den lille bommerten at de havner I Kongsvinger I stedet for Kongsberg, eller omvendt. For ja, det der å holde orden på disse stedene som heter som noenlunde like ting. Men inngangsspørsmålet I dag tenkte jeg kunne handle om akkurat de to stedene der, Kongsberg og Kongsvinger, og spørsmålet så enkelt som det Kongsberg eller Kongsvinger som ligger lengst syd? Ja, hverken øst eller vest, men syd. Kongsvinger og Kongsberg, hvilket sted ligger lengst syd? Svaret ditt, det kan du sende som en tekstmelding. 1904 nummeret, start med P4, hvis du har lyst til å være jorda rundt deltaker etter klokka 12.

0: Lush Life fra Sara Larsson her på P4. Den britiske artisten Bonnie Tyler død. Hør mer I nyhetene klokken 12.
1: Tenk at det sommer, da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best på sommeren, da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
2: Ja, ja kanskje jeg burde det.
1: Gjør det, du. Hos Princess.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Sitter jeg tørst,
7: Vil du ha tone som står
8: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du
8: kan ikke bare dra nå.
7: Jo da, straks tilbake.
8: Hei.
7: Inntil døden skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
8: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det eller?
10: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
12: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Klokken 12. Det betyr at du klar med P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: En mann I 50-årene nå tiltalt for å ha drept en 35 år gammel kvinne I Orkland I Trøndelag I desember I fjor. Den tidligere drapsdømte mannen drepte ifølge politiet tobarnsmoren med machete, skriver Adresseavisen. Han tidligere dømt for drap og vold mot kvinner, og påtalemyndigheten varsler nå at de vil be om forvaring. Det uklart hvordan mannen stiller seg til tiltalen. Den brittiske artisten Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, det opplyser Tylers familie nå.
2: Bonnie Tyler, født Gaynor Hopkins I Wales 1951, slo gjennom internasjonalt med låten It's a Heartache I 1978. It's a heartache, nothing but a heartache. Senere fulgte hit som Holding Out for a Hero og Total Eclipse of the Heart, Tyler og hennes karakteristiske stemme slo godt an I Norge. Låten hennes var totalt 172 uker på hitlistene her hjemme, og både It's a Heartache og Total Eclipse of the Heart toppet hitlistene I Norge. Det var I mai at Tyler ble lagt I kunstig koma på et sykehus I Portugal etter en akutt operasjon av en perforert tarm. I en uttalelse I dag sier hennes familie at de I sorg etter at 75-åringen uventet gikk bort I går kveld.
1: Reporter I saken Stine Strander. Det ikke greit at det lov å drikke fire pils og så kjøre båt. Det mener 55% av de spurte I en undersøkelse gjort for trygg forsikring. For mens promillegrensa I bil på 0,2, så kan man kjøre småbåt med 0,8 I promille. Ironisk, sier pressesjef I Trygg, Ole Irgens.
3: Hvis du da kommer til land og setter deg bak rattet, så vil du bli dømt for promillekjøring hvis du blir tatt. Så det en veldig mismatch mellom disse to promillegrensene.
1: For kun noen dager siden var Slottsplassen fylt av titusenvis av jublende supportere til den historiske VM-seieren mot Brasil. Nå klokken 12 så det de yngste av fotballfansen som har tatt over og skal ro foran slottet. Og der du reporter Rosa Røger.
4: Ja, på trappa her foran slottet så det skikkelig VM-stemning nå. Mikkel Munthe, som mange kjenner fra Team Pølsa, står klar og skal da lede han denne roingen. Og rundt ham så sitter det I hvert fall over 100 barn og voksne I rødt, hvitt og blått. Og de da snart klare for å ro. Og denne markeringen arrangert av Aftenposten Junior for å la de yngste få være med på denne nye ro-tradisjonen som har oppstått under VM. Det har jo ofte vært, ja nå starter det, vært midt på natta, så det ikke helt barnevennlig. Etter den historiske seieren mot Brasil så var det vel rundt 100.000 her på Slottsplassen, og så mange det naturligvis ikke I dag, men stemningen den det lite å si på. Her I sola så veives det med flagg, og barna jubler nå, og Mikkel sa selv til meg I sted at han var veldig glad for at det nettopp ble han som ble spurt om å få slå på trommet.
5: Det alltid gøy, og det jo spennende. Man får jo mye barn som jeg, mange barn som jeg visste ikke skulle være her så mye, ass. Og jeg visste ikke at det skulle være så fint vær og sånt, så det var en bra dag å gjøre det på.
4: Hva synes du om at så mange har møtt opp der?
5: Synes det alltid gøy. Synes det veldig gøy og morsomt.

0: 74-75, The Canals. P4 stasjonen, og det nå det gjelder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Så har vi en helt spesiell første deltaker I dag. Han holder til på Rygge, heter Espen Balle. Og Espen, du fyller 70 år I dag.
3: Det gjør jeg, det riktig.
0: Gratulerer så mye med dagen.
3: Tusen takk.
0: Så hyggelig at du kan være med her sånn. Det jo nesten, jeg tenker at du må jo bare vinne.
3: Ja, det får vi gå for I dag.
0: Skal vi ta litt spørsmål fra lettbunken kanskje I dag?
3: Ja, det et godt forslag.
0: Hvordan har du feiret dagen så langt?
3: Du, foreløpig så har jeg malt hus.
0: Ja.
3: Kona på jobb, og jeg hjemme hos til I heimen.
0: Ja, så det var det du ønsket deg aller mest å gjøre på 70-årsdagen, var å male hus.
3: Ja.
0: Hva for fint vær da?
3: Hyggelig besøk også.
0: Ja,
3: liksom. Og strålende vær.
0: Ja, så blir det kanskje litt feiring ellers også.
3: Det blir litt I kveld, vet du, og så blir det store festen I august.
0: Ja, så bra. Ja. Det blir bra. Du, vi har jo stilt et inngangsspørsmål som handler om Kongsvinger og Kongsberg, og vet ikke om du har tatt bomturen noen ganger?
3: Nei, det har jeg ikke gjort, Nei. Men jeg har vært begge steder flere ganger. Det ikke lenge siden jeg var I Kongsvinger. Så
0: og,
3: det...
0: og ligger da Kongsvinger nord eller sør for Kongsberg?
3: Kongsvinger ligger nord for Kongsberg.
0: Som ligger sør for Kongsberg.
3: Oslo, så vet du det.
0: Ja. Da, og dermed har du svart riktig på inngangsspørsmålet kvalifisert, og da fyrer vi løs da, for her kommer din første oppgave. Du klar, du?
3: Ja.
0: Har flere enn fem norske byer enn Henrik Ibsens gate?
3: Ja.
0: Ja, 11 faktisk. Hvilken norrøn gud sønn av Jotmund Fårbaute?
3: Ja, det må være... Odin, da.
0: Det var dessverre Loke. Hvem spiller rollen som Loke I Marvel-filmene?
3: Pass.
0: Han heter Tom Hiddleston. Hvem hadde en hit med What Have You Done For Me Lately I 1986?
3: Pass.
0: Det var Janet Jackson. Under 2. verdenskrig var Spania på tysk side, på de alliertes side, eller var de nøytrale?
3: De var på tysk side.
0: Nei, de var nøytrale.
3: Nøytral var
0: de. Ja, de var det. Det flest stjerner I USAs eller Brasils flagg?
3: USA.
0: Det helt riktig. En for hver stat, og hvor mange det?
3: 13.
0: Nei, det stripene. Det 50 stater.
3: Ja, stater, sorry.
0: Hvilken stat størst I utstrekning I USA?
3: Det må jo være Alaska.
0: Ja, det helt riktig. Og hvis vi regner I antall innbyggere, hvilken størst da?
3: Ja, det jo vanskelig. California, kanskje?
0: Ja, men det helt riktig. Hvilken stor elv I Sibir deler navn med tettsted på Toten?
3: Lena.
0: Lena også helt riktig, og ja, da rekker vi ikke å stille flere spørsmål, og vi teller opp, og det ble 5 rette da.
3: Det var et par dumme bommer.
0: Nei,
3: det
0: det synes jeg ikke du skal tenke på. Nå skal du nyte 70-årsdagen din, og så får vi krysse fingrene for at ingen slår de 5 da.
3: Ja, ja.
0: Vi får nærmest oppfordre de neste deltakerne til å svare litt feil. Ha en fantastisk bursdag, takk for at du ble med.
3: Tusen takk, ha det bra.
0: Nei.

0: Vidalova på P4, hvor vi har med oss flere spennende deltakere I konkurransen vår jorda rundt om bare få minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: For et VM, altså.
14: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
14: 4 timer, eller?
13: ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Du, se på han der ute.
17: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
20: Da spør jeg deg, Trond.
21: Sitter jeg tørst, da?
20: Vil du ha Tone som står
21: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolfix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
20: Du
21: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
20: Inntil døden.
16: Oi.
20: Skiller dere av.
16: Tilbake allerede?
21: Ja. Coolfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
22: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
23: Hei, det Jonas fra Sport og Musikk.
24: Og hei, det Anne Siri fra P4-nyhetene. Du, Jonas, hva lyden av sommeren din?
23: Åh, det må bli golfslag, mageplask I sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien I brettspill.
24: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen I den alt for stappfulle bilen.
23: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
24: God sommer, Jonas.
23: God sommer.
25: P4 ønsker deg

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. 12.26 i den store P4-klokken på veggen, og nå.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og ikke minst Mari Kolstad fra Setskog, som på vei til et eller annet sted i nærheten av Røros. Du skal i 60-årsdag, har vår etterretningstjeneste funnet ut.
3: Det stemmer. Jeg skal til Åsen i Levanger, men vi skal ha en stopp på Røros først.
0: Ja, men det høres jo veldig bra ut. Og så har jo vi lovet, ikke 60-åringen, men han som fyller 70 i dag, at de neste deltakerne må være litt snille og gjøre det litt dårlig. Er det greit for deg, eller sånn at han kan vinne?
3: Jeg regner med det et krav fra 60-åringen at vi vinner, men ellers så unner han 70-åringen.
0: Ja, hva verdt mest av 60-årsjubilanter og 70-årsjubilanter? Jeg litt usikker her, så vi får se. Ja. Men du må i hvert fall få seks eller flere rette for å slå ham, da, så vi kan jo bare prøve. Ikke sant, Her kommer det første spørsmålet. Er det Cardiff eller Swansea som er den største byen i Wales?
3: Cardiff.
0: Ja, men det er helt riktig. Hva er taff i Wales? Er det en tradisjonell klesdrakt? Er det en elv? Eller er det en drink som er en blanding av gin, Guinness og tranbærjuice toppet med en eplebåt?
3: Vi kjører første.
0: Du går for klesdrakten, og så må jeg si dessverre det var en elv. Men hvem hadde en hit med Cry Me a River i 2002? Justin Timberlake. Og den er inspirert av bruddet med eksen hans, og hva het hun?
3: Kom igjen, det kan datteren min passe.
0: Det var Britney Spears, faktisk. Hvilken titel har regjeringssjefen i Tyskland?
3: Kansler.
0: Kansler er helt riktig. Hva betyr det tyske ordet Mädchen?
3: Jente.
0: Jente er helt riktig. Hva heter den tyske krysseren som ble senket i Drøbaksundet natt til 9. april?
3: Blücher.
0: Blücher er også helt riktig. Hvilket europeisk land er Wisla, den lengste elven?
3: Polen.
0: Polen er helt riktig. Hva slags hult dyr laget av tre var det grekerne brukte for å komme seg inn i Troja?
3: En trojansk hest.
0: Det var en hest, ja. Hva heter det store travløpet i Sverige som arrangeres på Solvalla? Hva sa du?
3: Elitloppe,
0: den kunne du. Og utenfor hvilket fylke ligger Lopphavet?
4: Bodø.
3: Nordland.
0: Det var fylke Troms og Finnmark, men du rakk ikke uansett da.
3: Nei.
0: Men likevel, vi teller opp og kommer til syv rette. Så her tok dere ledelse.
3: Wow!
0: Fittekassa
3: da! Da får jeg lov å hilse til barnebarna mine. Må det bare, unnskyld.
0: Ja, du får gjøre det. Hva heter de?
3: Det er Oskar og Harald og Olav, og de venter på oss på Åsen.
0: Ja, så koselig. Kos dere med feiringen.
3: Tusen takk.
0: Ha det på badet.
3: Ha det på badet.
0: Din gamle sjokolade. Her er Lorén.

0: Vi har en siste og avgjørende deltaker I konkurransen vår, Jorda Rundt. Og det en som på tur på hytta I Stryn og sitter og venter akkurat nå. Du smartere enn vedkommende? Det finner vi ut når vi går I gang med siste deltaker. Ja, og det blir om cirka 5 minutter da.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
4: Åh, tenk at det sommer da.
5: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
5: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da.
5: Ja, kanskje jeg burde det.
4: Gjør det, du. Hos P3.

og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Marius Kopperud.
2: Mens vi flytter spotlighten over på 19 år gamle Ingrid Lyse fra Oslo. Hun befinner seg på hytta i Stryn sammen med far og lillebror på 16. Og, ja, hva har dere gjort så langt på hytta i dag?
3: I dag har vi egentlig bare spist frokost.
2: Ja.
3: Og vært litt ute med sauene på setra.
2: Høres jo veldig idyllisk ut. Har dere litt fint vær også, eller?
3: Ja, nå har det vært overskyet de siste dagene, men vi håper på litt mer sol utover i uka.
2: Det får dere sikkert. Vi får satse på det. I mellomtiden er det jo fint å være med i konkurranser på P4 for eksempel. Og
3: ja.
2: Vet ikke om du hørte forrige deltaker, hun fikk jo da, skal vi se, det var altså 7 retter, var det ikke det? Jo, det var det. Så du må få 8 eller flere da, for å stikke seieren ut av dette her.
3: Ja, vi skal gjøre vårt beste.
2: Det lar deg ikke skremme deg. Du har jo litt hjelp der også. Skal far og bror si hei også, kanskje?
3: Ja.
4: Hei,
5: hei.
2: Hei alle sammen. Husk at det er Ingrid som må gi svaret, men det er lov å være sufflører underveis. Altså. Så vi dundrer løs med dette spørsmålet her. I hvilket land antar man at Buddha levde?
3: India.
2: Det er helt riktig. Hvilken farge har den øverste stripen i Indias flagg?
3: Oransje.
2: Oransje er helt riktig. I hvilket land lå oransjes fristaten?
3: Pass.
2: Da kan jeg si at det var Sør-Afrika. I hvilket land i Sør-Amerika kan du se ruinen i Machu Picchu?
3: Peru.
2: Peru er helt riktig. Hvilke farger har stripene i Perus flagg?
3: Blå, rød
2: og hvit. Vi kan fjerne en av fargene, og så ser vi om det blir riktig.
3: Rød
2: og hvit. Rød og hvit er helt riktig. Hvilket av de amerikanske urfolkene hadde et rike med utgangspunkt i Peru?
3: Inka.
2: Inka er helt riktig. Hvilket hav ligger kongedømmet Tonga?
3: Stillehavet.
2: Stillehavet er helt riktig det også. Hvor mange land i FNs sikkerhetsråd har vetorett?
3: 5.
2: 5 er riktig. Hvilken gruppe kriger og handelsfolk anla en festning ved Dublin i år 840?
3: Vikinger.
2: Det var vikinger, ja. Hva heter han som kom til Nord-Amerika og kalte det Vinland i år 1000?
3: Leif Eriksson
2: er helt riktig. Han minnes ganske mange steder, blant annet i en park i Dublin, som, nå rekker ikke jeg å stille det spørsmålet ferdig, dessverre, men vet du hva? Hvis vi teller opp, jeg vet ikke om du har tellinga selv der,
3: jeg. Nei, jeg tror ikke du har det.
2: Du gjør ikke det? Altså, jeg teller og kommer til 9.
3: Nei!
2: Du er en vinner, Ingrid!
3: Ja, tusen takk.
2: Med litt hjelp fra far som hørte visket litt i bakgrunnen der. Og bror var det kanskje.
3: Ja.
2: Ja, gratulerer. Veldig godt samarbeid.
3: Tusen takk. Det var gøy.
2: Da får dere ha en nylig dag, og så får vi krysse fingrene for at finværet kommer til dere også.
3: Ja, tusen takk. Det var gøy å være med.
2: Det var hyggelig å ha dere med også. Ha det.
3: Ha det bra.
0: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: ikke det en hyggelig låt fra Ed Sheeran? Perfect. 10 minutter på ett. Det P4 som kanalen som står på radioen din, og fotball best på radio, det ikke det? Jo da, og hvis du forhindret fra å ha en eller annen skjerm på lørdag, så vil du anbefale deg å se, eller høre da, kampen hos oss.
1: Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
0: Bare Haaland skiter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Hele kampen direkte på P4.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Bjørneparken har alt du vil ha!
10: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
16: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
17: Du,
18: ja?
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
3: Og Stine fra P4-nyhetene.
5: Hva gleder du deg mest til I sommersiden?
3: Å gå på fjellet I solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
5: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over to siffra på morgenen, da må du gå I shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig I reglen?
3: Nei. Ingen bading.
5: God sommer, Stine.
3: God sommer.
1: P4.

0: Queen her på P4 i det klokken nøyaktig 13. Og dermed Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene.
1: To menn som ble dømt etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker nå dommen til Høyesterett, det melder NRK. Hovedmannen ble lagmannsretten dømt til 19 års fengsel for medvirkning til drap, og mannen som omtalt som skytteren ble dømt til 16,5 års fengsel. Dommene var strengere enn i tingretten. Henriksen ble skutt og drept utenfor en hytte nord for Hønefoss for 3 år siden. Totalt 4 menn dømt i saken. En mann i 50-årene tiltalt for å ha drept en 35 år gammel kvinne i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Påtalemyndigheten varsler at de vil be om forvaring for mannen som tidligere dømt for både drap og for grov vold mot kvinner. Det uklart hvordan han stiller seg til tiltalen. Den britiske artisten Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, det opplyser Tylers familie nå.
2: Bonnie Tyler, født Gaynor Hopkins i Wales 1951, slo igjennom internasjonalt med låten It's a Heartache i 1978. Senere fulgte hits som Holding Out for a Hero og Total Eclipse of the Heart. Tyler og hennes karakteristiske stemme slo godt an i Norge. Låten hennes var totalt 172 uker på hitlistene her hjemme, og både It's a Heartache og Total Eclipse of the Heart toppet hitlistene i Norge. Det var i mai at Tyler ble lagt i kunstig koma på et sykehus i Portugal etter en akutt operasjon av en perforert tarm. I en uttalelse i dag sier hennes familie at de i sorg etter at 75-åringen uventet gikk bort i går kveld.
1: Reporter i saken Stine Strander. Lite regn og høye temperaturer gjør nå at faren for skogbrann øker flere steder på Østlandet. Det sendt ut gult farevarsel fra Kristiansand til Oslo-området. Meteorologene ber nå folk om å ikke bruke ild og følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Flere hundre barn fylte i dag trappa på Slottsplassen der de rodde for Norge. Både da Norge slo ut Elfenbenskysten og da de slo Brasil ut av fotball-VM har det samlet seg store folkemengder foran slottet for å ro. Og i dag så inviterte Aftenposten barna til å ro på samme sted, og det hele ble ledet an av Team Pølsa-deltaker Mikkel Munte.
3: Alle klare?
4: Ja!
5: Hvordan var det å sitte her og ro nå midt i sola da?
6: Det var litt varmt, men det var egentlig ganske gøy.
7: Ja, det var ganske gøy.
5: Har dere vært med på noe roing før, eller?
6: Ikke sånn offentlig, men hjemme har det vært litt. Så.
1: Reporter Rosa Røger.
0: Ah, det herlig. Ror du, eller Patrick?
1: Jeg har rodd offentlig, som han ene var inne på der.
0: Og du har det ute på gata et eller annet sted?
1: Ja.
0: Hvor var det?
1: Det var her på Lillehammer, da var vi Norge i gruppespillet der.
0: Ja, jeg har ikke hatt gleden av å gjøre det enda, men jeg kjenner at jeg begynner å få litt lyst. Jeg hadde hatt litt sånn sosial sperre på akkurat det der i starten, men nå jeg begynner å ende opp der jeg også. Dette Lola Young. All den beste sommermusikken, den hører du her hos oss på

0: Brakt på Mariah Carey. Hun klarer det I høye tonen også. Men jeg husker jo Rick Ocasek, vokalisten I The Band of the Cars, hvis du husker dem. Han drev og vitset med Mariah Carey. Han sa at hun har jo en fantastisk stemme, hun damen der. Hun skulle bare ikke ha svelget den hundefløyten.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
7: Åh, tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
7: Gjør det du, hos Princess.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Dette
11: P4.
12: Om morgenen hører jeg mye på radio.
13: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Tobias Sten hånd I hånd på P4 10 minutter over halv to og nøyaktig 30 år etter at Prince ga ut sin Sign of the Times så var det en annen artist som på samme på datoen altså ga ut sin Sign of the Times litt som en hyllest selv om det en annen låt og den skal du få høre om bare noen få strakser.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørste.
9: Vil du ha Tone?
10: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake.
9: Hei. Inntil døden.
7: Oi.
9: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
10: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: LO Favør presenterer... En familieferie til Alicante, som led til en busstur til stranda, som led til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som led til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.

0: Velvet, If You Please. En sang om Elvis Presley, faktisk. Alana Miles her på P4, hvor Ole Morten Føreland klar med midt I trafikken etter klokka to. Jeg heter Marius Kopperud. Vi kan høres igjen allerede I morgen klokken ti, hvis du har lyst til det.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
14: Ja, så hyggelig.
15: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
14: Det deilig.
15: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
14: Ja.
15: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
14: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
15: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
14: Ja.
15: Det kommer til å bli moro da.
14: Ja.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: For et VM, altså.
18: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
17: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
18: 4 timer, eller?
17: Ja.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
20: Dette P4.
21: Lyden av Norge.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Lovgivende forsamling ble opprettet i 1996, og det har vært to valg i 1996 og 2006. Og nå blir det palestinske folket i Jerusalem, Vestbredden og Gazastripen oppfordret til å delta valget for å velge medlemmer av det palestinske lovgivende råd. To menn som ble dømt etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker dommen til Høyesterett, det melder NRK. Hovedmannen ble lagmannsretten dømt til 19 års fengsel for medvirkning til drap. Mannen som omtalt som skytteren ble dømt til 16,5 års fengsel, og dommene var strengere enn i tingretten. Flere hundre barn fylte i dag trappa på Slottsplassen der de rodde for Norge. Både da Norge slo ut elfenbenskisten og da de slo Brasil ut av fotball-VM har det samlet seg store folkemengder foran slottet for å ro. Og i dag så inviterte Aftenposten barna til å ro på samme sted, og det hele ble ledet an av team Pølsa-deltaker Mikkel Munthe.
4: Alle klare?
5: Ja!
6: Hvordan var det å sitte her og ro nå midt i sola da?
7: Det var litt varmt, men det var egentlig ganske gøy.
8: Ja, det var ganske gøy.
6: Har dere vært med på noe roing før, eller?
7: Ikke sånn offentlig, men hjemme har det vært litt.
3: Reporter Rosa Røger. Nå som det nærmest umulig å få tak i landslagsdrakter, så ser folk etter alternativer, og mange ser til Bryne. For hjemklubben til Erling Braut Haaland selger Bryne-drakt med navnet til Haaland på, og den vil mange ha, forteller Sven Olav Svele i butikken på Bryne stadion.
9: Det har tatt ganske bra av nå, spesielt etter at det ikke mulig å oppdrive landslagsdrakter lenger.
10: Bryne sin drakt jo rød, og de selger en variant med ansiktet til det som en av verdens beste fotballspillere nå på forsiden, og en med navnet Haaland og nummer 19 på baksiden.
9: Det litt bestillinger i hele landet i nettbutikken på de også, ja. Det det.
11: Haaland alene! Haaland får ballen på mål, og vi skårer!
10: Så mange ønsker seg en Haaland-drakt at de utsolgt for alle størrelser, bortsett fra ekstra smål og ekstra ekstra large, så de får ikke inn andre størrelser i tide til hverken kvartfinale eller en eventuell semifinale.
9: Nei, det greier vi dessverre ikke. Det litt leveringstid på det.
3: Reporter Stine Strander. Har du skaffet deg en drakt, Ole Morten?
12: En ekstra smål drakt på meg, da, ja. Det kan se fint ut, det. Men jeg skjønner jo, om jeg skulle bestilt den, så kan jo Norge fort være ute av VM før den kommer.
13: Ja, ja.
12: Jo, men hadde ikke du nettopp bestilt en nå da, Patrick?
3: Jo da, jeg bestilte det, så jeg får den på tirsdag da.
12: Nettopp. Men hei av Norge, og bare to dager igjen til kvartfinalen.

0: Som seg hør og bør, når det sommer, så har P4 også sitt eget måkekor.
1: Ja.
0: Visste du det?
1: Nej, jag
0: de, de har en musikquiz här nu hvor du som hører på ska gjette vad som är det nästa låta som kommer strax. Så de gauler alltså på sitt bästa, nynner på en känd låt på måkisk. Vilken låt är detta? Det noe kjent.
1: Det noe kjent, ja. Det jo alltid det.
0: Jeg kan si originalen en sommerlåt som over 20 år gammel. Var en hit i 2003 fra en gruppe fra Moldova. En gang til her.
1: Det ikke så mange grupper fra Moldova. Så.
0: Nei, det jo ikke det, det jo ikke det. Ja. Tippet du Olsons Dragostadin Tei, så har du på en måte tippet riktig, men vi kan jo ikke spille den låta.
1: Nei.
0: Nei. Nei. Vi får holde med den, den lille snutten du fikk her nå. For det jo noen som har gjort en cover av den låta.
1: Ja.
0: Og det David Guetta og One Republic. Litt bedre versjon, vil jeg påstå. Ja, og den kommer I Don't Wanna Wait hvert øyeblikk.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
14: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, en ny beställning.
16: Stadig nye, klar for en stor en.
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
18: Sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
2: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
20: Som medlem I Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
21: Unnskyld?
22: Men?
21: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
22: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
23: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
24: Elton!
23: Enkel elbil-lading som bare funker.
25: P4.
26: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
27: P4.

0: Og en av de mest kjente låtene til Britney i dagens
1: Fleip og fakta.
0: Every Time det neste låta på P4. Den skal vi lære litt mer om.
2: Ja, og da det sånn at titlen på låta Every Time skrevet i ett ord. Det altså i utgangspunktet grammatisk feil. Every Time på engelsk skulle skrives i to ord.
0: Every ja, skal ikke det?
2: Time. Ja. Men på grunn av den enorme populariteten til den låta her, sånn, ja. Så har det nå blitt godkjent faktisk på engelsk.
0: Fra språkrådet?
2: Fra det engelske språkrådet, ja. Og skrive Every Time i ett ord.
0: Ok, ja vel.
2: Det den ene påstanden.
0: Ja vel.
2: Ellers så den andre påstanden, du vet kanskje ikke hvem Annette Artani
0: Aldri hørt om.
2: Nei, det hun som har skrevet denne låta sammen med Britney.
0: Ok.
2: Og da kan det da stemme da, muligens, at hun deltok i Eurovision Song Contest for Kypros i 2006, gikk ikke videre fra semifinalen, på tross av at hun jo faktisk, siden hun var fra Kypros, fikk 12 poeng.
0: Oh, ja.
2: Fra Hellas.
0: Ja vel, ja. Ok, Eurovision Song Contest deltaker som har skrevet denne låta her, eller har den engelske språkrådet godkjent Every Time i ett ord?
2: Mm-hmm.
0: Ja, det blir spennende altså. Et

0: påstander, og bare en riktig, om Britney's Every Time. Er det engelske språkrådet som har vært inne og gjort en konklusjon her om at ok da, fikk lov å skrive Every Time i ett ord. Mm-hmm. Munchen er fra jeg sin Every Time, der skrives det jo Every Mellomrom Time.
1: Ja. Som jo, i hvert fall var da det korrekte.
0: Ja, ja, ja. Eller var det rett og slett en som skrev låta, havna også i Eurovision Song Contest og
1: gikk ikke videre. Gikk ikke videre, men han fikk 12 poeng fra Hellas, som Kypros alltid får.
0: Ja. Og, men hva var det?
1: Nei, det er det at hun som skrev denne låta gjorde en relativt mislykket innsats som kypriotisk Eurovision-deltaker i 2006. Vi skulle jo hatt den låta her, men det å finne låter som ble slått ut i semien i 20 år gammel Eurovision.
0: Da synes jeg har gjort jobben din dårlig, Marius.
1: Det er fremdeles strengt forbudt å skrive Every Time i ett ord.
0: Ja, ja. Så her må Britney ta kritikk, altså. Ja, og lære av Munchener Freiheit. Ok, vi lærer hver dag, altså.

0: flott morgen I dag.
1: Å ja.
0: Ja. Altså, bokstavlig talt, ja.
1: Å ja, ok, så den var ikke fantastisk fin.
0: Det var ikke fantastisk fin, det var en flott morgen, sommerflotten her.
1: Du hadde en Dagblad-morgen.
0: Dagblad skulle vært hjemme hos meg og tatt, gjort en reportasje på dette her. Ja. Vi må innom flotten om litt, og så skal vi også innom E6 Oslo, ut mot Moss, der det kø nå.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: E6 Oslo etter Sandstuvei krysset I retning Moss. Der har det vært en trafikkulykke. Venstre felt stengt på grunn av det. Forsinkelser, det kø I begge retninger på E6. Meskø ut av Oslo, du møter den ved Theisen krysset. Oslofjordtunnelen nettopp åpnet igjen I begge retninger. Den var stengt I retning Drøbak. Det var en gjenstand I veien som måtte fjernes der den fjernet. Og så har vi Buskerud til slutt, Hol og Riksvei 7 Haugastøl. Der det stengt på grunn av en trafikkulykke nå. Imagine Dragons og Ronan Keating venter på P4.
2: Trafikken
3: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com. Lastet til
10: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
13: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet!
14: Ja, straffe!
15: Å, soleklar!
14: Ja.
16: Jeg ble så sulten, jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
16: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
17: Er lagt på straffemerket.
14: Skytte jeg fort.
16: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, da
16: Men ta så følg med nå.
3: Ja. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Heisan!
19: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
18: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
19: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
18: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
19: Mm, nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
2: Du hører lyden av sommer. P4.

0: Det viktig å sjekke seg for flotten I sommer. Hvis man ikke leser Dagbladet, så kan det også bli på trøbbel. Mm-hmm. Høysesong for flotten, men det jo ikke så lett når man bor alene.
1: Nei.
0: Som meg da, om å sjekke alene fra topp til tå.
1: Ja, det sant.
0: Det fikk jeg erfare I dag, okay. Da jeg oppdaget at bikkja mi var full av flott.
1: Mm, ja.
0: Det som jeg I går trodde var en borte på nesa hans, viste seg å være sånn lite ekkelt sommerkryp som
1: ja,
0: hadde sugt seg fast og lå og kose seg der. Mm. I hele natt. Og når du oppdager flott på hunden din, så det jo veldig sjeldent bare den ene.
1: Ja,
0: det jo mest sannsynlig flere, så da det jo viktig å gå over hele kroppen deres og sjekke. Altså, det kan være farlig for hunder også.
1: Ja.
0: Og så må du bruke en sånn flottfjerner som man får kjøpt I dyrebutikken. Og ikke minst da, kjøpe flottmiddel, som jeg har glemt å gjøre. Så det må man gjøre. Men etter å ha fjernet flere flott på bikkja, så måtte jeg jo sjekke meg selv fra topp til tå.
1: Mm-hmm.
0: Du skal jo helst sjekke hele kroppen, også ryggen.
1: Du fant opp noen nye yogaøvelser I løpet av fem.
0: Ja, det litt utfordrende når du bor alene, altså når det trengs til du og frua sjekker hos deg. Da.
1: Ja.
0: Ja. Så da gikk jeg I roteskuffen, og ja, gud, ikke spør meg hvordan det havna der, men Nei. Der var det lille sminkespeilet der.
1: Oh, ja.
0: Han har reddet liv I dag. Så da skulle naboen ha sett meg, og det godt mulig han gjorde, da jeg sto kliss naken foran det store speilet I gangen, veivende med så lite sminkespeil fra venstre til høyre. For å lete etter mulig flott på ryggen.
1: Fant du noe?
0: Jeg følte meg skikkelig mann. Nei, heldigvis kunne jeg til slutt kle på meg helt flott fri.
1: Ja,
0: og så har jeg fått meg et flott speil, ikke minst. Også. Så tusen takk til den som la igjen det en eller annen gang. Mulig livreddende sminkespeil, altså. Ja.

0: Hendrix, Golden, Adele og Elton John også snart på P4. Her sitter vi inne i sola i Homstaden, Marius og jeg. Og så det jo mange som ute og koser seg på ferie da. Fellesferie denne uka. Hvor du? Hva gjør dere? Har vi lyst til å vite i dag. Hvor du på ferie hvis du på ferie nå? Og hva gjør du? P4 til 1904.
1: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass. Se ting komme.
3: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
9: Ja.
10: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
9: Ja, da må sånn. Vel mobilen være i nærheten av bilen.
10: For ja, at, men den vil jo huske bilen glemmer jo aldri, vet du. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
9: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
10: Nei, men det bra.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
12: Ja, straffe!
13: Å, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
12: Ja, da
13: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.

0: at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Lørdag møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM.
3: Bare Haaland, Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
4: Vi skal vinne mer I år!
2: Hør hele kampen direkte på P4.

0: was just like a song when we were young. Hallo, det er Eirin Skarstein.
1: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow! Da kan

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Og rettssaken mot han skal etter planen starte den 26. oktober.
4: Hjem igjen, nå som det nærmest umulig å få tak i landslagsdrakter, ser folk etter alternativer, og mange ser til Bryne. For jentklubben til Erling Braut Haaland selger Bryne-drakt med navnet til Haaland på, og den vil mange ha, forteller Sven Olav Sele i butikken på Bryne stadion.
5: Det har tatt ganske bra av nå, spesielt at det ikke mulig å oppdrive landslagsdrakter lenger.
6: Bryne sin drakt jo rød, og de selger en variant med ansiktet til det som en av verdens beste fotballspillere nå på forsiden, og en med navnet Haaland og nummer 19 på baksiden.
5: Det litt bestillinger i hele landet i nettbutikken på de også, ja. Det det.
7: Haaland alene! Haaland får ballen på mål, og vi skårer!
6: Så mange ønsker seg en Haaland-drakt at de utsolgt for alle størrelser, bortsett fra ekstra smål og ekstra ekstra large, og de får ikke inn andre størrelser i tide til hverken kvartfinale eller en eventuell semifinale.
5: Nei, det greier vi dessverre ikke. Det litt leveringstid på det.
4: Reporter Stine Strander. Erling Braut Haaland, han har skåret 7 mål på kun 18 skudd mot Englands keeper Jordan Pickford i Premier League. Det viser tall fra SofaScore. Det nøyaktig samme uttelling som Jærbuen har hatt hittil i VM, 39%. Stakkars Pickford, sier den tidligere landslagskeeperen Håkon Oppdal til VG. Han mener tallene viser Haalands evner, ikke Pickfords svakhet. Oppdal tror England og Pickford nå forbereder seg på å hindre Haaland fra å få skutt til stede for hvordan man kan redde skuddene hans i kvartfinalen lørdag kveld.
8: Stakkars Pickford, sier jeg også. Men nei, det skal i hvert fall bli ett mål, om ikke flere, på lørdag. Hvordan tror du det går, Taksjen?
9: Nei, det jeg utrolig spent på. Jeg en naturpessimist, så det tror jeg ikke jeg skal si noe mer.
8: Ja, nei, da det best å holde kjeft, ja. Vi lurer på, hvor du på ferie, hvis du på ferie akkurat nå? Og hva gjør dere? P4 til 1904.

0: 9. juli og sommertid i aller høyeste grad. Vi tar litt sånn sjekk på hvor folket er og hva de driver med. De som er på ferie, du som er på ferie og hører på P4, det setter vi jo veldig stor pris på. Som for eksempel Julian, som er på jobb på Lillehammer som anleggsgartner, men gleder seg til ferie, og den kommer om 2 uker.
1: Vi hører med Malin også, som startet ferie med oppkjøring til Gotia Cup i fotball, og akkurat nå ferdig med fotballtrening og teoriøkt med spillerne mine på J17 Lørenskog, beste gjengen.
0: Nettopp. Så har vi Liv, som er på vei til Ellenkoia i Øvre Pasvik, i Finnmark.
1: Ja.
0: Ja, blant mygg og knott, og med P4 på øret. Det er mye mygg og knott i Finnmark, har jeg hørt riktig om, ja.
1: Og en som sitter og stoler seg på campingen i Skellefteå i Sverige og nyter tilværelsen velvitende om at kona er på jobb hjemme i Norge.
0: Ufta. Ja, nei, men det er verdt i Skellefteå. Jeg har hørt å campe en god del som liten, faktisk. Det er veldig koselig der. Når det er pent vær.
1: Ja.
0: Så det ikke alltid er i Nordsjøværet. Men så har vi Sam, som har ferie mest i øvingslokalet med bandet Samspelt.
1: Åja!
0: Det er gøy bandene. Samspelt, så vi skal varme opp for Vassengutta. Guttene på Valefestivalen 16. juli. Og da må jo alle låtene sitte som støpt. Det er klart. Det er stas å varme opp for Vassengutene, altså. Hva gjør du i ferie, hvis du er på ferie nå? Tekst oss gjerne P4 til 1904.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herregjemmeni. Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: Hei, sånn!
7: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting. Det er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Sitt, jeg tørste.
10: Vil du ha Tone?
11: Nei, jeg stikker bare en lasttur på Coolplix. Jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake. Inntil døden.
12: Oi,
10: skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
11: Ja, Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Nei, unnskyld.
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
13: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
18: Hei, dette er Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
19: Hva skal du i sommer, Kjetil?
18: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden i stedet.
19: Ja da, det er litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
18: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
19: God sommer!
18: God sommer!
8: P4.

0: I Oslo så det to trafikkuhell som skaper køer nå. Det etter Sandstuveikrysset I retning Moss. Der det åpent for trafikk snart, eller nå nettopp. Så der kan det klare å løse seg snart. Og så har vi E18 mellom Hjortnes og Bygdøy I retning Drammen. Der passerer trafikken I ett felt på grunn av et uhell, men bergingsbil på stedet.
1: Da burde folk kanskje høre på Tobbe her som sier ingen ferie, men fri etter en lang, varm og svett dag I politibil sammen med Eivind. Ønsker ingen flere åsteder I varmen. Hør. Ellers det noen som har vært I stokkmøtning, så på Valsafari I Henningsvær, nå på vei sørover igjen med bobil Kiruna snart.
0: Bobil koselig. Mm. P4 også med på utenlandsferie, skjønner jeg. Camilla, hvor dere?
2: Du, vi I Kroatia på et sted som heter Razanj.
0: Ok, det sør, midt I landet, nord?
2: Det ligger 45 minutter fra Split, nordover.
0: Ja. Har du lært deg noe på lokalspråk der?
2: Nei, det har jeg dessverre ikke. Men mannen min har en kompis som fra Kroatia, så han på besøk I dag. Så han får veilede oss hvis vi skal på restaurant I dag.
0: Ja, ikke sant? Det du kan si når du kommer på restauranten kan du si bok.
2: Bok?
0: Bok, det betyr hei.
2: Det betyr hei, ja. Ja, for da har jeg lært noe nytt.
0: Det det eneste jeg kan på kroatisk.
2: Ja, det bra.
0: Dere da en familie hvor det liksom full fart fra morgen til kveld, eller det noe mest avslapping på programmet I Kroatia?
2: Nei, vet du hva? Vi ligger faktisk, vi så heldige at vi har eget basseng I det svære huset som vi leier.
0: Ah.
2: Så her vi nede fra klokka 10 på morgenen til sånn 5-6 på kvelden, og hører på P4.
0: Det setter vi veldig stor pris på. Hvor lenge skal du være på ferie da?
2: Nei, vi reiste nedover på lørdagen, og så skal vi hjem igjen nå på lørdagen, på lørdagskvelden.
0: Ja, for da skjer det jo et eller annet.
2: Ja, men det som problemet at vi lander klokka 10, så vi må jo se kampen I bilen på vei hjem til Drammen.
0: Ja, da kan dere høre den direkte på P4 da, vet du.
2: Det kan vi gjøre, absolutt, men jeg har gitt beskjed til mannen min at han får ikke lov til å kjøre, så det jeg som må kjøre hjemover, for han blir helt gæren. Jeg tør ikke å la han kjøre.
0: Ja, det typer han ikke den eneste mannen som kan være akkurat på lørdag
2: kveld. Ikke sant?
0: Ja, men herlig Camilla, kos dere god ferie videre I Kroatia, det høres jo ikke feil ut.
2: Nei, det ikke feil, og så får du ha god ferie når den tid kommer.
0: Takk skal du ha, ha det!
2: Så får du ha en fin dag videre, ha det!

0: To dager før selveste kvartfinalen I fotball-VM. Fotball-VM, kvartfinale, Norge. Det fortsatt ufattelig at vi med der. Mot England. P4 har snakket med en av de engelske spillerne I dag, som, jeg vet ikke om det en slags taktikk, I så fall en litt rar en, men han skryter av Haaland veldig. Og du hører det I nyhetene hvert øyeblikk.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Sånn til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett deg eget nett.
13: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
15: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
16: Mer til overs.
0: Halv fire nå. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
17: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby videre I 4 uker. Påtalemyndigheten mener gjentagelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby nå. Kronprinsessens sønn ble I Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, en dom han har anket. Han har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet I februar. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd I Porsgrunn 16. juni nå avhørt av politiet. Barnet ble funnet utendørs sammen med moren sin som ble bekreftet død på stedet. Det tilrettelagte avhøret har ikke gitt noen klare svar på hva som skjedde, opplyser politiet til NRK. Deres hovedteori I saken at dette dreier seg om en villet handling fra kvinnens side. Har noen noensinne stoppet Erling Braut Haaland? Det spør Englands Morgan Rogers før kvartfinalemøte mot Norge og Haaland på lørdag kveld. Han beskriver den norske spissen som en helt utrolig spiller og hyller også det norske laget.
18: Just in awe of how good he is and the level he's at. We're going to have to maybe try and stop how they play and stop how the balls go into him and how he gets his chances because he's so deadly in front of goal and we got to be aware of that. It's not just him, they've got other good players as well that we play against regular basis in the Premier League that we need to be mindful of. Their biggest super strength is that as a team, as a unit, they're so strong.
17: Og etter at Sverige rekke ut av VM mot Frankrike I 16-finalen, støtter våre naboer nå det norske laget. Nesten 3 av 4, 73% svarer I en undersøkelse for SVT at de vil at Norge skal fortsette reisen I VM.
0: Ja, nå vil de heie på oss, ja. Nå det greit. Ja, nå det for sent. Nei, det koselig. Det veldig koselig. 3 av 4 svensker, faktisk. Ja. Nei, da kan de bare watch us lørdag kveld mot England. Ja, jeg gleder meg. Da så er det straks konkurransetid. Ny runde med popkonge I dag. Har du lyst til å være med, så kan du melde deg på nå. Da sender du tre bokstaver fra navnet ditt, som vanlig, til 1904. Start meldingen med P4. Tre bokstaver fra navnet ditt, 1904. Start meldingen med P4. Så spiller vi straks.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Leon.
3: Hallo.
2: På vei til Kristiansand for å, ja, blant annet, se hva var det så? Du skulle besøke kjæresten og se VM.
3: Ja.
2: Ja. Hvordan tror du det går da mot England?
3: Jeg tror det blir en jevn kamp, men de kan vinne. 2-1, Norge kanskje.
2: Ja, det 2-1 liksom, dette, det VM-resultatet for Norge, dette VM-et. Det var vel, var det ikke 2-1 det ble på, i VM-kvalifiseringen i, på 80-tallet da?
4: Jo, det var det, den legendariske Bjørn Lillien gikk amok.
2: Vi kan satse på toarett, og så får vi se hvor god du i popkonga i dag. Med hvilke bokstaver?
3: L-E-O.
2: L-E-O, du klar?
3: Yes.
2: Da det ett minutt, og disse artistene her. Leo, rett og slett. L-E-O.
3: Lionel Richie, den første.
2: Lionel Richie, også, det riktig.
3: Ozzy Osbourne på slutten.
2: Det også riktig.
3: Den i midten må jeg høre på nytt.
2: Ok. Hello, Ozzy Osbourne og Lionel Richie har vi. Mangler en. Og du har god tid, altså.
3: En gang til. Spiller en gang til.
2: Vent litt. Nå tror jeg det
3: Eric Clapton.
2: Ja, bare si det. Ja da, Eric Clapton er helt riktig. Veldig bra, altså. Det er det om å bare la hjernen jobbe litt der, så kommer det. Helt riktig, da blir det premie.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: God tur videre til Kristiansand. Heia Norge, Leon.
3: Takk, takk. Heia Norge.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Det er lyden av barndommen min.
1: Det
0: vil si, det var fordi søsteren min digget Bonnie Tyler.
2: Mm-hmm. Ja,
0: så denne her ble mye hørt på naborommet mitt som liten. Siden å høre nyheten om at artisten Bonnie Tyler er død, 75 år gammel, hørte vi på nyhetene I dag. Døde på et sykehus I Portugal I går kveld. Og hun... definitivt Norgesvenn.
2: Å ja, helt klart.
0: Hun elsket Norge, var jo spilt sånn fra gammelt av, var jo spilt på noen små pubber rundt omkring, gjorde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Og så var hun på Toppepop på NRK I 87 og skrøt av Norge.
3: I'm very lucky with Norway, I'm very successful and thank you to everybody that makes me successful in Norway.
0: La oss hedre den på ordentlig vis da, med en av de aller beste til Bonnie Tyler hvert øyeblikk på P4.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
9: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
10: Åh, tenk at det sommer da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
10: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
10: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
2: Ja, kanskje jeg burde det.
10: Gjør det, du. Hos Princess.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Shit, jeg tørste.
11: Vil du ha tone?
12: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Du kan ikke bare dra.
12: Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden.
10: Oi.
11: Skiller dere av.
10: Tilbake allerede?
12: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Nei, unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Åh, ikke bra! Uvørn.
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn, teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
20: Bjørneparken har alt du vil ha.
21: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
22: Lyden av sommer.
23: God sommer!
24: God sommer!
22: P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: Ekstra kø I Oslo I dag på grunn av to forskjellige ulykker. Det E6 etter Sandstuveikrysset I retning mot Moss. Der det åpnet for en halvtimes tid siden, da, men det henger en kø på E6 da, ut av Oslo mot Moss. Og så det også E18 mellom Hjortnes og Bygdøy I sentrum. Det da I retning mot Drammen. Der det også åpnet for trafikk, men det henger I en kø for så vidt I begge retninger på E18 I sentrum av hovedstaden. Lier, Buskerud, E18 Fosskoll-tunnelen. Der det nylig åpnet for friferdsel etter et uheld tidligere. Så har vi Buskerud til slutt, Riksvei 7 Haugastøl I Hol. Der det stengt på grunn av en trafikkulykke tidligere I ettermiddag. Lange køer I området der, og trafikken dirigeres.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: vil tippe at 90% av alle poplåter handler om kjærlighet.
1: Mm.
0: Og gjerne kjærlighetssorg.
1: Oh yeah.
0: Vi har jo nesten alle vært der. Neste mann også. Don Henley fra Eagles, som håper på å få eksen tilbake I en av de beste sommerlåtene noen gang laget, Boys of Summer.
1: Mm.
0: Nå det jo sjelden en god idé å gå tilbake til eksen da.
2: Det sant, det lurt det.
0: Det I hvert fall min erfaring.
2: Det en grunn til at han ble eks.
0: Det det. Men uavhengig av teksten, selve soundet, produksjonen på låta, gjør jo at du automatisk begynner å tromme med fingrene på rattet her når du ute og kjører. Mm. For det jo også han her. Don Henley ute og kjører og stalker eksen hjemme der hun nå bor.
1: Ja.
0: Dit hun har flyttet for å være fred fra han. Så står han utenfor I bilen, ser lengselsfullt etter henne gjennom vinduet. Men det jo en sommerlåt, og han synger jo her om sensommeren I California. Når sommeren begynner å gå over I høst, og det blir kaldere, da det ingen på veiene og ingen på stranda. Nobody on the road, nobody on the beach.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Sønn ble i Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anket. Han har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham startet i februar. Mannen som gikk til angrep med kniv på et tog i Storbritannia i november nektet straffskyld under et rettsmøte i dag. 11 personer ble knivstukket av 33-åringen ombord på toget mellom Doncaster og London i november. Rettssaken starter i oktober. Har noen noensinne stoppet Erling Braut Haaland? Det spør Englands Morgan Rogers før kvartfinalmøtet mot Norge og Haaland på lørdag kveld. Han beskriver den norske spissen som en helt utrolig spiller og hyller også det norske laget.
4: Just in awe of how good he is and the level he's at. We're going to have to maybe try and stop how they play and stop how the balls go into him and how he gets his chances because he's so deadly in front of goal and we got to be aware of that. It's not just him, they've got other good players as well that we play against regular basis in the Premier League that we need to be mindful of. Their biggest super strength is that as a team, as a unit, they're so strong.
3: Så nå blir det spennende å høre fra noen engelske supportere, Ole Morten.
5: Ja, jeg kan ikke love at engelske supportere P4 har møtt i Miami er like glad i oss sammen med Morgan Rogers, men jeg har en mistanke om at de kanskje er litt mer pessimistiske, i hvert fall, og litt mer glad i eget lag.
6: Ja.
5: Men la oss sjekke da, når vi drar til Miami og P4s reporter snart.

0: fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: For 10 minutter siden så ble det lagt ut 22.000 billetter til, var det Frogner stadion?
3: Ja.
2: Til fotballfesten her. Fotballfesten Frogner stadion I Oslo. Etter at Ullevål nå måtte stenge, så den flyttet dit. Og hvor mange... Hvor lang tid gikk det før det ble utsolgt?
3: Sekunder.
2: Sekunder,
3: ja. Hvor mange det ikke, men det vi snakker om sekunder.
2: Ja, 22.000 billetter, revport på sekunder nå I ettermiddag til fotballfest. 2 dager igjen til det atter en gang skal... Roes, og hvor vi satser på at Ødegaard, Haaland og Co. ror seieren I land for Norge. Men det håper I hvert fall ikke de engelske supporterne P4 har møtt på I Miami I dag.
4: Like to congratulate you on your loss. Why? Because you're going to get beaten.
5: You think so?
4: Yes.
5: So you followed England throughout the entire World Cup?
4: Yes, I will. I've got tickets for the final. You know, I've got tickets for the next match in Atlanta when we face Argentina.
5: And how would you describe the confidence of the Englishmen now?
4: We're all confident.
5: Yes, you are.
4: This is our year.
6: We've played better and better, I think, as the tournament's going on. And I think that's important in tournament football. I think you need to play better and better.
5: So what do you think about Norway?
6: Yeah, they've done well, very well, yeah. I think you've overachieved, so good for you guys.
4: If you're superstition, a lad told me on the plane that this year the Chinese calendar is the year of the horse. And the last time that it was the year of the horse was in 1966.
5: And what happened back then?
4: We won the World Cup.
7: Ja. Et kjapt K-I-søk forteller oss at det også var hestens år I 2014, 2002, 1990, 1978.
2: Ja.
7: Alle år da England ikke vant fotball-VM.
2: Ikke vant fotball-VM.
7: Og det faktisk ble arrangert fotball-VM også.
2: Right back at you.

0: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
2: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
4: Åh, tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
4: Gjør det, du. Hos Princess.
9: P4. Musikk som gjør deg glad.
10: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
11: Farten og gleden I musikken, så gjør at du blir glad selv.
12: P4.

0: Det er alltid koselig med dyrenytt, bortsett fra når det handler om det dyret det skal handle om nå.
1: Ja, for i serien En ulykke kommer sjelden alene, så skal vi til Kina, der tyfonen Maisak har truffet land. Det har ført til oversvømmelser, og blant annet så har det da vannet flommet over en slangefarm, selvfølgelig. Som gjør at hundrevis av slanger nå er på rømmen i området der, og det er jo ikke bare, det er jo selvfølgelig noen ufarlige også, men en god del kobraer, som vi jo vet ikke akkurat er å spøke med.
0: Nei, du vil ikke ha den svømmende inn vinduet ditt, nå som det er en flom, og da kan du, det er jo de virkelig på ville veier.
1: Det er det, og det er masse virale videoer av slanger som liksom med hoder som stikker opp av vannet, og det er folk blir bitt over en lav sko, rett og slett.
0: Jeg måtte litt sånne gamle drager som du ser liksom i gamle eventyrene, så ser du sånn svømmende, svære drager. Sånn er det. Loch Ness-uhyre, ser jeg for meg nå.
1: De er digre, de der kobraene også, de enorme greier, så det er, nei, det er skummelt, skummelt, skummelt.
0: Men kan slange svømme?
1: Å oh, ja,
0: tydeligvis.
1: Virkelig.
0: Så, ja, nå blir jeg enda, i den grad jeg ikke var redd for slanger, så ikke slanger frykt nå.

0: Snart en stor sommerlåt fra De Lillos, en av de beste norske sommerlåtene, som skal få hylle årstida vi inne i. En hyllest til en variable, korte og tradisjonsbundne norske sommeren. For hva gjør vi nordmenn om sommeren da? Jo, ifølge Lars Lillo så leser de langsomt i en bok, de sitter rundt et bord, de rusler ned og tar et bad, og så gjentar vi mye av de samme tingene neste sommer, og håper at det blir enda bedre enn det ble i år. Og litt mindre regn. Og det ganske unikt for en norsk sommersang. De Lillos i neste sommer har ingen referanser til været. Selv om vi bryr oss veldig mye om det, det synges ikke om en eneste soldag eller en eneste regnbygge. Neste sommer kommer om ikke lenge på P4, i tillegg til en nyhetsoppdatering 4:30.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
8: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som digg å hvile huet på. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
11: Nei.
12: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
11: Hva, så deilig.
12: Ja, og her det jo midnattssol.
11: Ja.
12: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
17: det! Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
0: 4:30. Her en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
18: Billettene til visningen av Norges kvartfinale mot England på Frogner stadion i Oslo ble utsolgt på sekunder, det opplyser arrangør nå. Det ble sluppet 22 000 billetter klokken 4 nå i ettermiddag, og under et halvt minutt senere så var samtlige solgt. Oslo kommune viser også kampen på storskjerm på rådhusplassen. Sju personer døde i trafikken på kun 6 dager i juli, det opplyser Statens vegvesen. Ulykkene de har skjedd fra Agder i sør til Nordland i nord. Så langt i år så 52 personer døde i ulykker på norske veier. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Donald Trump snakker om å overta Grønland for å skape kontrovers. Det mener tidligere amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton. Denne uken så har USAs president nok en gang uttrykt krav om å ta kontroll over Grønland.
19: He's trolling people, as they say. So why does he talk about taking Greenland? Because it drives them crazy. That's what it's about.
18: Ukraina har angrepet to russiske oljelagre rundt 50 mil fra frontlinjen. Samtidig så et tankskip som forsyner det russiske militæret med drivstoff truffet, skriver Reuters. Angrepene har gjort at det drivstoffmangel I Russland og rammer også landets økonomi og krigsevne, opplyser ukrainske myndigheter. Flere nyheter får du klokken 17.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Bedring i Oslo etter to trafikkveld som skapte mye trøbbel tidligere I ettermiddag. Nå går det langt bedre på E18, mens på E6 Sørgående ut av byen så går det fortsatt tregt. Det kan nok være rush-kø I Sørgående retning mot Moss. Ellers har vi av uheld Buskerud, Hol og Haugastøl. Det på Riksvei 7. Der har det vært mye kø og vært trafikkveld tidligere I ettermiddag. Nå det rydda der Haugastøl. Og så har vi I Agder, Lindesnes, Kristiansandveien. Der har det vært et uheld ved Skage Stavvatnet. Der det redusert fremkommelighet, som det så pent heter. Så har vi Fylkesvei 51, Fugleik Myra. Det I Vågå. Der veien stengt på grunn av et trafikkuheld, og det ingen omkjøringsmuligheter der.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I går var det, ja vi snakket litt om det i går, det var en lang kø i Oslo for å få tak i landslagsdrakter. Det manko på det.
1: Ja, i våre dager så kan man forstå det. Jeg jo såpass gammel grinebiter at jeg synes absolutt alt noen større kø for fordi en influencer lanserer eller anbefaler det. Det vet seg boller, sokker eller energidrikk utrolig teit.
0: Ja, du hadde ikke trengt å nevne det for meg. Det jeg vet at du gammel grinebiter. Men det andre rare køer gjennom historien som vi tenkte å ta for oss i dag.
1: I dagens topprelisteret.
0: Om noen få minutter.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig.
9: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
10: Trond har akkurat fikset internett.
9: Åh, jeg elsker deg.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
12: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
16: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
17: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
2: Bare Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
5: Vi skal vinne mer i år!
19: Hør hele kampen direkte på P4.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Denne uka var det altså rundt 500 meter kø utenfor en sportsbutikk I Oslo, som da slapp nye landslagsdrakter.
2: Ja.
1: Denne uka, som jo det manko på I disse VM-tider. Rar kø vil noen påstå, men la oss se på gjennom historien. Her har vært mye rare køer.
0: Nummer tre.
3: For eksempel da I 2016, da folk stilte seg opp I kø utenfor butikkene til kles- og skateboardmerket Supreme I London og New York for å kjøpe murstein.
1: Murstein?
3: Ja, man kunne kjøpe en murstein som da var branda med da, Supreme. Mursteinen, denne mursteinen kostet $30 I butikken. Det omtrent 95% mer enn det en vanlig murstein uten Supreme-merke koster.
1: Jaha, men hvorfor skulle man ha
3: nei,
1: dette?
3: Nei, spør du meg? Så spør jeg deg.
1: Jo da.
3: Supreme, ja. Her kan man jo faktisk forstå køen så vidt det. For det fantes jo nok kjøtthul der uke til at disse mursteinene kunne selges videre på eBay for opp på $1,000.
1: Ja, nettopp, ja. Profitt, ja.
0: Nummer to.
3: Så skal vi kanskje til verdens lengste kø. Den har vart lenge, pågår fremdeles, og vi varer en god stund til.
1: 18...
3: Ja, hvis du vil ha sesongbilletter til det amerikanske fotballaget Green Bay Packers, så må du vente et sted mellom 30 og 50 år. Ventelistene for å få tak I disse billettene var ved siste sjekk på 147 000 personer.
1: Oi, oi, oi.
3: Og det går et sted mellom 100 og 200 sånne billetter I året som da blir ledige. Det altså nå kommet nå så langt at folk testamenterer sin plass I køen for å komme på for å få billetter til sin etterkommere.
1: Ja. Eller skal du helst leve evig, så kan du ha en mulighet der fremme en gang.
0: Nummer 1.
1: Og topp 3 rare køer.
3: Det har jo selvfølgelig skjedd, den ultimate teite køen, for I 2014 så gjennomførte forskere I samarbeid med National Geographic et eksperiment der de faktisk klarte å få folk til å stå I kø for ingenting.
1: For ingenting?
3: Ingenting. De startet det hele med å leie inn noen skuespillere som bare sto og ventet foran en tom murvegg, og så begynte jo da tilfeldig forbipasserende å stille seg I kø bak dem. Rett og slett ekstrem FOMO, fear of missing out. Folk sa rett ut at vi tenkte at siden noen har stilt seg I kø, så måtte det jo være noe å vente på her da.
1: Dette den ultimate nordmannen I et nøtteskall. De som elsker kø. Se der, noen står I kø. Dit må vi. Ingenting faktisk.

0: er jo ikke ofte det skjer at en nordmann får den gule ledertrøya I Tour de France. Men det gikk jo denne uka. Torstein Tveien fikk den, og så har det gått bra til nå. Men I dag, nylig gikk han I bakken etter et sammenstøt med en lagkamerat på dagens etappe, og mister nå dermed sammenlagt ledelsen I Touren dessverre. P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ah, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Det en utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Nå han og resten av landslaget I Miami og trener, og der også du, reporter Øystein Røe Larsen. Hvordan forventningene I USA før denne kampen?
3: Forventningene enorme. Det store spørsmålet, både britisk og øvrig internasjonal presse her I Miami stiller seg, det hvordan I all verden skal England stoppe Haaland. De kjenner ham jo godt fra Premier League, og han kunne I teorien spilt for England, siden han født I Leeds. Det gjør han heldigvis ikke, men det Haaland britiske journalister snakker definitivt mest om, og også flere supportere jeg har møtt her I Florida sier at stopper vi Haaland, så vinner vi kvarten. Nå møter Erling Braut Haaland det store og stadig voksende internasjonale pressekorpset her I Miami om et snaut kvarter. Så det trening I det fuktige og varme været, 33 pluss I skyggen og gutta trener I sola. Det om en time klokka 6 norsk tid.
2: Og vi holder oss I Miami, vi Ole Morten.
4: Ja, vi skal sjekke en ting der, fordi norske supportere med norsk landslagsdrakt har jo blitt hyllet I New York. Altså, det jo blitt nærmest berømte. Og ja, finnes jo da den samme fascinasjonen for Norge I Miami, der altså kampen på lørdag skal spilles. Den samme Øystein har sjekket om, ja, rett og slett det stor Norge-fascinasjon også I Florida. Og kommer med svar om noen minutter etter blant annet Bloodhound Gang.

0: Om bare to dager så skjer det altså. Norge møter selveste stormakten i fotball, England. En drøm som mange aldri turte å håpe på, at vi skulle møte dem i et fotball-VM. Vi gode på å hylle oss selv her hjemme da, men faktisk også etter hvert som Norge har vist seg så godt frem I VM, så har norske supportere I USA blitt hyllet og heiet på av amerikanere og andre nasjonaliteter. Øystein Røe Larsen, vår VM-reporter, møtte disse gutta I New York.
1: Vi har hyllet som helter I gaten her, det veldig spesielt, bare for vi nordmenn.
2: Ja, for dere går rundt I Norge-drakter, og hvilken respons får man da når man går I Norge-drakter?
1: Nei, det må bare oppleves, det helt vilt. Du tror det ikke, altså. Du blir hyllet overalt, jeg føler deg som helt, det jo helt merkelig. Helt spesielt.
2: Ja, og det der høres jo veldig gøy ut, så jeg har prøvd her I Miami, tok på meg min Norge-drakt litt tidligere I dag, og tok en runde på hotellet, og var forberedt da på hyllest fra start til slutt.
3: Hola. Message?
4: Hva? Well, I'm from Argentina.
3: Oh, you are from Argentina?
4: Yes.
3: So you don't want to, like, embrace this, this one?
4: I wish you luck.
3: Okay, no hylling her, also, but maybe we'll meet, you know, in the semi-finals.
4: Okay, that will be great.
3: So good luck.
4: Same to you.
3: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you,
5: sir. Kan vi prøve oss på rooftop-baren?
2: Ja, her det noen gutter som ser litt på meg. Excuse me, guys.
6: Let's go, mate.
2: What feelings wakes up inside of you when you see my jersey?
7: Well, we'd just like to congratulate you on your loss.
2: Why?
7: Well, I'm from England, obviously. Because you're going to get beaten.
2: You think so?
7: Yes.
2: Okay.
8: Tror du at Norge vinner?
2: Yes! Endelig positiv respons på min norske skjorte, for her går jeg rundt, men det ingen som vil anerkjenne den før du gjorde det.
8: For jeg bor I Bergen, men jeg fra Paraguay.
2: Og hva gjør du her?
8: Litt ferie, vi trente varmt I Bergen, vi har ikke sommer enda. Og så vi hadde veldig lyst til å ha en så VM-følelse, så vi måtte komme hit.
2: Fantastisk og så hyggelig med komplimenter, for jeg møter bare engelskmenn og argentiner, og de ikke så begeistret for den norske drakta.
8: Det jeg. Jeg tror absolutt Norge kommer til å vinne.
2: Og hva din beskjed til våre lyttere I Bergen som sitter der I regnet, kanskje?
8: Ro!
0: Ja! Herlig beskjed fra dama som Øystein møtte på, som til slutt endelig var Norge-fan. Hjelper jo å bo I Bergen, da.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg tørst, ja.
2: Vil du ha Tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Og vi tror fast hos henne.
3: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Dette P4.
8: P4.
9: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
7: P4.
10: P4.
11: Lyden av Norge.

0: White Snake på P4 nå klokka 17:30. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: En mann nå savnet etter at han gikk under etter et stup på Sørenga I Oslo nå I ettermiddag. Det jobbes og søkes med redningsbåt og dykkere, opplyser politiet. Det også et helikopter I lufta over badeplassen og flere ambulanser på stedet. Utenriksminister Espen Barth Eide advarer kraftig mot den nye eskaleringen I Hormuzstredet. Det sier han til Dagens Næringsliv. Det har vært nye angrep mellom USA og Iran I natt, og nå det nesten full stopp I skipstrafikken gjennom stredet. Barth Eide understreker at fri ferdsel der helt avgjørende, og sier det vil få svært alvorlige konsekvenser for oljepriser og global skipsfart. Donald Trump snakker om å overta Grønland for å skape kontrovers. Det mener tidligere amerikansk nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton. Denne uken har USAs president nok en gang uttrykt krav om kontroll over Grønland.
2: He's trolling people, as they say. So why does he talk about taking Greenland? Because it drives them crazy. That's what it's about.
1: Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som landslagssjef for Myanmar. Det bekrefter 63-åringen selv I dag. Andersen har tidligere vært landslagssjef for både Nordkorea og Hongkong og trent lag I Sør-Korea og I Kina. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: Ta med et par meldinger, først fra Agder og Lindesnes. Kristiansandveien, det på fylkesvei 439. Der det fri ferdsel igjen etter et trafikkuhell tidligere i ettermiddag som skapte litt trøbbel. Så har vi Eidsdal, det fylkesvei 5926, Elveosbroa. Der har en bil fått jævlig kjørt utfor. Det står midt på broa med noen problemer. Det kø i begge retninger. Ikke kjørt utfor broa, det hadde vært noe annet av, så hadde den ikke stått på broa. Men det i hvert fall problemer der, og det kø i begge retninger Elveosbrua i Eidsdal.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
14: Mer til overs.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
16: Du hører lyden av sommer.
17: God sommer.
18: God sommer.

0: i drømmingen med Ole Morten Føreland.
1: I dag så har vi hørt hvor folket er, som, altså de som på ferie i hvert fall. Hvor du på ferie, og hva gjør du? Rett og slett en liten status på feriefolket nå i juli. Vi har hørt fra Christer, som soler seg, og hører på P4 på campingferie i Skellefteå i Nord-Sverige. Liv har vi hørt fra, i Finnmark, i Øvre Passvik, blant mygg og knott, som hun skriver, og hører på P4. Og fra Camilla, som har reist til utlandet til Kroatia og tatt med seg P4, som de hører på når det late dager ved bassenget, som jeg skjønte du har flest av. Og Caroline også, som har ferie med familien og på en liten øy i Søgne, nesten helt for seg selv.
2: Nei, vi har leid et hus hvor det to andre hus på, så vi nesten alene på en liten øy ute i Søgne. Det er helt fantastisk.
1: Ja, det er jo. Hva kostet dette her?
2: det var noen lapper,
1: ja. Ah, så deilig. Hva går dagene til da?
2: Nei, det jo mest avslapping og krabbefiske og båttur og... Nå hekler vi jo VM-hatter, så nå måtte vi forte oss og bestille litt garn og så få hekla til hele familien.
1: Hvor lenge var det ferien?
2: Til lørdag, så reiser vi hjemover.
1: Ja, akkurat i tide til kampen.
2: Så vi kommer hjem til da.
1: Så digg, nemlig nyt privat brygge og strand, og god sommer videre. Det er vel ingen i nærheten som kan true ferien deres i det hele tatt?
2: Nei, det ser veldig bra ut nå.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes på P4. For det snart P4s sommerkveld. Morten Scott Jansen straks på plass. Og så høres vi igjen i morgen til fredag. Og helgestart og mer midt i trafikken. Ha en fin kveld.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti. Og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
8: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Å ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
17: Hurtigruta Carglass.
19: Hei, det Jonas fra Sport og Musikk.
20: Og hei, det Anne Siri fra P4-nyhetene. Du, Jonas, hva lyden av sommeren din?
19: Åh, det må bli golfslag, mageplask I sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien I brettspill.
20: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen I den alt for stappfulle bilen.
19: Ja, det høres jo ut som en ekte sommer.
20: God sommer da, Jonas.
19: God sommer.
21: P4 ønsker deg en god sommer.
22: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Da har klokka blitt 18. Vi får siste nytt her på P4 av Svein Tore Andersen.
1: En motorsyklist mistet livet etter å ha kjørt av veien på fylkesvei 51 i Vågå og Gudbrandsdalen i ettermiddag. Nødetatene fikk melding om denne ulykken rundt 3:30. Veien stengt, sier veitrafikksentralen. Blir stengt en stund, og det ingen omkjøringsmuligheter her. Politiet i Oslo har avsluttet søket etter en mulig badeulykke på Sørenga i sentrum av byen. Det er ikke gjort funn, sier de. Politiet meldte om denne mulige stupeulykken rundt 4:30 i ettermiddag. Alle nødetater har deltatt i søket. Utenriksminister Espen Barth Eide advarer nå kraftig mot den nye eskaleringen i Hormuz-stredet, det skriver Dagens Næringsliv. Det har vært nye angrep mellom USA og Iran i natt. Nesten full stans nå i skipstrafikken gjennom stredet. Og Barth Eide understreker at fri ferdsel er helt avgjørende gjennom Hormuz, og sier det vil få svært alvorlige konsekvenser for oljepriser og også for global skipsfart om dette stenges.

0: med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god torsdags kveld. Vi skal straks høre mer fra Erling Braut Haaland fra dagens og den nylig avsluttede pressekonferansen I Miami. Men det har vært en ja, dårlig norsk dag får vi si da I Tour de France. Det et stort uheld der for Torstein Træen som kjører inn I hjulet til lagkamerat Tobias Halland Johansen I en utforkjøring og går rett og slett I bakken, slår seg ganske heftig, må sjekkes av lege både for hjernerystelse og eventuelle brudd. Nå han kommer til I hvert fall I mål, men han taper jo da mange, mange minutter og over 20 minutter på da sammenlagt leder Tadjei Pogacar, som jo helt suveren I dag og kanskje avgjorde mer eller mindre Tour de France der. Men vi får se, vi får høre etter utover kvelden hvordan det går med Torstein Træen om han kommer seg videre I Tour de France. Han en tøffing, det vet vi I hvert fall. En annen tøffing, det også Erling Braut Haaland som møtte norsk og internasjonal presse I dag, hevevis av journalister til stede I Miami. Og han fikk spørsmål da om dette med at han ble vilt mot Frankrike blant annet, og får ta litt hensyn og spille golf for Kosterstein mellom, hvordan han oppfatter det.
2: Man bare hylla Ståle så forstår situasjonen og sånn, I enkelte tilfelle og City. Så handler det om å vede hva du trenger og være klar for så som man kamper, si det realiteten etter moment.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hallo, har dere ringt meg nå?
8: Nei,
9: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånn her dotter I begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
8: Skal jeg snakke litt høyere?
9: Ja.
8: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
9: Nei, for jeg har vært og badet.
8: Ja, så deilig.
9: Og har dotter I ørene.
8: Ja, jeg hørte det.
9: Dere kan også bare sende en melding.
8: Ja.
9: Jeg har ikke dotter I øynene.
8: Ok.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: Bjørneparken har alt du vil ha.
14: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
15: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Hei, det Otto.
17: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du I sommer?
16: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
17: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
16: Ja, det sånn sommeren skal være, det.
17: Ja.

0: The Killers på P4. I trafikken nå, i togtrafikken, så det full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Dette er en type feil som tar tid, og det en strømfeil, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Langhammer i Bane Nord til VG nå for bare noen minutter siden. Hun opplyser at det feil på kontaktledningen som årsaken, og dette påvirker all togtrafikk da mellom Oslo og Lillestrøm. Nok om det, hvis det andre ting i trafikken, oppdatere oss på SMS-trafikk til nummer 1904.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Morten Scott Jansen.
0: Og vi skal ta turen tilbake igjen til Miami. Der holdt også for tre kvarter siden Erling Braut Haaland og flere av de norske spillerne en liten pressekonferanse for norsk og internasjonal presse. Erling Braut Haaland fikk spørsmål om hvordan det oppleves nå i dette VM. Norge har jo blitt nær sagt VMs yndlinger med både roinga og drakter og alt dette her. Hvordan opplever Haaland det selv?
2: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at vi har noe rett, og at du... At landet ditt gjør noe greit, så jeg synes det fantastisk.
0: Og så fikk han selvfølgelig spørsmål da, om hvordan det var å møte lagkammerater og landet han faktisk født i, England, i kvartfinalen på lørdag kveld.
2: Det litt weird, skal være helt ærlig, du liksom mer i mer enn et land i livet, så du møter dem hver dag, du trener med dem hver dag og reiser til alt slags mulig forskjellige plasser, så det merker jeg i Johnstone, så... Så her der, så jeg kødder med meg de siste par år, og Nico Reilly også er der, så det er mange, og det litt sånn, det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller mot Martin, når jeg spiller mot Arsenal også, så det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det litt spesielt.
0: Mer med Haaland straks her på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Men nå tar vi turen og møter Morgan Wallen, og dette hans Love Somebody 1825 på P4.

0: Games People Play, det var Inner Circle det her på P4. 7:02, det altså full togstans mellom Oslo S og Lillestrøm. Mange tusen mennesker selvfølgelig berørt av det. Går ingen tog akkurat nå. Det en strømtrøbbel som gjør at det tar litt tid igjen før dette skal opp og gå. Det har kommet noen busser da for tog, men får rapporter derfra nå at det lange køer, og det var akkurat gått første buss fra Oslo S mot Lillestrøm, og det lange, lange køer som står og venter fortsatt, så her må man smøre seg med tålmodighet. Vi oppdateres gjerne på trafikk på SMS Trafikk til 1904. Hvis det andre ting der ute, så har vi også snakket om og med Haaland, som gleder seg stort til kampen mot England I kvartfinalen og føler at vi lever drømmen. Litt spesielt å møte lagkammerater på det engelske landslaget, men de har klart I dette VM, nå har de vært sammen I 36 dager I USA, og de har klart å kose seg og spille golf og I det hele tatt, og det mener Haaland selv at det kanskje noe av årsaken til at det har gått så bra for Norge.
1: Det tror jeg viktig I en åpenbart lang sesong som var 11 måneder, spiller over 65, 66, 26, 27 kamper, så vil jeg si det ganske viktig å gjøre sånne ting. Som vi nede her, så det viktig å ha frihet både I hovedet og kunne slappe av på den måten du klarer å slappe av på. Jeg forskjellig fra du, så du slapper av på en annen måte som meg, så det viktig å finne hva som fungerer best for meg, og for meg så hjelper det å være med kjekke og løgne folk og kose seg.
0: Og koser seg, det gjør uten tvil de norske gutta. Også pressetreff I dag og trening, og så det jo da bare en dag igjen til matchen klokka 11 på lørdag kveld. Vi bare krysser alt vi har for at det skal gå veien. Wrecking Ball og Miley Cyrus straks på gang på P4.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
8: Åh, tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
9: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos prinsess.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Jeg tenkte å...
12: Grille, grille, grille, grille!
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
15: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
16: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
17: Karglass! God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Let me entertain you. Vi har blitt underholdt meget bra, synes jeg, blant annet av fotballlandslaget gjennom denne sommeren. Det har jo vært et fantastisk mesterskap. Vi skal snakke mer om fotball-VM utover kvelden, og akkurat nå får vi meldinger fra via Sky Sports på at engelske forsvarsspilleren Becken, Gerald Kansa, tidligere Liverpool-spiller, han får to kampers utestengelse etter sitt røde kort I åttendelsfinalen mot Mexico. Han får jo det da, og det ikke så lett å forstå dette her når det amerikanske Florian Balogun. Han ble jo sendt ut på samme grunnlag I deres 16-delsfinale, altså USA sin, men fikk jo da en kamps utestengelse, og den ble utsatt til soning om først et år. Men det gjelder altså ikke engelskmannen, som må sone blant annet mot Norge I kvartfinalen på lørdag. Her nå på P4, en av sommerens store favoritter på platetallerkenen. Dette Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst?
1: Vil du ha tone?
2: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden.
4: Oi.
1: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
6: det! Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
1: Bare Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
2: Vi skal vinne mer i år!
0: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Let's travel. Kyrie Eleison på P4 med Mr. Mister nå rett I det øyeblikk klokka blir sju. Og når klokka nå sju, får vi siste nytt igjen, denne gangen ved Svein Tore Andersen.
1: I Buskerud et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil på en campingplass I Gol ved halv sju-tiden I kveld, melder politiet. Luftambulanse på stedet. Og I Gudbrandsdalen omkom I ettermiddag en motorsyklist etter å ha blitt kjørt av veien på fylkesvei 51 I Vågå. Nødetatene fikk melding om ulykken litt før halv fire. Veien stengt forblir stengt en stund, sier veitrafikksentralen, og her det ingen omkjøringsmuligheter, sier de. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm nå, det mellom Bane Nord. Årsaken strømproblemer, og dette vil ta tid, sier Bane Nord. To måneder etter dataangrepet mot Lørenskog kommune har hackere nå publisert alle de sensitive dataene som ble stjålet på det mørke nettet. Omfanget enormt, melder Romerikes Blad. Kulturministeren legger VM-press kommunene, det mener ordfører I Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, etter seieren mot Brasil, som ba kulturministeren Lubna Jaffery, Bergen kommune, om å lage en egen visning av VM. Kulturministeren må ta ansvar for dette selv, sier Ingebrigtsen.
2: Det ikke noe kommunal kjerneoppgave å bli på med sånt, så det kulturministeren gjør indirekte å øke forventningene og press kommunene til å gjennomføre noe som de kanskje ikke har råd til å gjøre.
3: Mange kommuner sliter økonomisk, og med all tilrettelegging som kreves som sikkerhet, skjerm og folk, kan kommunene gjøre noe de egentlig ikke har råd til å gjennomføre, sier Ingebrigtsen.
2: Jeg synes kanskje hun burde vært mer generell I sin oppfordring, fordi

0: P4 følger FIFA-fotball-DM som offisiell radiokanal. Her Morten Scott Jansen.
1: Og ikke minst så har vi med oss Øystein Rød Larsen fra, det Downtown Miami det heter?
2: Ja, det downtown faktisk. Det businessområdet jeg kommer til deg direkte fra nå. Ikke ute på Miami Beach, hvor man virkelig kan kose seg. Der kan man dra og kose seg, men her det litt mer jobbing, og det tross alt det vi driver med. Det skal jobbes inn mot kvartfinale. Historisk på lørdag.
1: Ja, det er jo helt uvirkelig, og det virker liksom på Haaland og gutta også nå. Altså, de har snakket til om at we are living the dream, liksom. Altså, vi lever drømmen. Og føler du det litt sånn nå?
2: Ja, det helt uvirkelig å være her. Altså, jeg kom jo ned til slutspillet bare for å være, trodde jeg, noen dager, kanskje en uke, men nå har jeg vært her nå snart 2 uker, og plutselig blir det mer også. Det uvirkelig, og det som kanskje aller mest uvirkelig, som du ser i dag, jo på pressekonferansen her i Miami til det norske landslaget for en time siden før treninga, hvor Haaland da var forhåndsannonsert som en av de som skulle uttale seg i dag. Det jo sånn at det forskjellige spillere som lar seg intervjue fra dag til dag, og i dag så var det Haaland, og det enorme presseoppbudet der med godt over 100 internasjonale journalister, og det da sånn en norsk stasjon og en internasjonal stasjon, og på den internasjonale stasjonen så var det altså så kamp om plassen at de journalistene som stod i midten på første rad fra Sky News, britiske var det vel, hadde stått i kø utenfor lokalet der i flere timer i forkant. Så det sier litt da.
1: Ja, det sier litt. 36 dager har det vel vært der borte nå. Min rekord fra fotball-VM 94 var 42, så du har litt å gå på, Øystein.
2: Ja, men da må du ha dratt veldig tidlig da, for å få det, for vi var jo ikke med så lenge da.
1: Nei, men vi førte Sverige da, for da gjorde Sverige det bra, så det var liksom litt sånn samme løpet. Så jeg føler liksom at det litt av det samme, i og med at vi nå kanskje vi tar medalje. Vi får se.
2: Ja, og nå det snudd også, for jeg jobber med en sak nå til i morgen tidlig, som du skal få høre i P4s radiofrokost, men svensk journalist som følger det norske landslaget, det motsatt av deg da på 90-tallet, Morten.
1: Absolutt.
2: Og han kjenner nok litt på mange av de samme følelsene som du kjente på da, men de jo først og fremst stolte over naboene sine da, det stas.
1: Ja, det hyggelig da at svenskene har tatt det fornuften, for vi sier straks mer fra Miami og Øystein her på P4.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Men nå, Queen, en herlig radioklassiker 1913 her på P4. Dette Radio Gaga.

0: Radio Gaga på Radio P4 denne torsdagskvelden. Vi har med oss Øystein Røe Larsen direkte fra Miami. Og nå er det to døgn og hvor mange timer blir det nå? Tre og en halv time eller sånn nå, til avspark mellom Norge og England da. Ja, Miami er jo en spesiell by. Du har sett mye fint inn på storyen vår, på, både på Instagram og på Facebook, på Lyden av Norge. Du har sett disse små, var det sånne selvkjørende... leveranse, bud på en måte, budbokser, hva har du greier? Ja,
1: du kan bestille hva du vil, enten hva gjelder mat eller varer, så kjører de rundt I gatene helt på egen hånd, så de søte, sjekk P4 Radio på Instagram nå, så kan du se det, og så det høns som går I gatene her, frittgående høns, 10.000 omtrent I hele byen, så det fascinerende, og I tillegg så det jo sånn at nå bør jeg si buonasera morten, eller muerte, okay. til deg Morten, fordi altså I dette området, I hvert fall hvor jeg bor, så det spansk. Så mange latinamerikanere, yes, og de snakker spansk, og derfor så var jo også forventningene stort til at kampen nå på lørdag, trodde jo mange her skulle gå mellom Brasil og Meksiko, de hadde jo håpet på et super latinamerikansk oppgjør, ikke sant? Og så kommer plutselig disse vikene.
0: Så kommer de kjedelige, ja, disse andre kjedelige.
1: Norge og England, ja. så sånn sett så det litt skuffet. Samtidig som de synes det stas at vi her da, så føler meg veldig velkommen.
0: Men fortell litt om denne stadion skal spilles på lørdag. Hard Rock Stadium heter det vel da, eller nå heter det Miami Stadium. Hva slags stadion egentlig det?
1: Ja, det viktigste jeg har sjekket I hvert fall, nå har jeg ikke vært der ennå, jeg skal dit I morgen og på en liten befaring, men det vel omtrent 60.000 drøyt mennesker som går inn der, så det ikke den største vi har spilt på til nå, det jo definitivt I New York, hvor finalen også går, hvor vi potensielt skal tilbake da, men det viktigste jeg har sjekket hvorvidt det aircondition der eller ikke, og det det ikke. Ja. For her det jo varmt 33-34 grader, som definitivt man kjenner på I lengden, hvertfall hvis du spiller fotballkamp. I ja. Dallas så var det jo aircondition, I Atlanta I neste runde så blir det aircondition hvis vi skal dit, men det det ikke. Her, så det mange som påpeker at varmen faktisk kan bli en utfordring på lørdag kveld.
0: Ja, det blir spennende det. Nå skal du få stikke og jobbe videre. Bestiller du, det sånn Volt og Bolt og sånn som, eller Fodora som best kjører med disse boksene da, eller?
1: Volt og Bolt og Dora og Dore og tusen forskjellige lignende tjenester, så det her trenger jeg ikke å le på rumpa hvis jeg ikke vil.
0: Nei, det ikke sant. Det greiene med USA uansett. Øystein Røe Larsen, ja. Direkte fra Miami her på P4. Hører mer til han I P4s radiofrokost I morgen tidlig.
2: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
7: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
8: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: For et VM, altså!
14: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
14: 4 timer, eller?
13: ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
17: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
18: Jo, men først en tur til. Biltema!
19: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Dette lyden
21: av Norge.
20: P4.

0: Wild World med Maxi Priest på P4 ganske nøyaktig halv åtte denne torsdagskvelden. Og vi har hørt mye nå om Haaland som har hatt pressekonferanse for norsk og internasjonal presse I Miami I dag. Og vi hørte også direkte fra Øystein I Miami her på P4. Og nå skal vi prate litt mer med programleder I NRK, Erik Solbakken, som jo lagde denne serien Vi skal til VM, hvor de møtte de norske landslagsgutta litt bak kulissene og litt mer privat. Og vi lurte på når vi snakket med Erik om hvem som kanskje lim I denne gruppa når de nå har vært sammen så lenge som de har vært på hotell I Norge og I USA.
1: Det et godt spørsmål. De har nok litt sånn ulike limeroller. Jeg tror nok at effekten Erling Braut Haaland har på laget, den må man ikke undervurdere, fordi han jo altså han jo en så gigantisk stor stjerne. Se for deg det, liksom du har din du blir kalt inn på din første landslagssamling og aldri møtt Brauten. Der tror jeg han eksepsjonelt god til å på en måte få ned garden, inkludere spillerne sammen med El Capitano Martin. Så jeg tror de gjør en veldig sånn god kapteinsjobb. Men samtidig så tror jeg du har masse sånn I den kortgruppa som da halve laget som spiller Bonnebridge, der nok på en måte høvdingen Sørlott og den godeste Christian Torstvedt ser jeg for meg liksom jobber godt med hele gjengen. De sitter jo I timesvis, så de kan jo ikke bare snakke kort. Og så tror jeg nok en heller ikke skal undervurdere humoren til Ståle Solbakken. For det jo litt sånn gjennomgående at det lett å ta han litt på litt sånn pappahumor her og der. Men jeg tror han inne I den gruppa det gjør dem godt, for det også en trener du kan på en måte baksnakke litt også. Ja. Så han nok en litt sånn der lynavleder utad. Ja. Det har du også sett noen ganger det ok, nå skal de få fred, da skaper jeg litt overskrifter og prater med pressefolka ut. Så jeg vil si at de limer hverandre godt, veldig mange av dem, ja. Og så tror jeg jo at en Jørgen Strand Larsen, som en sånn veldig fin fyr fra Halden, som bare har sånn god energi, og de gjør hverandre godt.

0: Pink og datteren Willow på P4. Dette var Cover Me in Sunshine. Mye sol er det også i Miami, hvor de norske gutta er på plass. Vi snakker med NRK-programleder Erik Solbakken fra serien Vi skal til VM om de norske gutta. Vi har hørt litt om hvem som var lime I laget. Det var vel mer eller mindre egentlig alle. Og nå skal vi, og spørte vi Erik om hvem det som kanskje den mest seriøse av spillerne våre.
1: Det er kanskje vanskelig å si. Jeg vil nok si at når du kaptein både på landslaget og Arsenal, ja, med det presset som så vil nok, så nok Martin Ødegaard ganske høyt opp på den lista. Men de overraskende strukturerte. Det er lite rot. Jeg tror de liker litt sånn kontrollere det de kan. Ofte litt sånn garderoben jeg tror ikke de rydder bare for kameras skyld, jeg tror de har det litt sånn, at det litt sånn fargekode og sokkene bretta på den der japanske måten og sånn.
2: Oi, sånn.
1: Så det nok kanskje det som overrasker mest, at det mindre litt sånn svett gymtøy I kroken.
2: Yes.
1: Litt sånn, får opp litt design og litt prøver å jobbe litt også. Men det nok kanskje Martin som seiler opp som den mest seriøse. Altså.
3: Hvordan retter man sokker japansk?
1: Jeg aner ikke, men det så veldig fancy. Den tiden har ikke jeg...
3: Origami liksom?
1: Det kommer jeg aldri til å gjøre heller. Jeg får lyst til å bare ta røske tak I den sokkeskuffen og bare filleristen. Ja. Folkeliggjøren.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
5: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter. Til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner med antiskli underside og raus tykkelse som digg å hvile huet på. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
14: det! Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Tenk at det sommer, da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best på sommeren, da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
3: Ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
4: P4.

Count On Me med Bruno Mars. Vi får beskjed nå fra Trondheim at det forsinkelse på E6 mellom Moholt og Håkon 7. gate. Ganske store forsinkelser og knallrødt på kartene våre. Vi har ikke fått noen beskjed om at det noe spesielt som skjer, men det kan være veiarbeid eller andre ting nå på denne tiden av året. Vet du noe mer? SMS Trafikk til nummer 1904 hit til P4. Kelly Clarkson klar de neste minuttene. Vi koser oss denne sommerkvelden med hennes Because of You.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du er altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg er tørst, ja.
6: Vil du ha Tone
7: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Og bli trofast hos henne.
7: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
6: Hei. Inntil døden.
8: Oi.
6: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
10: Bare Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
11: Vi skal vinne mer i år!
9: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Reality hørte vi fra Lost Frequencies her på P4. Det straks 8. Vi skal fortsette å blant annet snakke om meningsløse køer og få en topp 3-liste over de mest meningsløse køene gjennom tidene I den neste timen her på P4. Straks også Niklas Strømstedt, men nå klokka blitt 8, og vi får siste nytt av Svein Tore Andersen.
1: Det fortsatt full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I kveld, melder Bane Nord. Årsaken strømproblemer. Vi jobber med å rette feilen, skriver de på nettsiden sin, og ny oppdatering vil komme klokken 10:30, det melder Bane Nord. I Buskerud et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass på Gol ved 6:30 I kveld. Det var flere vittner til hendelsen, det melder politiet. Og statens veivesen bekymret. 7 personer døde I trafikken på kun 6 dager I juli. Vi strever med å få ned antall ulykker, det forteller veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
2: Vi har jo flere ulykker om sommeren enn om vinteren. Det jo om sommeren at det litt høyere fart, flere turister på veiene som kanskje ikke kjenner så godt den vegen de kjører på. Og kanskje også en litt mer stressende situasjon. Så det jo mer ulykke om sommeren enn om vinteren I Norge.
3: Så langt I år har 52 personer dødd I ulykker på norske veier. Det 6 flere enn på samme tid I fjor. På sommeren det flere på veien enn ellers, spesielt på både sykkel og motorsykkel.
2: Vær fokusert, avpass farten ute på veien, ta hensyn, vær gjerne defensiv og vær fokusert. Det viktig.
1: Reporter her Frida Ystebø. Og 2 måneder etter dataangrepen mot Lørenskog kommune så har hackerne nå publisert alle de sensitive dataene som ble stjålet på det mørke nettet. Omfanget enormt, det melder Romerikes Blad I kveld. I Frankrike fortsetter ekstremvarmen, sendt ut rødt farevarsel for 9 av Frankrikes fylker, og oransje farevarsel for 76 av landets fylker på grunn av ekstremvarme. Det melder La Independent. I morgen ventet 39-40 grader I de midtre delene av Frankrike, og I Paris det meldt 37 varme. Frankrike nå inne I sommerens tredje hetebølge, som ventet å vare utover I neste uke og fremover mot neste helg. Også varmt I Storbritannia, de opplevde I dag sin 8. dag denne sommeren med temperaturer over 34 grader. Den gamle rekorden var på 7.

hørt om i det hele tatt. Nå har folk stått i kø for å få seg fotballdrakter, og nå forteller jo Nike at de kommer flere drakter, men det kan I verste fall hende at det ikke kommer flere før etter VM, og da det kanskje ikke fullt så aktuelt å stå I kø, for å si det sånn. Men hva folk har stått I kø for ellers, det skal du høre her på P4 om noen minutter, hvor vi akkurat nå så skal høre Alphaville, og dette herlige Forever Young på P4.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Carglass. Bjørneparken har alt du vil ha.
11: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
13: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
17: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
18: Lyden av Norge.

0: Stråle med og digge med, ja.
1: Fengende så kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

0: Carry You Home med Alex Warren og Ella Henderson her på P4. 2023, klokka har rukket frem til denne torsdagskvelden. Folk har stått I kø for mye rart opp igjennom historien. Akkurat nå så står vi jo I kø enten for å komme inn på fotballfester timesvis før det åpner, eller så prøver vi oss å stå I kø for å få tak I en landslagsdrakk som jo nesten umulig å få tak I. Men det har vært mange andre rare køer opp igjennom tidene. Marius Torgersen og Ole Morten Førland har satt opp en topp tre liste over rare køer I dag.
1: Nummer tre. For eksempel da I 2016, da folk stilte seg opp I kø utenfor butikkene til kles- og skateboardmerket Supreme I London og New York for å kjøpe murstein.
2: Murstein?
1: Ja, man kunne kjøpe en murstein som da var branda med da Supreme. Mursteinen, denne mursteinen kostet $30 I butikken. Det omtrent 95% mer enn det en vanlig murstein uten Supreme-merke koster.
2: Jaha, men hvorfor skulle man ha
1: nei, dette? Nei, spør du meg? Så spør jeg deg.
2: Jo da, Supreme,
1: ja. Her kan man faktisk forstå køen så vidt der, for det fantes jo nok kjøttur der uke til at disse mursteinene kunne selges videre på eBay for opp mot $1,000.
2: Ja, nettopp, ja. Profitt, ja.
1: Nummer to. Så skal vi kanskje til verdens lengste kø. Den har vært lenge, pågår fremdeles, og vi varer en god stund til.
2: 18...
1: Nei, hvis du vil ha sesongbilletter til det amerikanske fotballaget Green Bay Packers, så må du vente et sted mellom 30 og 50 år. Ventelisten for å få tak I disse billettene var ved siste sjekk på 147 000 personer.
2: Oi, oi, oi.
1: Og det går et sted mellom 100 og 200 sånne billetter I året som da blir ledige. Ja, altså det har kommet nå så langt at folk testamenterer sin plass I køen for å komme på, for å få billetter til sin etterkommere.
2: Ja. Eller skal du helst leve evig, så kan du ha en mulighet der fremme en gang.
3: Nummer 1.
2: Og topp 3 rare køer.
1: Det har jo selvfølgelig skjedd den ultimate teite køen, for I 2014 så gjennomførte forskere I samarbeid med National Geographic et eksperiment der de faktisk klarte å få folk til å stå I kø for ingenting.
2: For ingenting?
1: Ingenting. De startet det hele med å leie inn noen skuespillere som bare sto og ventet foran en tom murvegg, og så begynte jo da tilfeldig forbipasserende å stille seg I kø bak dem. Rett og slett ekstrem FOMO, fear of missing out. Folk sa rett ut at de tenkte at siden noen har stilt seg I kø, så måtte det jo være noe å vente på her da.
2: Dette den ultimate nordmannen I et nøtteskall. Vi som elsker kø. Se der, noen står I kø. Dit må vi. Ingenting faktisk.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Her han igjennom, men blir felt og dommeren peker på straffemerket!
5: Ja, straffe!
6: Åh, soleklar! Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, da får jeg...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
7: Last
5: til
7: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

0: P4 følger FIFA-fotball-DM som offisiell radiokanal. Her er Morten Skott Jansen.
1: Og i dag så er de store overskriftene har altså at det har vært pressekonferanse med flere av de norske spillerne, men selvfølgelig størst fokus da på vår superstjerne over alle superstjerner i Norge, Erling Braut Haaland. Og han fortalte på pressekonferansen at han storkoser seg nå på landslaget.
2: Nei, det er stort, jeg har sagt mange ganger før. Det er stort og det er fantastisk kjekt, og jeg storkoser meg og spiller for Norge.
1: Ja, det er jo godt å høre det, og du ser at han også får litt energi av å være på pressekonferanse, møte norsk og internasjonal presse. Og så fikk han selvfølgelig spørsmålet da, om hvordan det er, eller hvor spesielt det er å møte akkurat England i kvartfinalen, der han tross alt spiller til daglig og faktisk også er født.
2: Det er litt weird, skal være helt ærlig, siden du er liksom mer i mer enn alle andre i livet, så du... Du møter dem hver dag, du trener med dem hver dag og reiser til alt slags mulig forskjellige plasser, så det merker jeg i Johnstone, så er der, så jeg kødder med meg de siste par år, og Nico Reilly også er der, så det er mange, og det er litt sånn, det er litt weird, det er akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin, med, når jeg spiller mot Arsenal også, så er det ganske sånn, det er litt sånn... Det er litt løye, så det er litt spesielt.
1: Det er litt løye, det er godt å høre når man koser seg stort, Erling Braut Haaland, altså på dagens pressekonferanse. Så trente de etterpå, og så skal de slappe av og kose seg resten av dagen. Vi skal kose oss her på P4 nå med Tobias Sten.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Og her er den nye folkefavoritten, Tobias Sten på P4. Dette er Hånd i hånd.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Lyden av sommer. P4.

0: 84 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
1: Takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

Supreme hører vi med Robbie Williams på P4. Vi minner om at det fortsatt trøbbel I togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Der det nå buss for tog. Det rett og slett strømstans, og Vy og Bane NOR forteller kommer med en oppdatering ja, litt senere I kveld. I den neste timen av sommerkveld her på P4 så skal vi snakke om din første sykkel. Hva var din første sykkel? Det kan du jo tenke litt på før vi hører hva Astrid S og hva slags sykkel hun hadde. Og så skal vi høre en liten VM-kavalkade på låta Alt for Norge, hvor vi hører samtlige norske VM-skåringer, unntatt selvmålet da, så langt I VM. Bare glede seg til en time til med sommerkveld her på P4, hvor du akkurat nå får Rag & Bone Man. Dette låta Human.

0: me.
1: Rag & Bone Man her på P4. Hva slags sykkel Astrid S hadde som sin første sykkel, det hører du I neste timen her på P4 med sommerkveld. Nå tikker klokka raskt mot ni. Og da vi klare for nyhetsoppdatering igjen. Den får vi av Svein Tore Andersen.
2: Iranske medier melder I kveld om eksplosjoner flere steder I landet. Et av stedene I byen Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Også I Shogadak og Bandar Abbas det hørt eksplosjoner I kveld, melder iranske medier. Flere tragiske dødsfall I trafikken. Statens vegvesen bekymret. Sju personer døde I trafikken på kun seks dager I juli. Vi strever med å få ned antall ulykker, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi har jo flere ulykker om sommeren enn om vinteren. Det jo om sommeren at det litt høyere fart, flere turister på veiene som kanskje ikke kjenner så godt den vegen de kjører på, og kanskje også en litt mer stressende situasjon. Så det jo mer ulykker om sommeren enn om vinteren I Norge.
4: Så langt I år har 52 personer dødd I ulykker på norske veier. Det seks flere enn på samme tid I fjor. På sommeren det flere på veien enn ellers, spesielt på både sykkel og motorsykkel.
3: Vær fokusert, avpass farten ute på veien, ta hensyn, vær gjerne defensiv og vær fokusert. Det viktig.
2: Det sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland til P4-reporter Frida Ystebø. I Gudbrandsdalen omkom I ettermiddag en motorsyklist etter å ha kjørt av veien på fylkesvei 51 I Vågå. Nødetatene fikk melde om ulykken like før klokka halv fire I ettermiddag. Storbritannia opplevde I dag sin åttende dag denne sommeren med temperaturer over 34 grader. Det ny rekord. Den gamle rekorden var på sju dager fra 1976 og tangert den rekorden I 2020. Og I Frankrike fortsetter nå ekstremvarmen. Det sendt ut rødt farevarsel for ni av Frankrikes fylker I dag og oransje farevarsel for 76 av Frankrikes fylker på grunn av ekstrem varme. Det melder Landependent. I morgen det ventet 39-40 grader I de midtre delene av Frankrike, og det meldt 37 grader I hovedstaden Paris. Frankrike nå inne I sommerens tredje hetebølge, som ventet å vare utover I neste uke og framover mot neste helg. England-forsvarer Jarrell Kwanza spiller ikke mot Norge etter rødt kort mot Mexico. Han får to kampers utestengelse, mister dermed også en eventuell semifinale. Og det klart etter at engelske fotballforbundets anke I dag ble avvist av det internasjonale fotballforbundet. Det blir fransk dommer I Norge-England-kampen på lørdag. Clément Turpin skal dømme Norges kvartfinale mot England fotball-VM. Det internasjonale fotballforbundet FIFA gikk ut med oppsettet nå I kveld, to døgn før den historiske kampen I Miami på lørdag. Hvis Norge vinner, så møter vi Argentina eller Schweiz I semifinalen I Atlanta onsdag I neste uke. Da fortsetter P4 sommerkveld med Morten Skott Jansen.

0: 24 med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god torsdagskveld det fortsatt. Håper du har en fin sommerkveld der du Morten en time til sammen med massevis av herlige P4-favoritter, og så skal vi tillate oss nå å mimre enda litt tilbake til det fantastiske fotball-VM vi allerede har opplevd, og få med oss alle de norske scoringene og hvordan de har hørtes ut her på P4. Og så skal vi ut og sykle litt igjen også for første gang sammen med noen kjente personer, men nå skal vi til en av de fineste popplåtene som ble laget på 80-tallet. Her nemlig Toto og deres Africa.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandy. Jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
9: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
11: Og Stine fra P4-nyhetene.
10: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
11: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
10: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
11: Nei. Ah! Ingen bading.
10: God sommer, Stine.
11: God sommer.
12: P4 ønsker

0: Sonic på P4 denne torsdagskvelden, det feels so good. De aller fleste av oss husker vel kanskje hva slags sykkel de hadde for første gang. Jeg husker I hvert fall at jeg fikk en Apache-sykkel med sånn ordentlig stilig høyt sete bak og med sånn gir på stanga, som jo kanskje gjorde litt ekstra vondt et par ganger, men det en helt annen sak. Vår reporter Inger Dahle, hun har pratet med Astrid S, som også husker veldig godt sin første sykkel.
1: Ja, fy fader, den var så fin. Altså, herregud, den... Jeg husker jeg våkna, jeg tror jeg ble vekt på morgenen på våren, og så var mamma og pappa sånn, du må gå ut I gårdsplassen og se hva som står der. Og der var det en sånn knallrød, liksom glittret sykkel, med en hvit sånn korg med et jordbær på. Åh, herregud.
2: Hvor gammel var du?
1: Jeg aner ikke, når jeg hadde, kanskje jeg var 6, 6-7. Det var et godt år, jeg husker det var året jeg fikk sykkel og et keyboard.
3: Fikk du lov til å begynne å sykle rundt omkring som du ville, eller var det litt sånn først hjemme på gårdsplassen?
1: Nei, det var ganske fritt på Berkåk. Det jo et veldig lite sted der jeg vokste opp, så jeg husker det var veldig sånn sykkelkultur, at alle kidsa bare syklet rundt. Det var jo da det var hustelefon, så vi kunne liksom ikke... Det var, husker etter skolen eller sånn på sommeren, så sa bare mamma og pappa sånn, ta så sykkel en tur, og så finner du noen folk å leke med. Og det var jo alltid noen kids et eller annet sted som syklet rundt. Det veldig sånn nostalgisk, altså den hustelefonen jo en ting, og så det den Discman, som man prøvde å liksom få plass til opp I hettegenseren mens man var på den sykkelen. Og det ble jo så mye hakk I plata. Nei, det var en fin tid.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Hey! Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med deg.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Radio Nowhere fra sjefen selv, Bruce Springsteen her på P4. Og straks skal vi mimre litt tilbake. Vi har jo fått et fantastisk fotball-VM så langt. Vi håper det fortsetter på lørdag kveld klokka 11. Den kampen Norge-England hører selvfølgelig direkte her på P4. Straks skal du få høre hvordan det hørtes ut når alle de norske skåringene har kommet sammen med Alt for Norge.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

George Michael I selskap med Queen denne gangen, og dette var Somebody to Love på P4. Ja, fotball-VM har jo vært et eventyr for Norges gutter og Ståle Solbakken og hans mannskap. Vi på P4 offisiell VM-radio og har sendt alle Norges kamper I sin helhet her på kanalen. Jeg var skjeldig at jeg fått lov til å sitte og kommentere alle Norges kamper og ha på meg folk på arenan og ute I Oslos gater, og det har jo vært et rent eventyr. Vi håper at eventyret fortsetter en drøy uke til. Nå det også klokka 11 lørdag kveld som gjelder. Da det Norge mot England da, som du garantert har fått med deg. Men hvordan har det hørtes ut da på P4 da, når alle disse målene har blitt skåret, og det har blitt ganske mange faktisk. Så bare la oss nå høre. Her alle målene redigert inn I låta Alt for Norge.

0: International. De på god vei mot kvartfinalen.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: da, The Brick in the Wall. En ordentlig klassiker på P4 med Pink Floyd. Selvfølgelig, det var part 2 for å være helt pinlig nøyaktig. Det har vært drama I Tour de France I dag. Sammenlagt leder Torstein Treen, som jo sykler for norske Uno X-laget. Han gikk I bakken og ble sjekket av leger og så videre, og før han fikk lov til å fortsette. Men dermed så røyk jo da sammenlagt ledelsen av den gule trøya. Så vi håper på bedre lykke neste gang. Straks skal vi kose oss med Leanne Rimes på P4. Hun kommer med Can't Fight the Moonlight.
1: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
8: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
9: Carglass. Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Lørdag møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM.
12: Bare Haaland, Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
13: Vi skal vinne med EO!
11: Hør hele kampen direkte på P4.

Straks blir klokka ti, da får vi nyheter igjen her på P4. Nå sier Morten Skott Jansen takk for å følge denne sommerkvelden. Jeg ønsker deg en strålende kveld og sommer, rett og slett videre. Heia Norge på lørdag, og frem til nyheten klokka ti, så blir det nå For Non Blondes på P4. Dette klassikeren What's Up?

Klokken 22, her P4-nyhetene. To små helikopter fløy i dag svært lavt over Preikestolen i Rogaland. Flere hundre turister var på platået, melder Stavanger Aftenblad. Fire mikrohelikopter kom flygende inn nordfra, to av dem holdt god avstand til platået, mens de to andre fløy betydelig nærmere. Det ene så lavt at piloten gjorde en sving og vinket til oss. Det var nærmere enn 15 meter, sier en turistguide til avisen. Iranske medier melder i kveld om eksplosjoner flere steder rundt i Iran. Et av stedene det smeller er i byen Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Også i Shogadak og Bandar Abbas er det hørt eksplosjoner i kveld. I Frankrike fortsetter nå ekstremvarmen. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av Frankrikes fylker, oransje farevarsel for 76 av landets fylker, på grunn av ekstrem varme, det melder Landependent. I morgen venter 39-40 grader i de midtre delene av landet, meldt 37 grader i Paris og Frankrike, inne i sommerens tredje hete bølge. Torstein Treen bryter nå Tour de France. Han har påvist hjernerystelse, fått flere ribbeinsbrudd etter dagens fall. Den stygge velten i dag gjør det mulig for Treen å fortsette Tour de France. Og Frankrike møtte Marokko i kvartfinalen i fotball-VM i kveld. Kampen startet nå klokka 22. Og det blir fransk dommer i Norge-England-kampen på lørdag. Clément Turpin skal dømme Norges kvartfinale mot England, fotball-VM. Det internasjonale fotballforbundet gikk i dag ut med oppsettet 2 døgn før den historiske kampen i Miami. Hvis Norge vinner, så møter vi Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta, Georgia, onsdag i neste uke. Det var nyheten klokken 22 ved Svein Tore Andersen.

0: Ja.
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
0: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Dette P4.
11: Det superstemning.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.
14: P4.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
7: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell
8: der. Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Klokken 23, her P4-nyheten. Hordaland tingrett har dømt tre menn til fengsel i 2 år og 8 måneder, for den ene 9 måneder for den andre og 6 måneder for den tredje, for bedrageri av eldre kvinner i tillegg til kidnapping og ran. De ringte og sa de var fra Økokrim, og at de hadde oppdaget at kvinnene var blitt svindlet. 2 små helikoptere fløy i dag i ettermiddag svært lavt over Preikestolen i Rogaland. Flere 100 turister var på platået, melder Stavanger Aftenblad, og 4 mikrohelikoptere kom totalt inn fra nord. 2 av dem holdt god avstand, mens 2 andre fløy betydelig nærmere. Den ene så lavt at piloten gjorde en sving og vinket, sier en turistguide som mener at helikopteret bare var 15 meter unna. Fortsatt full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Ny oppdatering klokken 23.15, melder Bane NOR nå. Syriske myndigheter sier de mistenkte bak bombeangrepene mot Damaskus for 2 dager siden nå er pågrepet, melder NTB. Angrepet skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var på besøk i Syria, og ikke langt fra hans hotell, melder NTB. 18 år gamle Nikolai Heiberg Evenstad fra Senja vant bridge-EM i Latvia denne uken. Første mesterskap på seniornivå i bridge for ham var dette, og ifølge Folkebladet så er Heiberg Evenstad tidenes yngste europamester i åpen klasse i bridge. Fotball-VM i kveld, kvartfinale. Frankrike møter nå Marokko. Det er pause, og stillingen til pause er uavgjort 0-0. P4-nyhetene klokken 23 ved Svein Tore Andersen.
1: Du hører lyden av sommer. P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3. When you call and I say I'm on my own.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Dette
8: P4. P4.
9: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden av

0: felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Tre yngre menn er i Hordaland tingrett i dag dømt til fengsel fra 6 måneder til 2 år og 8 måneder for bedrageri av eldre kvinner. De ringte og ga seg ut for å være fra Økokrim og sa at de hadde oppdaget at kvinnene var svindlet. Og kvinnene ble lurt til å gi fra seg bankkort, bankbrikke og PIN-kode. Hordaland tingrett mener mennene har operert som en organisert kriminell gruppe. Dette er straffeskjerpende, og i dommen antydes det at bakmenn opererte fra Dubai. USAs president Donald Trump har i kveld godkjent en kunngjøring som regulerer import av kommersielle fly til USA. Importen av jetmotorer og fly- og motordeler skal også reguleres, det melder det Hvite Hus, og det melder det nyhetsbyrået Reuters nå i kveld. To små helikoptere fløy ettermiddag svært lavt over Preikestolen i Rogaland. Flere hundre turister på platået, melder Stavanger Aftenblad. 4 mikrohelikoptere kom flygende inn, 2 på god avstand, men 2 fløy betydelig nærmere. Det ene så lavt at piloten gjorde sving og vinket bare 15 meter unna, sier en turistguide til Stavanger Aftenblad. 18 år gamle Nikolai Heiberg Evenstad fra Senja vant bridge-EM i Latvia denne uken. Første mesterskap på seniornivå for ham dette, og tidenes yngste europamester i åpen klasse i bridge, Nikolai Heiberg Evensen. Og Frankrike slo akkurat Marokko 2-0 i kvartfinalen fotball-VM i kveld, og dermed klar for semifinale Frankrike. Og Bane NOR melder nå at strekningen Oslo S Lillestrøm, der går togtrafikken som normalt igjen etter strømbrudd tidligere i kveld. Fortsatt noen forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. Det var P4-nyhetene ved midnatt i studio i kveld, Svein Tore Andersen.

0: er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja, det Oddgeir Bjelke fra Plan- og bygningsetaten.
2: Ja, hei du.
1: Du har jo nettopp fått ferdig en hytte på Geilo.
2: Det riktig.
1: Der noen utvidelser av vann- og avløpssystemene på gang.
2: Jaha.
1: Og det kommer til å berøre tomta di litt grann.
2: Ja vel.
1: På et eller annet sted der så må det monteres det vi kaller en luftestasjon for kloakk.
2: Jaha.
1: Og da ser det ut til at det må inn på tomta hos deg der.
2: Ja, det var jeg ikke så veldig glad for. Hvor hen på tomten det snakker om?
1: Vi ser for oss at den må stå ganske nærme husveggen, men vi prøver å vise litt hensyn, for det kommer jo litt lukt.
2: Nei, dette synes jeg ingenting om i helt tatt, og når du også nevner lukt, så synes jeg i hvert fall ikke noe om det.
1: Da er det jo
2: men er det kun på min tomt et alternativ da?
1: Det er der knekken på fallet før, det er jo ganske bratte bakker ned mot Gjerrig, så det blir veldig vakuum, og det må luftes ut da det begynner hos deg.
2: Jeg bestemmer ikke over min egen tomt, det sånn at dere kan faktisk bare legge den der uten min godkjenning.
1: Ja, men vi viser jo hensyn i dette tilfellet da, så ønsker du at den skal kles med panel, denne luftestasjonen, eller rosemales, eller den slags. Og så støyer den jo litt, men da kan vi jo vri den litt unna soveromsvinduer og sånt, mot andre siden.
2: Ja, vi har jo akkurat soverom ned mot den løa
1: da. Ja, det er leit da. Det blir jo på størrelse med en liten garasje dette her, med noen store vifter som blåser overskuddsluften fra kloakken opp mot hytta di.
2: Ja, dette høres helt utrolig ut, at det skal måtte godta å få en kloakk. Opp mot hytta, at man har lov å sette det på private.
1: Ja, ikke sant? Som saksbehandler må jeg jo bare si meg helt enig i det, men jeg sitter jo bare og forvalter regelverket her, så sånn blir det jo.
2: Vi har 20 busser som flyr opp og ned hele tiden til Østerdalen Hotel, som også er en stor påkjenning, og så skal vi på toppen få en kloakkvifte opp mot huset, vet du hva?
1: Ja.
2: Det høres helt forkastelig ut. Det var triste greier å høre, synes jeg.
1: Men alternativet ville jo vært at det er jo fare for, ikke sant, små barn setter seg på do, og så det blir voldsomt sug, vet du, man kan bli dratt ned og sitte fast og sånn, hvis man ikke har den utluftingen.
2: Jo, alt så, dette greit, men det kommer så tett på et beboelseshus da.
1: Det kommunen i hvert fall gjør her, er jo når disse stasjonene settes opp, så henger det jo da en bærepose med nesekliper tilgjengelig for beboerne da.
2: Det høres helt forferdelig ut, synes jeg.
1: Ja, de får du gratis, altså du betaler
2: jo,
1: ingenting.
2: Jo, men det er ikke posene, altså bare henge neseposer for det skal lukte, og så bor du 5-10 meter lengre oppe.
1: Og en annen ting er jo, når det gjelder de bussene du nevner, så må veien smalnes på grunn av rørene, sånn at det blir jo også da i samme forbindelse laget en snuplass for de turistbussene på din tomt da.
2: Hva?
1: Det er ikke til å komme utenom.
2: På min tomt.
1: For det er jo ventet hvertfall en tredobling av antall busser fra og med neste år.
2: Ja, når du nå begynner å fortelle at jeg skal få en snuplass for busser inn på tomten, så skjønner jeg jo ikke. Jeg har
1: ja, men vi legger jo den snuplassen under den helikopterlandingsplassen, hvor, for P4 skal jo ha et sånt trafikkhelikopter. Det er du kjent med.
2: Ja, takk. Nå holder jeg det for i dag.
1: Og det kan hende at Tommy, sønnen din, har sendt oss et lite tips.
2: Fy fader, Tommy.
1: Han visste at hvis det var noe som ville gjøre deg opprørt, så er det flere busser og noe mer tull.
2: Fader, altså. Jeg er helt lille i ansiktet, vest med renner. Vet du hva? Tommy, du har forbud mot å komme hjem de første årene. Det er bare så nøyde.